0: Ulazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozorac, slikat jednima se ne miče u jesen.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici, a kaj ćemo sad gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

kako toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici, a kaj ćemo sad gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Distarević.
4: Hrvatski radio, prvi program.

brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomalu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i Sabora pozivaju gradonačelnika Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od iduće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
4: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: Vijesti. Izrael je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Nisu međutim potvrdili je li napad bio uspješan. Lokalni mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Iz Hamasa se nisu oglasili.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni, ujutro i navečer na Jadranu bura. Temperatura uglavnom od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andri Štrkalj.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Jednom su Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, Isusa pitali da li u njegovoj slavi mogu biti jedan s desna, a drugi s lijeva. Kada su to čula ostala desetorica apostola, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih je Isus dozvao i rekao im: znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Tekst iz Evanđelja po Marku otkriva nam kako su Isusovi apostoli bili ambiciozni. Htjeli su biti prvi do Isusa. Ali to znači biti spreman na mučeništvo, prolazeći isti Isusov put odbacivanja od strane neprijatelja istine. Isus im tumači što će ih čekati i oni to prihvaćaju. Ostali negoduju zbog Ivana i Jakova i zato im Isus tumači da pitanje prvenstva među kršćanima nije kao u drugim segmentima društva. Tko želi biti prvi, mora biti posljednji, kao Isus. Njegova se poniznost očituje u odricanju od božanske svemoći, kako bi se pokazala Božja ljubav prema ljudskoj nemoći. Služiti toj nemoći, u licu čovjeka u potrebi, vrhunski je izričaj ljubavi prema Bogu, izričaj otvaranja njegovoj punini i korak prema njegovoj slavi.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Da, ne znam da li bi krenuo ili ne bi krenuo, ali upravo zbog vas, evo, napravit ćemo taj iskorak. Dakle, evo nas ponovno zajedno, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na početku još jednog jutarnjeg druženja na valovima Radio Pule. 6:16. Dobar vam dan, dobro jutro, kako god želite, ali ono najvažnije je da smo i jutros ponovno zajedno. Dani, mjeseci nekako i do, evo, stigli smo i do posljednjeg našeg druženja srijedom u svibnju. Jako nas sunce obasjava, temperature su naglo porasle, tako kako stvari stoje, bit će i danas, iako evo neki već prognoziraju neku promjenu, barem kratko, lokalne pljuskovi prijete kao i neverini, iako temperature neće značajnije padati, ali kad će doći do te promjene još uvijek ne znamo, ali u svakom slučaju ono što znamo i što vam možemo obećati je jedan zanimljiv i sadržajan jutarnji program uz brdo dobre glazbe, uz brojne goste u našem studiju, uz zanimljiva javljanja sa terena. Dakle, još jedan put hvala vam puno što ste odabrali naše frekvencije, frekvencije najboljeg, bi rekli, najjačeg radija na ovim prostorima, a još samo da se ukratko i predstavimo. Dakle, evo i ekipe koja potpisuje realizaciju današnjeg jutarnjeg programa. Nju čine Vincent Ereš kao tonski realizator. Nakon odmora od 2 tjedna, mislim da Vincent će kao i uvijek i danas dati sve od sebe kako barem nakon tonski sve prođe u najboljem redu. A što se tiče onog govornog dijela programa, za to će biti zaduženi Sergio Valić, moje ime je Daniel Sponza i bit ćemo upravo Sergio i ja domaćini današnjeg jutarnjeg programa. Dakle, ostanite sa nama, vjerujem da nećete požaliti.

Idemo sada dalje sa prvom servisnom informacijom, a obavijest nam stiže iz pulske Elektroistre. Dakle, javljaju kako će danas bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pulskog pogona, Bokordići, Kersani, Bibići, Pajkovići, Pusti, Vižentini od 8 do 9, te ponovno od 15 do 16 sati, zatim u Medulinu dio ulice po 6 oko broja 26 od 9 do 11 sati, Svetvinčenad dio mjesta od broja 1 do 107 od 8 do 16 sati, zatim u Buzetu Podgaće od 7.30 do 8.30, onda imamo informaciju iz Labinskog pogona, Zustović od 8 do 12 sati, Vozilići od broja 41 do broja 45 od 8 do 12 sati, te što se tiče Bujskog pogona, Serbani, Mirna i Čendaki od 8 do 15 sati.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: I jedan mali pogled na situaciju i stanje u prometu, zapravo vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, na većini cesta vozi se bez poteškoća osim na dionicama gdje traju radovi, pojačan je promet na gradskim cestama, pa stoga iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se pak tiče vremena i vremenske prognoze za danas, meteorolog najavljuju djelomice sunčano vrijeme, poslije podne i navečer uz umjerenu mogućnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, naročito u gorju i unutrašnjosti Istre. Neverini su mogući i na moru zapadne Istre, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, navečer je moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera, jutarnje temperature zraka bit će od 12 do 20, one dnevne vrijednosti između 28 i 32. U četvrtak također djelomice sunčano vrijeme, ali dnevne vrijednosti će biti nešto niže između 27 i 30, kao u ostalom i u petak. Što se tiče trenutne temperature zraka u Istri, one se kreću između 14 i već 22 stupnja, dakle Buzet 14, Umag 17, Medulin 20, Labin Poreč 21, te Krk i Pula 22 stupnja.

0: Sa musica.
1: Prognoza vremena za nautičare.
2: 6:29, stigli smo i do prognoze za naše nautičare. Imamo jedno upozorenje kao i uvijek, naime prema kraju dana na sjevernom, a sutra i na srednjem Jadranu. Mjestimice udari bure 35 do 45, a pod Velebitom i do 55 čvorova. Na sjevernom Jadranu mogući neverini, uglavnom prema kraju dana. Trenutno stanje je tako da prema Jadranu se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greb, a po visini kruži vlažan zrak. Pa onda dolazimo i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 20 čvorova. Još u početku uz obalu vjetar 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, a na sjevernom Jadranu je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Imamo i vremensku prognozu za sljedeći 12 sati, slab do umjeren, na srednjem i južnom Jadranu pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar prema kraju dana, na sjevernom sutra i uz obalu srednjeg Jadrana umjerena do pojačana pod Velebitom jaka i vrlo jaka bura. More malo do umjereno valovito, sutra na sjevernom Jadranu i valovito, pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, a na sjevernom Jadranu je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku.

A sabornici će zastupnici danas između ostalog raspravljati o vladinom prijedlogu izmjena zakona o obrtu kojim se predviđa rasterećenje obrtnika kroz smanjenje komorskog doprinosa, modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i uvođenje instituta obiteljskog obrta. Naime, predlaže se i uvođenje tog instituta obiteljskog obrta u kojem obrtniku pomažu članovi obiteljskog kućanstva i to bez zasnivanja radnog odnosa, a dodatno će se, kako kažu, stimulirati uključivanje članova obitelji u obavljanje obrta i nastavka obavljanja istoga kao tradicije u samoj obitelji.

Da, u 6 sati i 38 minuta uvijek dobro dođe malo sporta kao i svake srijede, a hrvatska nogometna reprezentacija započela je sa pripremama za svjetsko nogometno prvenstvo. Zapravo nemam previše enigme niti dvojbi oko sastava za prvenstvo, kao niti oko stila igre, rekao je izbornik reprezentacije Zlatko Dalić na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Rijeci. Inače, na startu Dalić na dispoziciji ima devetoricu igrača, a svi ostali ali će se dan po dan priključiti do 29. svibnja. Imamo još jednu kratku vijest kada govorimo o nogometu. Naime, drugu godinu uzastopno, onako kako se i moglo očekivati, Uljanik je osvojio kup Nogometnog saveza Županije Istarske. Ovog su puta jučer bili bolji od Ližnjana, koji je pružio odličan otpor u finalu i nije dopustio da utakmice bude potpuno izvjesna. Čak što više, trudili su se nakon što su dali prvi pogodak izjednačiti i napraviti veliko iznenađenje. Inače, Uljanik je imao više prilika, ali ih nije znao realizirati, pa je neizvjesnost trajala do samoga kraja. Na kraju su, evo, Uljanikovci došli do pobjede od 3-1.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir, 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća. Podsjećamo da je do 29. svibnja zbog radova zatvorena državna cesta D51 Požega Nova Gradiška kod mjesta Banićevac, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

6 je sat i 48 minuta, naravno poseban pozdrav onima koji su već tako rano tražili ispunjavanje glazbene želje, ali u svakom slučaju vjerujem da su sada zadovoljni. Naravno za ovih prvi sat vremena vjerujem da bi to moglo biti to, dakle još malo glazbe, zatim će slijediti HR mreža pa i jutarnja kronika Hrvatskog radija, a naše druženje nastavljamo kao i uvijek oko 7 sati i 30 minuta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čates.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkau.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podužnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
4: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi u najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
5: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
4: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
8: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
9: Gospodin Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
4: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Moći će pristupiti tim podacima 0,24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
11: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u Mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
12: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
2: U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošenja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
16: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
2: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha, no ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
11: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni i demokrati potpuno izgubili kompas.
2: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
11: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
2: Nekoliko je osoba poginulo, više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice Savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
11: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
17: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
18: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
17: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
18: Želi zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Osu.
17: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
11: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
2: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
15: Sve je počelo u zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
19: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock and roll, i jazz, i hip hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
15: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
20: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno-umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
15: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
19: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasičnih, a to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
15: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ulici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
2: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisića loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer djete Tamare Labas, najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja i Maja Biondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i Ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Uranija.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
11: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
11: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
1: Prvi program.
11: Pripremio Davor Lulić.
21: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
23: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
22: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
21: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu u finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Guame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić, u drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajičekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
0: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula Zračna Luka i Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište, Kožupanje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malinska Ploča, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošin 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavolska Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro je ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjestimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
3: Oglasi.
24: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
25: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Salus. Oglasi.
26: U sve dane života, Radio Pula.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
4: Crazy Days upalna nova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

minuta, još jedan srdačan pozdrav svima vama, a naravno poseban pozdrav ide svim onim našim slušateljima koji su nam se tek sada pridružili, koji će biti sa nama sve do 12 sati. Inače, naše druženje započelo je i startalo je u 6 sati, a sve do 12 sati, kao i svake srijede. Pripremili smo vam evo brdo dobre glazbe, puno informacija, goste u studiju, javljanja s terena. Kao i uvijek, nadam se da ćemo vam biti zanimljivi i da ćete provesti lijepe i ugodne trenutke uz naš program. Što reći za sam uvod, za sam početak našeg druženja? Naravno, vrijeme je idealno, ugodno, čak i pretoplo, rastu temperature. Evo, recimo, u Labinu je već 25 stupnjeva, u Puli 24, u Poreću, u Medulinu 22. I naravno, iza danas meteorolozi najavljuju djelomice sunčanih vrijeme, tek poslije podne i navečer uz umjerenu mogućnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, naročito u gorju i unutrašnjosti Istre. No, idemo mi dalje. Pitam se što učiniti za vas, kako bi vas nekako osvježili, kako bi vas oraspoložili. Za početak idemo dalje s glazbom, a onda nakon toga tu i tamo dobit ćete i pokoju zanimljivu i korisnu informaciju. Vincent Tereš je tonski realizator, kolega Sergio Valić, moje ime Daniel Spond, a mi ćemo biti vaši današnji kormilari ovom plovidbom na valovima Radio Pule.

Da, možda za početak malo i o politici, ja vjerujem da nemate ništa protiv, zapravo politika nam, htjeli to vi ili ne, kroji naše živote, ako se vi nećete baviti politikom, onda će politika se baviti vama, ali u svakom slučaju sinoć smo opet čuli i doznali informacije o onom redovitom mjesečnom istraživanju Crobarometra kao rezultat mjesečnog istraživanja među temama koje su obilježile mjesec. Rečeno je da i dalje je ta afera u skijaškom savezu koja se prelila i na Hrvatski olimpijski odbor. Tu je i gospođa Mirta Matić koja je dobila povjerenje Hrvatskog sabora za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Zatim inflacija u Hrvatskoj koja je među najvećim u eurozoni. A tu je i kriza na Bliskom istoku koja na sve utječe. Inače, svakako treba reći da gotovo da nema pomaka u redoslijedu stranaka, kažu HDZ i dalje prvi izbor ispitanika sa 27,2% podrške birača, prati ga SDP s podrškom od 20,3, slijedi Možemo sa 12,3%, dok je Most na 7,9%. Rejting svih stranaka svakako dokazuje kakva je situacija u našoj državi, ali u svakom slučaju od ostalih stranaka tu je još i Domovinski pokret koji ovaj mjesec na 3%, Hrvatska stranka umirovljenika i stranka Drito su na 2,2%, a sve ostale stranke su na manje od 2%, dakle podrške. Što se tiče, dakle, prvi na ljestvici top 5 najpopularnijih političara je dalje predsjednik Zoran Milanović, 59% ispitanika o njemu ima pozitivan dojam. Ovaj mjesec drugo mjesto dijele Biljana Borzan i Tomo Medved sa 43%, a treće mjesto zauzeo je Ivan Anušić sa 41%. Na četvrtom mjestu je Andrej Plenković sa 40%, te peto mjesto dijele Tomislav Tomašević i Nikola Grmoja sa 38%.

Da, a ako pogledamo zapravo koji probleme najviše muče građane, evo prema tom istraživanju 65% ispitanika ovaj mjesec ističe korupciju kao najveći problem, iza toga slijedi inflacija i rast cijena sa 62%, što govori da je pritisak na novčanike građana i dalje izrazito jak. To prati i nezadovoljstvo niskim plaćama i lošim standardom sa 51%, te su kao jedan od najvećih problema u zemlji istaknute i male mirovine sa 49%.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
3: Kiseli krastac u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Kratko ćemo svakako ponoviti obavijest iz Pulske elektroistre koja javlja kako danas bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama što se tiče pulskog pogona: Bokordići, Kersani, Bibići, Pajkovići, Pusti, Vižentini od 8 do 9 te ponovno od 15 do 16 sati u Medulinu, dio ulice po 6 i oko broja 26 od 9 do 11 sati, zatim Svetvinčenat, dio mjesta od broja 1 do 107 od 8 do 16 sati, što se tiće Buzetskog pogona, Podgaće od 7.30 do 8.30, Labinski pogon, Zustovići od 8 do 12, te Vozilići od broja 41 do broja 45 od 8 do 12 sati.

0: Radio Pule.
1: Da, 7:47, stigli smo i do preglednika Radio Pule, zapravo dobit ćete jedan sažetak onoga što možete danas i slušati u našem programu, a u 8:00 imamo prvu kratku rubriku Radio Kalendar, zatim i javljanje sa Pulske tržnice, javit će se kolega Sergio Valić. U 8:30 govorimo o vremenu, a u 9:00 prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri. U našoj današnjoj temi dana u Parlafonu govorimo o gospodarstvu u Istri, dakle kao što znamo potpore, obnovljivi izvori, poslovne zone u središtu su gospodarske politike Istarske županije. Sa mnom u studiju bit će pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije, gospođa Cincija Zubin. U 10:00 su nove vijesti, u 10:20 još jedna Puležana. Moj današnji gost je predsjednik sportskog društva Mandrač Tivoli.

Nikenka Istrija 961, gospodin Branko Devi Devi Senti. Naravno, tema je jedan završni osvrt na tek završenu natjecateljsku sezonu Istre u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Nakon toga čućete i izjave i trenera Ližnjana Juljanika nakon sinoćnjeg finalnog dvoboja na Verudi, a onda od 12 sati nakon vijesti Radio Pule slijedi i poslijepodnevni program uz kolegu Serđa Valića, što vam samo jamči, što bi rekli mi u Hrvatskoj, dobru, dobru zabavu. U 15 sati slijedi ona središnja informativna emisija Dnevnika Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku, pa još jedna Čakavijana i naravno za kraj još jedan AT klub.

0: Radio Kalendar.
1: Točni smo, 8 je sati, stigli smo do još jednog radio kalendara, srijeda je 27. svibnja, 140. dan godini, do kraja godine ima 218 dana, a od događaja koji su se upravo 27. svibnja događali u povijesti, onda svakako treba napomenuti i spomenuti godinu 1235. kada je papa Grgur IX je proglasio Elizabetu Ugarsku svetom. Zatim 1285. godine nadbiskup Lovro Perjandar posvetio Zadarsku katedralu Svete Stošije. 1703. ruski car Petar Veliki osnovao je grad Sankt Petersburg. U 1741. evo trenkovi panduri prodefilirali su kroz Beč uz Turkish Band, prvu vojnu glazbu u Europi. 1806. godine francuska vojska je ušla u Dubrovnik, zatim 1864. Giuseppe Garibaldi započeo napad na Siciliju u okviru ujedinjenja Italije. 1895. irski književnik Oscar Wilde uhićen i poslan u zatvor zbog, odnosno pod optužbom sodomije. 1937. u San Francisco otvoren je most Golden Gate, a 1942. godine češki antifašist u Pragu ubio je Reinharda Heydricha, njemačkog protektora Češke i Moravske. Od poznatih ličnosti još da kažemo i to koji danas slave rođendan, tu je Brane Oblak, slovenski i hrvatski bivši naravno nogometaš, zatim bosansko-hercegovački glumac Branko Đurić, Paul Gascoigne, engleski nogometaš i trener, zatim hrvatski pjevač i glumac Đani Stipeničev, kao i hrvatska glazbenica te poznata psihologinja Karin Kuljanić.

Zapravo u posljednje vrijeme nikad toliko informacija i o vremenu i o toplinskom valu. U svakom slučaju gotovo svakodnevno smo naprosto opsjednuti tim informacijama. Kažu meteorolozi da iako je toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku blaži nego u nekim dijelovima Europe, posljednjih dana ipak su srušeni pojedini temperaturni rekordi za svibanj. Inače vrući dani i tople noći krajem svibnja nisu neuobičajeni, osobito na Jadranu, no zapravo ovako dugotrajan niz iznad prosječno toplog vremena ipak nije česta pojava. Tijekom posljednjih dana na više meteoroloških postaja zabilježeni su i novi dnevni temperaturni rekordi, pa recimo i primjerice u Dubrovniku su oboreni rekordi najviše dnevne temperature, dakle za 22., 23., 26. svibnja, u Rijeci 24. svibnja izmjereno je 31,4 stupnja, najviše temperatura tako rano u godini od kako postaje mjerenja od 1948. godine. Naravno, nećemo puno o tome jer već oko 8.30 doznaćemo i prognozu za Pulu, za Istru od naših dragih meteorologa, ali u svakom slučaju da, očekuje nas jedno vruće, sparno ljeto, ali u svakom slučaju treba uživati, treba pronaći nešto pozitivnoga u svemu tome i u cijeloj toj priči.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost za školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
2: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake srijede od 5 kvarat poklepodne na Radio Puli.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

0: za vrijeme.
1: Da, i zapravo točni kao i uvijek, 8 je sati 30 minuta, vrijeme za vrijeme. Moram priznati, zapravo pretpostavljam da su meteorolozi u posljednje vrijeme možda i najtraženije osobe upravo zbog ovih vremenskih prilika, pa upravo iz tog razloga srdačno u programu Radio Pule pozdravljam kolegu Igora. Dakle, Igor Lisac je sa nama. Igore, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobar dan i vama i lijep vam pozdrav iz Rijeke i također i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Što ćemo s tim vremenom?
2: Što ćemo s vremenom? Pa evo, doći će do nekakve blage promjene pa će se malo ubaciti u ovu rutinu jako toplog vremena i kao što kažu svaka promjena je dobra. Pa obilježit će današnji dan i sutrašnji približavanje jedne hladne fronte sa sjevera, odnosno sjeveroistoka, te će zbog toga biti prolazno nestabilno, najviše će se to osjetiti danas, a i manjim dijelom i sutra, no od petka već stabilnije vrijeme i ta fronta, hladna fronta će ujedno donijeti i nešto hladniji zrak, tako da će nas ipak i malo i osvježiti. Trenutno nad istarskim područjem je pretežno vedro uz zapadni i južni dio Istre, oblačnije je na sjeveroistoku Istre, puše slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 25,9 stupnjeva, minimalna je bila 14, maksimalna je jučer 31,9 stupanj. Tlak zraka je bio 1019 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 63%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Lanišće 14, Polje Čepić 16, Pazin 20, Učka Poklon 21, Opatija Porer Boljun 22, Sveti Ivana Pučini 23, Rab Svetvinčena 24, Crikvenica Poreč Rijeka Krk Aerodrom Labin 25, Rovinj Vransko Jezerna Cresu Vodnjan 26, Mali Lošinj, Cres 27, Pesenj 28,9 stupnjeva. Neke će možda zanimati temperatura mora, pa je u Puli izmjereno čak 23,9 stupnjeva. Što nas očekuje danas što se tiče vremena? Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, a poslije podne kako se fronta bude sve više i više približavala, dolaziti će do porasta na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom, te čak pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, a tijekom poslije podneva u vezi s tim prolaskom fronte prolazno moguć i jak vjetar s olujnim udarima. Što se tiče mora, biti će mirno do malo valovito, a temperatura zraka će se kretati između 29 i 32,2 stupnja. Sutra u četvrtak dosta slično vrijeme, ali ipak malo stabilnije nego danas, tako da nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a u drugom dijelu dana je već standardno uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena bura i to uglavnom ujutro i na večer, a od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More u takvim prilikama malo jače nego danas i očekuje se malo do umjereno valovito. Temperatura zraka, kao što smo rekli, jutarnja bez nekih većih promjena, ali dnevna u padu i to će se više osjetiti u unutrašnjosti. Preksutra u petak sunčano uz sjeverozapadni vjetar i buru, temperatura zraka i dalje u blagom padu. Za vikend možemo samo kratko spomenuti da je vikend će biti za sunčanje.
1: Odlične informacije. Zapravo, Igore, htio sam vas samo nešto upitati. Zar nije možda pre rano, jer čitamo medije i naravno puno informacija o vremenu. Već je sada govoriti o toplinskom valu, a tek je 27. svibnja. Što ćemo onda imati po ljeti?
2: A da, ovako, ovo je jedna specifična situacija, tako bila možemo i malo prokomentirati, takozvana kupola, i to se često događa kada je anticiklona nad područjem, ali je poprilično stacionarna i onda ona ne da tom zraku da uopće pobjegne. Tako da toplinski val bi bilo nešto drugo, da. Ali to je ovakva situacija, nas je pratila.
1: Evo, hvala vam puno ovom obrazloženju, čujemo se u 11 sati 45 minuta, Igore, i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća. Podsjećamo da je do 29. svibnja zbog radova zatvorena državna cesta D51 Požega Nova Gradiška kod mjesta Banićevac, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

A 8:47 minuta imamo par informacija, bolje rečeno zanimljivosti za vas. Prva nam stiže iz Lisabona, naime Portugalska državna agencija za željeznice i ceste zatražila je od dvojice pastira da isplate gotovo 25.000 eura odštete nakon što je regionalni vlak prošle godine pregazio 89 njihovih ovaca. Državni operater željezničke i cestovne mreže Infrastruktura SD Portugal opravdao je zahtjev za ukupno 26.400 eura pozivajući se na štetu poričinjenu na vlaku i na činjenicu da je došlo do velikog kašnjenja u željezničkom prometu. Inače, nesreća se dogodila 28. prosinca sjeverno od Lisabona. Strojovođa izjavio da je u zoru iznenada ugledao stado koje je ležalo na tračnicama dok je izlazio iz zavoja, izvijestili su tada mediji. Unatoč aktiviranju kočnice za nuždu nije uspio izbjeći sudar, a vlak se zaustavio tek oko 540 metara nakon udara.

podiću za ljetne aktivnosti. USA Today preporučuje u Europi svojim čitateljima samo jedan glazbeni festival, i to In Music Festival, nazivajući ga u naslovu najboljim hrvatskim glazbenim festivalom. Inače, list ističe 20 godina postojanja In Music Festivala, opisuje ga kao najveći hrvatski glazbeni događaj na otvorenom, te naglašava festivalsku atmosferu uz jezero Jarun, kampiranje na festivalskoj lokaciji, te kako spoj svjetskih headlinera i opuštenog butik festivalskog iskustva. Dakle, naravno, sve to u Zagrebu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Točno je 9 sati, stigli smo i do prvih vijesti Radio Pule. Za početak imamo jednu najavu. Naime, danas u 12 sati na arheološkom lokalitetu Barbariga u Istri, gdje je u tijeku istraživanje iskopina najveće rimske uljare u Europi, održat će se preskonferencija. Naime, u svibnju 2026. provodi se treća istraživačka kampanja arheološkog nalazišta Barbariga, rimska uljara, jednog od najznačajnijih antičkih proizvodnih kompleksa maslinova ulja na prostoru Europe. Istraživanja zajednički provode arheolozi iz Hrvatske i SAD-a, a lokalitet iz godine u godinu otkriva nova saznanja o antičkoj proizvodnji, trgovini i važnosti Istre u razdoblju Rimskog carstva. Povodom predstavljanja novog digitalnog vodiča kroz destinaciju općine Fažana, danas će se u prostorijama vijećnice općine održati konferencija za novinare. Na njoj će biti predstavljen inovativni digitalni vodič koji posjetiteljima omogućuje jednostavnije iskustveno istraživanje destinacije, pristup informacijama o znamenitostima, manifestacijama, gastronomiji i turističkoj ponudi, te suvremeniji doživljaj Fažane kroz digitalne sadržaje. O projektu, njegovim mogućnostima i značaju za razvoj turističke ponude govorit će predstavnici turističke zajednice općine Fažana i grupe Europolis DOO. Doktorica Marlena Plavšić održat će sutra u 18 sati predavanje na temu Koliko šumimo kada razgovaramo u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri u Maksimijanovoj ulici broj 12 u Puli. Susret se odvija u sklopu ciklusa Putokazi kroz svakodnevni život koji zajednički organiziraju Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula i Istarsko psihološko društvo. Predavanje će se baviti svakodnevnom komunikacijom, nesporazumima i šumovima koji nastaju u odnosima s drugim, u obitelji, partnerstvu, prijateljstvu i radnom okruženju. Biće riječi o tome zašto često ne čujemo ono što nam druga osoba zapravo želi reći, kako vlastita očekivanja, emocije i iskustva utječu na način na koji slušamo i govorimo, te zbog čega i dobronamjerni razgovori ponekad završavaju frustracijom i udaljavanjem. Sport. Nogometaši pulskog Uljanika očekivano su pobjednici ovogodišnjeg kupa Nogometnog saveza Istarske županije. Oni su jučer u zanimljivom finalnom dvoboju bili bolji od Ližnjana i na kraju pobjedili rezultatom 3-1. Inače, ulaskom u finale kupa Nogometnog saveza Istarske županije obje momčadi Uljanik i Ližnjan stekli su pravo nastupa u predkolu kupa HNS-a koji je na rasporedu krajem kolovoza. I još jedna sportska vijest. Na netom završenom prvenstvu Europe za juniore u streljaštvu disciplini trap održanom u Osijeku svoje su vrijednosti potvrdili hrvatski mladići Antonio Kjavalon i Diego Duniš, koji su članovi Novigradskog gusara i vršnjak im osjećanin Leon Zegnal. Oni nisu uspjeli obraniti naslov europskih prvaka u svojem prošle godine u Grčkoj, ali su se okitili sa 3 srebrne medalje. Ostvarili su to u ekipnom poretku klasične discipline trap te trap trio. Uz to je Antonio Kjavalon izborio još jednu medalju istog sjaja u konkurenciji trap solo. Odličan je to uspjeh streljačkih nada Hrvatske. I za kraj vrijeme, djelomice sunčano danas, poslijepodne navečer uz umjerenu mogućnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, naročito u gorju i unutrašnjosti Istre. Neverini su mogući i na moru zapadne Istre, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, navečer je moguć prolazno jak vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od 12 do 20, one dnevne vrijednosti između 28 i 32 stupnja.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir, 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.
7: 9 je sati 14 minuta, još jedan srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. U nastavku našeg današnjeg jutarnjeg druženja stigli smo i do zapravo današnje teme dana, stigli smo do još jednog parlafona, već smo jutros u pregledniku spomenuli najavu, odnosno temu današnjeg razgovora, jer svakako danas ćemo nakon dugo vremena, moram priznati, govoriti i razgovarati o istarskom gospodarstvu, o potporama, o obnovljivim izvorima i poslovnim zonama koje su zapravo u središtu gospodarske politike Istarske županije. Naime, Istarska županija kroz rad Upravnog odjela za gospodarstvo provodi niz programa i projekata usmjerenih na jačanje poduzetništva, razvoj inovacija, digitalnu transformaciju te poticanje zelene tranzicije, a fokus je zapravo na stvaranju stabilnog i poticanja poslovnog okruženja u kojem zapravo poduzetnici mogu razvijati svoje ideje, mogu ulagati u modernizaciju poslovanja i stvarati novu vrijednost za lokalno gospodarstvo. Upravo o tim temama razgovaram danas sa mojom cijenjenom gošćom, a to je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije, doktorica znanosti gospođa Cincija Zubine. Gospođo Zubine, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
8: Dobar dan vama i svim slušateljima, hvala na pozivu.
7: Dakle, kao što sam rekao, danas razgovaramo sa vama o aktualnim programima i projektima usmjerenima razvoju poduzetništva, gospodarstva i novih prilika u Istarskoj županiji, pa evo možda za sam početak, kako bi ovako probili led i kako bi što bolje svakako obrazložili, izvijestili naše slušatelje i našim slušateljima o trenutnoj najaktualnijim stvarima koje se događaju u Istri, a kad govorimo o gospodarstvu, dakle, što bi se vi kao pročelnica izdvojili kao evo trenutno najaktualnije aktivnosti vašeg upravnog odjela za gospodarstvo?
8: Evo, upravo ste baš i na početku zapravo sve sažili što radimo. Trenutačno provodimo niz aktivnosti usmjerenih jačanju poduzetničkog okruženja. Poseban naglasak stavljamo na razvoj inovativnog poduzetništva, podršku malim i srednjim poduzetnicima, stvaranjem kvalitetnih uvjeta za razvoj novih poslovnih ideja. Uz redovne programe potpore gospodarstvu, odnosno javne pozive koje već imamo vani, posebno je aktualan program Grow Istra, akcelerator poduzetničkih projekata kojim želimo pružiti zapravo konkretnu podršku fizičkim osobama i poduzetnicima u razvoju, odnosno njihovim projektima i poslovnim modelima.
7: Da, kad govorimo o tim vašim i projektima i programima, svakako taj je program Grow Istra 2026. izazvao dosta interesa u javnosti, pa je možda evo upravo to prilika da kažemo nešto o tom projektu, zapravo o kakvom je programu riječi.
8: Zapravo riječ je o programu akceleracije koji provodimo u suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom s ciljem poticanja razvoja inovativnih i održivih poslovnih ideja na području Istarske županije. Program je namijenjen, znači, fizičkim osobama, poduzetnicima, start-upovima i timovima koji imaju potencijal za razvoj i rast, a sudionicima će zapravo kroz sam mentorski program, edukacije i stručnu podršku biti omogućeno dodatno unapređenje njihovih projekata. Ono što je sada trenutno je završena administrativna provjera pristiglih prijava i slijedi faza evaluacije od strane stručnog povjerenstva koje je zapravo sastavljeno od predstavnika i fakulteta, ali i poduzetnika, odnosno već poduzetnika koji su, ja bih rekla, prošli onaj start-up i danas poznati i priznati poduzetnici. Oni su dolazili iz realnog sektora, znači, i cilj ovog programa nije samo financijska podrška, nego stvaranje kvalitetnog sustava podrške kroz mentorstvo, umrežavanje, a i sam razvoj konkretnih poduzetničkih kompetencija. S obzirom da nam je ovo prva godina provedbe ovakvog programa. Interes je zaista odličan i ja bih rekla iznad očekivanja i to nas posebno veseli, znači da smo stvarno ovoga napravili dobar program. Zaprimljen je značajan broj prijava različitih poduzetničkih projekata iz raznih sektora, od digitalnih rješenja, kreativnih industrija do proizvodnje, zdravstva, održive tehnologije te projekata povezanih sa turizmom.
7: Da, zapravo koliko će sudionika biti odabrano u program i što zapravo njih očekuje, jer pretpostavljam da je tu jedan intenzivan edukativni program kojeg nudite svim tim sudionicima.
8: Biće odabrano do 10 projekata, odnosno poslovnih ideja. Sudionike znači očekuje intenzivan mentorski edukativni program kroz koji će imati priliku raditi sa iskusnim stručnjacima iz područja financija, poduzetništva, marketinga, razvoja proizvoda i poslovnog planiranja. Planirane su znači radionice koje će provoditi Istarska razvojna agencija, individualna mentorstva te završni demo day na kojem će sudionici predstaviti svoje projekte. Na kraju programa trima najboljim idejama, odnosno projektima, dodjeljuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 20.000 eura, znači za prvo mjesto je nagrada 10.000 eura, za drugo mjesto je 6.000 i za treće 4.000 eura. Zapravo važno nam je da polaznici nakon programa imaju konkretne, održive i tržišno spremne projekte. I evo, iskoristila bih ovu priliku zapravo zahvaliti tvrtki InfoBip i njihovim programu InfoBip Startup Tribu na partnerstvu, podršci programu kroz koje će dodatno obogatiti naš nagradni fond vrijednim nagradama i podrškom sudionicima.
7: Idemo sada možda malo pročelnice Zubin govoriti o zelenoj tranziciji. Dakle, koliko imam informaciju, Istarska županija pokreće inicijativu osnivanja zajednice obnovljivih izvora energije. Naravno, samim time i pitanje koliko je ovo važan iskorak i zašto je upravo sada, evo, po vama pravi trenutak za ovakav projekt. Pretpostavljam da su tu u pitanju i cijene koje rastu, jel tako, cijene energije rastu nažalost iz dana u dan.
8: Tako je. Osnivanje energetske zapravo zajednice nije mali korak, ovo je potpuni zaokret u načinu kako proizvodimo i koristimo energiju. Po prvi put građani, poduzetnici i javni sektor zajedno ulaze u sustav gdje energiju ne da samo troše, nego proizvode i dijele. Znači, to je ono što je bitno. To je temelj zapravo stvarne energetske neovisnosti, jer više zapravo nemamo luksuz vremenski čekati ništa se desi, cijene energije rastu, tržište je, kao što vidimo, nestabilno, a ovisnost o vanjskim izvorima zapravo postaje ozbiljan rizik. I naš odgovor je jasan, proizvoditi vlastitu energiju i zadržati kontrolu na lokalnoj razini. Znači, energetska sigurnost zapravo više nije pitanje izbora, to je pitanje zapravo stabilnosti, budućnosti nas i naše djece.
7: Da, i zapravo što energetske zajednice konkretno donose građanima, jer ovako, ako možemo ovako sa strane gledati, da zapravo mnogi ovakve projekte još uvijek gledaju isključivo kroz ekologije i tu možda je najveća greška, najveća zabluda u cijeloj toj priči, zar ne?
8: Tako je. Da, zapravo znači energetske zajednice donose niže troškove, veću sigurnost i osjećaj kontrole. Građani zapravo više nisu pasivni korisnici, oni su znači aktivni sudionici energetske zajednice i one su zapravo investicija koja ustraju u isti i vraća se građanima. Zapravo ona funkcionira na način da se temelji na dobrovoljnom sudjelovanju i otvorena je za sve građane, poduzetnike i javni sektor. Ključno je da članovi imaju stvarni utjecaj na upravljanje, a cilj nije profit nego korist za zajednicu.
7: Da, kako će zapravo u praksi cijeli taj sustav funkcionirati i koji su oni, ajmo tako reći, prvi konkretni ciljevi?
8: Za sada, znači, prvu energetsku zajednicu će osnovati naša Istarska energetska agencija koja je u vlasništvu Istarske županije i unutra će za sada sudjelovati Agencija za urbani razvoj Istarske županije, naša IRENA i grad Labin. Znači, koji je cilj? Znači, optimizacija potrošnje javnih zgrada, znači pametno upravljanje energijom i raspodjela viškova tamo gdje su znači najpotrebniji. Jer mi smo postavili solarne panele na škole, ali potrošnja nam je veća na primjer u domovima zdravlja. Pa tako da kad škola ne radi, energije ima više, mi ćemo ju koristiti, na primjer, na domovima zdravlja. Druga je socijalna dimenzija, znači ne želimo da zelena tranzicija bude privilegij, želimo da to bude dostupno svima. I s druge strane, posebno za građane, kao što sam spomenula, će biti sudjelovati grad Labin, znači posebno za građane u povijesnim jezgrama i one u riziku od energetskog siromaštva, oni često nemaju mogućnost ulaganja u energetsku obnovu jer ne možete na kulturna dobra ili stari objekte stavljati fotonaponsku elektranu. Budući da za mjeru sufinanciranja dobave ugradnje dizelica topline nam je ostalo neiskorištenih sredstava, stava, to ćemo još ovoga kroz javni poziv, to ću vam kasnije reći.
7: Da, i zapravo, evo, sad smo malo prije govorili i sami ste obrazložili to pitanje koji je onaj prvi, glavni, osnovni cilj, međutim, u konačnici, koji je taj konačni zadnji cilj, svega, konkretan cilj?
8: Smanjiti troškove, naravno, i da naše zapravo kućanstva imaju povoljniju električnu energiju.
7: Da, koliko znam, istovremeno je svakako i objavljen javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije i to u prerađivačkoj industriji na području Istarske županije za ovu godinu. To je također jedna prilično aktualna tema jer bez uključivanja gospodarstva nema ni stvarne, ako mogu tako reći, energetske transformacije.
8: Tako je, znači mi smo zapravo napravili dva javna poziva, jedan je namijenjen građanima i jedan je namijenjen, kao što ste rekli, poduzetnici u prerađivačkoj industriji. Ono što mogu, znači, reći iz samog javnog poziva, zapravo najviše je bio interes od građana. Ono što je za ove godine stvarno iznad očekivanja, mi smo u 3 dana potrošili sredstva, bili smo stavili na raspolaganje 300 tisuća i dodatnim povećanjem proračuna smo povećali za još 300. Ono što je bitno za naglasiti da građani mogli su ostvariti, znači, do 50% sufinanciranja, odnosno 70% za mlade, umirovljenike i osobe sa invaliditetom. Davalo se, znači, za postavljanje fotonaponskih elektrana, infrastrukturu za punjenje električnih vozila, sustav za pohranu energije u baterijskim sustavima i, kao što sam navela, sustav za ugradnju dizelice topline.
7: Da, i pročelnice Zubin, kad govorimo o tom interesu građana, koliki je zapravo interes za ovakve mjere? Dakle, iz godine u godinu pretpostavljam da je sve veći jer je to naprosto postao trend.
8: Tako, postaje trend. Evo, mi smo stvarno radili i radionice, imali smo u Puli, u Poreću i iznad očekivanja. Zato što prošle godine kad smo objavili javni poziv je bio otvoren 15 dana i prijave su polako stizale. Ove godine stvarno se nismo očekivali s obzirom na prošlogodišnje iskustvo. Mi smo zapravo praktički u 3 dana zatvorili, imali smo iznad očekivanja. Znači, stvarno ljudi su svjesni da danas, je bi rekla, struja, odnosno cijene su narasle i postaje nam nekako ko neki luksus, tako da evo, moramo misliti i o našim građanima, a s druge strane da imamo dovoljno električne energije.
7: Da, i sad ćemo se možda prebaciti i na onu drugu, možda već i treću temu našeg razgovora, a to je uspostava web sustava evidencije poduzetničkih zona Istarske županije. To je još jedan prilično atraktivan i zanimljiv projekt. O kakvom projektu riječi, zapravo što vam on i što on konkretno donosi?
8: Zapravo riječ je o vrlo važnom projektu za naše gospodarstvo koji nastavljamo digitalnu transformaciju upravljanja gospodarskim razvojem i investicijama u Istarskoj županiji. To je sustav će objediniti i vizualizirati sve ključne podatke o poduzetničkim zonama na području Istre, a sam cilj zapravo projekta je povećati transparentnost investitorima, omogućiti jednostavni, brži i pregledni pristup informacijama koje su važne prilikom donošenja investicijskih odluka, gdje pokrenuti ili proširiti svoje poslovanje. Trenutno smo u fazi prikupljanja podataka. U tom procesu ključnu ulogu imaju zapravo jedinice lokalne samouprave. Evo, upravo ovih dana smo zapravo većinu podataka prikupili, jer one su zapravo na lokalnoj razini nalaze i one imaju najviše informacija o samoj poslovnoj zoni, njihovoj infrastrukturi i razvojnim planovima tog područja. Samom zajedničkim radom županije, zapravo gradova i općina, možemo stvoriti zapravo kvalitetan, ažuran i funkcionalan sustav koji će doista služiti svoje svrsi. i naš je cilj izgraditi, znači, partnerski odnos i zajednički predstaviti poslovne zone kao snažan i konkurentan investicijski proizvod. Zapravo, bez takvog jednog alata ne može se prezentirati poduzetničke zone Istarske županije, jer moramo jedinstveno nastupati prema vani. Tako da, mislim, prema vani ili za naše investitore iz Hrvatske, nebitno, ali uglavnom moramo imati zajednički pristup prema investitorima.
7: Da, ovaj današnji razgovor je više nekako usmjeren prema poduzetnicima našim, možda malo manje za slušatelje koji se ne bave time, ali uvijek je dobro znati nešto više, uvijek je dobro znati evo po koju informaciju, tako da evo naš broj telefona je 210-810, ukoliko evo doista netko ima bilo kakvo pitanje ili neki komentar ili sugestiju s vaše strane, svakako da to možete učiniti. Govorimo o ovom projektu Pročelnice Zubin, što će zapravo konkretno biti dostupno kroz taj sustav?
8: Znači, potencijalnim investitorima putem online platforme moći će se pristupiti kompletnim informacijama o pojedinoj poduzetničkoj zoni, znači od cijene zemljišta i prostorno-planske namjene do podataka o infrastrukturi, koeficijentima izgrađenosti i drugim tehničkim parametrima. Znači, praktički klikom na određenu zonu investitor će na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije potrebne za procjenu investicijskog potencijala i kome se naravno javi, di se obratiti, da bude sve sažeto na jednom mjestu.
7: Da, pretpostavljam zapravo da je taj sustav i ovakav sustav iznimno važan i za daljnji gospodarski razvoj naše županije.
8: Tako je, projektom zapravo je ujedno i konkretna implementacija strateških smjernica iz plana razvoja poslovnih zona Istarske županije do 2030. A njegov je cilj zapravo dodatno jačanje konkurentnosti naših poslovnih zona i stvaranje preduvjeta za novo ulaganje i otvaranje, naravno, što najbitnije, radnih mjesta.
7: Da, ono što i to treba napomenuti, da je interes, jel tako, velik i za to.
8: Je, jedinice lokalne samouprave stvarno su se uključile, moram reći da su evo u kratkom roku dostavile sve relevantne informacije. Mi sad moramo ovoga to naravno prvo pregledati, vidjeti šta smo sve dobili, a onda dalje kreće, naravno, moramo to i reklamirati i napraviti jedan brend od svega toga, eto.
7: Da, i nakon svih tih silnih informacija, programa, projekata i tako dalje, s obzirom da smo pri kraju razgovora, evo možda riječi dvije općenito o gospodarskoj situaciji u Istri, dakle kao pročelnica ovog odjela, kako zapravo danas ocjenjujeće uopće gospodarsku sliku Istre?
8: Istra ima tradicionalno, ja bih rekla, snažno i stabilno gospodarstvo, ali smo svjesni da su pred nama i brojni izazovi, jer od nedostatka radne snage do potrebe za većom digitalizacijom i inovacijama, naravno, tržište pita svoje i poduzetnici moraju konstantno biti u trendu sa inovacijama. Upravo zato nastojimo razviti programe koji će poticati konkurentnost gospodarstva, održivost poslovanja i razvoj poduzetničkih prilika.
7: Da, a možda samo za kraj još jedna poruka po najviše poduzetnicima, ali općenito i građanima Istre, jer doista vjerujem da želite poslati jednu poruku da županija nekako radi na stvaranju jednog poticajnog okruženja, jedne poticajne atmosfere u nas.
8: Tako je, želimo zapravo poslati poruku da Istarska županija kontinuirano radi na stvaranju poticajnog kvalitetnog poduzetničkog okruženja. Pozivamo sve koji imaju kvalitetne ideje, inicijative i projekte da budu aktivni, da prate javne pozive i uključe se u programe koje provodimo, a naš cilj je zapravo zajednički stvarati Istru, regiju, prvenstveno znanja, inovacija i održivog gospodarstva.
7: Pročelnice Zubin, hvala vam puno na ovom ugodnom razgovoru. Vjerujem doista da smo dali korisne informacije, kao što sam malo prije rekao, ponajprije našim istarskim poduzetnicima, ali i običnim građanima, odnosno našim slušateljima. Naravno, tu smo ukoliko bude bilo što još trebalo predstavljati od vaših silnih programa. Svakako ćemo se čuti još jedan put. Hvala vam puno i svako dobro.
8: Hvala vama i lijepi pozdrav slušateljima.
0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedjeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Se me ve breve.
1: Devet je sati 48 minuta, ponovit ćemo još jedan put, dakle drugu godinu uzastopno, onako kako se i moglo očekivati. Uljanik je osvojio kup Nogometnog saveza Istarske županije, ovog su puta bili bolji od Ližnjana koji je pružio odličan otpor u finalu i nije dopustio da utakmica bude potpuno izvjesna, čak što više trudili su se nakon što su dali prvi pogodak izjednačiti i napraviti veliko iznenađenje, no

0: i zaslužena pobjeda Uljanika. Mislim da stvarno za ovakvu utakmicu smo trebali, trebalo nam još malo sreće. Uljanik je iskoristio sve naše greške. Ono što me veseli kod trenera, nismo se obrukali, bilo je puno publike, puno Ližnjanaca i stvarno se radujem ovom danu danas.
1: U svakom slučaju, neovisno o porazu, povijesni rezultat, povijesni uspjeh za vašu momčad.
0: Tako je, da. I ovo je nagrada našeg petogodišnjeg rada i meni, upravi, Ližnjancima, svim. I tu nestajemo, idemo dalje.
2: Ma nisam, očekivao sam, to su dobri dečki, dosta njih sam ja i trenirao, igrali su u Istri, znaju oni igra nogome, to je jedna utakmica i oni su super motivirani. Mene malo mučilo kako ćemo se mi izmotivirati, ja sam onako pričao da jesmo, ali teško se motivira nakon što smo se ispuhali nakon onog zadnjeg kola i ova temperatura nas je sve ubila, šteta što je tako toplo, jer vjerujem da bi Ližnjanci voljeli da je malo hladnije i bio bi vjerovatno malo bolji ritam i s njihove strane, ali okej, super fešta za ljude, došli su pogledat, bilo je uzbudljivo i na kraju smo, evo, dobili ono što, pošto smo došli, uzeli smo taj kup.
1: I sjajan uvod za ono što vas čeka u sljedećem posljednjem kolu i susrete protiv Gromničana.
2: Pa da, to je onako, zadnja utakmica koja ne odlučuje o ničemu, mi smo peti izgubili, dobili i eto, mi smo tu da to, da malo odradimo tu utakmicu na kraju, da se podružimo, zabavimo i pozdravimo s ovom jako dobrom sezonom, nažalost ne i na kraju preuspješnom jer nismo se našli među prva četiri, ali eto, ima vremena, sljedeću moramo napast prvo mjesto.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon njihovih napada na ciljeve u blizini Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari bili umjereni na raketama, postrojenja i brodove koje su postavljali mine. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užega kabineta. Izrael je izveo napad na novoga vođu Hamasovog vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada, no nisu potvrdili je li napad bio uspješan. Tamošnji mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Veliki muslimanski blagdan je Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova. Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. U Zagrebu se danas potpisuje sporazum o strateškoj suradnji između pulskog Uljanik brodogradilišta i španjolske Navantije. Potpisivanje je dio aktivnosti vezanih uz program višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu. Sporazumi uspostavljaju također okvir buduće industrijske i tehnološke suradnje s hrvatskim partnerima. U pulsku luku danas stiže talijanski školski brod Giorgio Cini, to je dio prve etape plovidbe u sklopu obučnog krstarenja kojim se obilježava značajna 100. obljetnica osnutka nautičke škole Guardia di Finanza. Obučna kampanja počinje upravo u Puli, gdje je nautička škola i službeno osnovana davne 1926. godine, te djelovala sve do 1945. Povodom svečanosti sutra od 16 sati građani će moći razgledati ovaj povijesni brod. Večeras na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta gostuje hvaljena predstava Tri sestre Fejk. Predstava je inspirirana Čehovljevom komedijom Tri sestre, a Nataša Kopeć stvorila je i režirala suvremenu priču o svakodnevnim borbama, trivialnostima i čežnjama. U tijeku je treća istraživačka kampanja arheološkog nalazišta rimske uljare u Barbarigi, jednog od najznačajnijih antičkih proizvodnih kompleksa maslinovog ulja na području Europe. Istraživanja zajednički provode arheolozi iz Hrvatske i SAD-a, a lokalitet iz godine u godinu otkriva nova saznanja o važnosti Istre u razdoblju Rimskog carstva. U Fažani će danas biti predstavljen inovativni vodič koji posjetiteljima omogućuje jednostavnije iskustveno istraživanje destinacije. Lakši će biti pristup informacijama o znamenitostima, manifestacijama, gastronomiji te ukupnoj turističkoj ponudi. Vrijeme u Istri danas pretežno vedro ili sunčano uz malo naoblako, poslije podne porast na oblake koji ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadnjak, a tijekom poslije podneva prolazno mogući jak s olujnim udarima. More će biti mirno do malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Vijesti tonski realizirao Vincent Tereš, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svima, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hatera Lovija. Uživajte i hvala vam na podršci.

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: 10:19 u nastavku našeg današnjeg druženja. Stigli smo do još jedne Puležane koju ćemo evo danas posvetiti jednoj tradicijskoj manifestaciji. Dakle, najavit ćemo manifestaciju druga tradicijska jedra pod arenom koja će se održati od petka do nedjelje sa naglaskom da će se zapravo ono sve najvažnije dešavati u subotu u Puli. Dakle, riječ je o javnoj manifestaciji koja Puli nekako vraća živi odnos sa morem kao prostoru sporta, znanja i kulture. U središtu programa nalazi se maritimna baština, dakle tradicijska drvena plovila, jedra, vještine i običaji, predstavljeni kroz regatu tradicijskih barki, zatim tu su izložbe, radionice, predavanja i naravno susrete sudionika uz zajednički dijalog i boravak na moru i uz more. Da naravno ne bi ja previše pričao o ovoj prekrasnoj pa gotovo jedinstvenoj manifestaciji na ovim prostorima. U studiju Radio Pule srdačno pozdravljam predsjednika Sportsko-ribolovnog društva Mandrač Tivoli, gospodina Dejana Krizmana. Dejane, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdrav tebi, Daniele, i slušateljima.
2: Dakle, govorimo o ovom drugom izdanju manifestacije Tradicijska jedra pod arenom. Naravno, ono što svakako treba reći, koja su iskustva, koji su dakle dojmovi sa one prve prošlogodišnje manifestacije. I zapravo zanima me, evo, kako ste uopće, ili kako se rodila ideja za organizaciju jedne takve lijepe manifestacije u Puli?
3: Bili smo na par regata po Kvarneru i u Rovinju, koji godinama to već organiziraju. To je koordinacija udruga koja se bavi očuvanjem maritimne baštine i onda smo vidjeli mogućnost da i mi to organiziramo. Tako da smo lani po prvi put i organizirali tu regatu. Dali smo njoj ime Tradicijska jedra pod arenom, tako da te naše barkice se vrte ispod arene koje rađa jednu lijepu sliku za prezentaciju našeg grada, za naše ljude koji žive u gradu, za naše goste i tako ne.
2: Zapravo, Dejane, koliko su upravo ta tradicijska jedra važna za očuvanje pomorske i ribarske baštine i naravno koliko zapravo publika danas pokazuje uopće interese za tradicijsko jedrenje i stare barke tu kod nas?
3: Pa mogu ja reći da se taj dio dosta zapostavio. Međutim, evo, mi sa našim organizacijom nadamo se da ćemo privući pažnju na te naše barkice i na tu našu tradiciju koja je nesumnjivo u Puli bila prisutna, da ne kažem, vjekovima. Tako da ima Pula sigurno veliki potencijal od brodogradnje do korištenja brodova u ribarstvu, u prijevozu, svačemu je bilo. Tako da ja mislim da će biti odaziv je lani već bio jako, jako pozitivan. A kako raste ta priča, možda ćemo skupiti još kojeg entuzijasta da nam se pridruži sa svojim barkama. Evo sad smo ovaj put, ove godine ćemo ugostiti naše prijatelje, susjede tu iz općine Medulin, koji isto imaju potencijala velikog. Znamo da su tamo Banjolci ribari, pomerci ribari, tako da evo, oni će nam se sigurno pridružiti i ove godine, pa se nadamo da će se ta priča i proširiti.
2: Naravno, bit će tu i sudionici iz Rijeke, iz Kvarnera, tako, po prvi put stižu i gosti iz Italije.
3: Da, znači na Kvarneru je to stvarno organizirano na jednom lijepom nivou. Tamo su uključeni i gradovi, i općine, županije, turističke zajednice. I to lijepo kod njih funkcionira. I to su sve te manifestacije prerasle već u festivale. Festivale maritimne baštine, gdje se ne prezentira samo brodovi. Prezentira se opća kultura, prezentira se gastronomija, prezentiraju se ljudi koji žive na moru. I to je nama isto jedan, ćemo reći, jedan cilj da u dogledno vrijeme i mi idemo tim putem.
2: Da, ako mogu.
3: Dolazi nam gosti, znači, sa Kvarnera, otok Rab, Krk, Cres, Lošinj, Moštenička Draga, Lovran, da ne bih nego zaboravio, svakako naši Rovinci sa batanama, dolazi jedna batana iz Fažane isto tako, evo spomenuo sam Medulince i ove godine pridružilo se i dva broda iz Venecije. Oni isto imaju te svoje manifestacije u Veneciji, gdje smo mi bili isto par godina gosti, tako da su sve oni ove godine odlučili da dođu do Pule i da nas poprate. Da nas poprate u toj našoj manifestaciji.
2: Da, bit će to zasigurno jedna prekrasna slika u pozadini Pulski amfiteatar i Pulska arena i upravo se iz tog razloga i manifestacija zove Tradicijska jedra pod arenom. Prije nego što zapravo kažemo nešto više o samom programu, spomenuli ste taj festival maritimne baštine. Ako se ne varam, vi ste i prije otprilike mjesec dana nešto više i bili u Francuskoj na jednom sličnom festivalu, nekako ako mogu tako reći, skupljate iskustva sa strane kako biste bili dobri organizatori jednog novog festivala u Puli.
3: Da, učimo se okolo po svitu da naučimo zanat.
2: Yeah.
3: Da, bili smo u Setu, to je jedan veliki festival maritimne baštine Mediterana. Održava se svake druge godine. Mi smo imali priliku da učestvujemo, imali smo poziv od organizatora. jedan je ovaj član koji je vlasnik Tartane, poznata je Tartana u Puli, Zoran Todić, brod je u Imperi, tako da se ukazala prilika da brod dođe na taj festival. I naš nastup tamo se zvao od Batane do Tartane. Bili smo u kombinaciji sa udrugom iz Kronavijes iz Splita, ekomuzeji Batana iz Rovinja i mi Srde Mandrač Tivoli iz Pule. Tamo je bila prezentacija i gastronomije i enologije i kulturne malo naše baštine, znači, i pokazali smo kako funkcionira taj brod u jedrenju i tako ne. Bilo je zanimljivo, 8 dana je trajao festival, malo je naporno, ali isplati se to vidjeti jer je tamo praktički cijeli Mediteran na okupu.
2: Da, svakako isplatit će se i vidjeti ono što će se u subotu dešavati i u Puli. Inače, naravno, kad organiziraš takve manifestacije, prilična ta organizacija bude i zahtjevna i izazovna. Međutim, evo, poučeni dobrim iskustvom od prošle godine, vjerujem da će, što se organizacije tiče, i ove godine manifestacija proteći bez većih problema. Naravno, kad govorimo, gospodine Krizman, o samom cilju manifestacije, je li to taj sportski dio, je li to očuvanje baštine ili turistička promocija ili svega pomalo?
3: Pa ja bih rekao svega pomalo, možda najmanje turistička, ne, jer te manifestacije bi se trebale raditi za lokalno stanovništvo, da mi osvijestimo šta smo mi, gdje smo mi, da smo na moru, da moramo voditi računa o moru, o toj baštini, jer je bogata baština, ne, naša. Tako da imamo tu dosta prostora. Moram stvarno naglasiti naše članstvo u klubu, jer bez ekipe koja sve to radi, to ne bi bilo moguće, ne. Da to pade na leđa dvojici, trojici, to nema šanse. Ali cijeli klub je angažiran u tim manifestacijama, tako da ne sumnjam da će biti, mislim, bit će neki problem, ali to ćemo sve riješiti.
2: Da, moram priznati, u zadnje vrijeme okružen sam ovim članovima sportskog ribolovnog društva, prije Portića iz Peroja, jel tako, i sada svakako Mandrač Tivoli, ali idemo se sada malo pozabaviti samim programom, jer što biste vi kao jedan od glavnih u tom organizacijskom odboru i kao predsjednik sportskog ribolovnog društva, što biste posebno izdvojili kao razlog zbog kojeg ljudi, evo, trebaju doći pogledati ovogodišnju regatu, dakle, što nudite im u subotu?
3: Pa evo, za početak, u stvari manifestacija počinje u petak. To je više okupljanje, tehnička priprema i tako dalje. U subotu jedan je taj glavni događaj, glavni dan manifestacije. Ne? On počinje dosta relativno rano sa spuštanjem tih barki u more. Većinom barki dolazi na prikolici. Ne? i to spuštamo u more, onda je to jedna lijepa slika, bude opremanje tih barki, znači podizanje jarbola, namještanje jedara, sve se to lijepo barke pripremaju za da bi mogle ploviti, ne, normalno. I to je isto jako zanimljivo za publiku da pogleda kako se to radi. I onda se to vidi izbliza, koji je to trud uložen u te barkice, da to bude na jednom lijepom nivou. Ne? Zatim imamo predavanje, znači imamo i ekološki aspekt te manifestacije, to je predavanje o mikroplastici u moru. To je u organizaciji Natura Histrike. Oni će napraviti jednu prezentaciju toga, te plastike, šta znamo da je problem veliki. Tako da ćemo, evo, imati to predavanje. Onda imamo jednu izložbu starih fotografija, odnosno starih slika Pulske luke, koje nam je ustupio Pomorski muzej. Tu im zahvaljujemo. Biće jedna slika autor izložbe je Anton Percan. On će ujedno i prezentirati izložbu. Znači, to će biti isto jedno predavanje o toj povijesti Pule. Tu se vide kakve su barke bile, kako se to koristilo i tako dalje. Onda imamo taj kratak sastanak kormilara, određivanje regatnog polja i oko jedan sat počinje regatane. Mi planiramo od 13 do 17 da to bude sve gotovo, praktički.
2: Da, nakon toga ide i proglašenje.
3: Onda imamo proglašenje, imamo...
2: Godine u godinu tako da. Ide i na kraju i to noćno revijalno jedrenje pod arenom uz jedan prigodan glazbeni program kako bi se svi sudionici nekako i opustili. Da. Ali možda, Dejane, još evo, malo prije ste spomenuli vaše društvo, da kažemo riječi dvije o sportskom ribolovnom društvu Mandrač Tivoli i sami govorimo uvijek koliko su važni volonteri upravo u organizaciji takvih manifestacija. Vjerujem da i kod vas su zapravo to glavne naznake. Međutim, koliko je danas teško održavati i razvijati klub koji njeguje pomorsku tradiciju?
3: Pa, zahtjevno je, ne. Ima tu dosta, ćemo reći, posla, ali kažem, još jedan ponavljam, bez angažmana svih koji znaju nešto o tome, ne bi se to moglo napraviti. Nama pomažu i drugi klubovi, ne? I Rovinježina pomažu i recimo ova koordinacija, njima isto moramo zahvaliti. Na čelu te koordinacije je profesor Robert Mohović. On je pokrenuo cijelu tu priču i bez njegovog znanja nama bi bilo jako teško, ne, kako bih rekao. On nam daje neke savjete, neke stvari, šta bi mu trebali, kako bi mu trebali. Tako da slušamo mi dosta sa strane, jer mi smo samo amateri u tom poslu.
2: Da, ali u svakom slučaju amateri koji dobro znaju organizirati i odrađivati takve stvari. Kad govorimo o aktivnostima vašeg sportskog društva, nije to sve, jel tako? Nije to jedina regata.
3: Ne.
2: Zanimljiva je ona priča o tome što će se održati u Puli prije same Barkolane, jel tako?
3: Da. Pa dobro, evo, prije toga imamo jedan ribolovni susret koji se zove Predator Cup. Nešto, jedan novo natjecanje sa varalicama, znači ne živa ješka, ne ješka nego umjetna. To su zaduženi opet drugi članovi koji su više u tom dijelu. Ne? Poslije toga imamo regatu našu već tradicionalnu, ja mislim da je 14. ili 15. Mandrač Cup, koje organiziramo sa tehničkom potporom JK Vega. To je zadnji vikend u 6. mjesecu, to je već tradicionalni datum kojeg je ta regata. I sad najnovija inicijativa je da u suradnji sa našim prijateljima iz Barkolane napravimo regatu pod nazivom Go to Barkolana. Pokušat ćemo skupiti kažem, pokušat ćemo skupiti ekipe koje učestvuju iz Hrvatske na Barkolani, da se dan prije zaustave u Puli. Tu da napravimo jedan prijem, da ih malo ugostimo i rano ujutro, drugi dan, da krenu regativati do Trsta. Mm-hmm. Mi ćemo tu njim dati tu tehničku potporu što treba. Naši prijatelji Italijani će ih dočekati na Barkolani, bit će proglašenje u subotu na tamo njihovoj pjaci. Tako je jedna zanimljiva kombinacija.
2: Je, sjajan potez, sjajna gesta svih vas u klubu. Međutim, evo, mi ćemo sad za kraj ovog razgovora pozvati naše slušatelje, pozvati naše sugrađane da navrate doista u subotu poslijepodne, evo, do Riječkog gata u Puli. Imat će doista što vidjeti, prekrasne slike, prekrasne, jel tako?
3: Svakako bi nam bilo drago da se naši ovaj, sugrađani u čim većem broju odazovu, da naš mol Riječki gat je dosta velik, to može
2: ima mjesta dosta
3: za svih. I ovom prilikom bih na kraju zahvalio i svima koji nas podržavaju, od grada Pule, županije grada Pule, turističke zajednice, lučke uprave i puno drugih ljudi i ćemo reći i firmi koje nas stvarno prate. Evo,
2: Dejane, hvala vam puno na ovom razgovoru, puno svakako uspjeha u organizaciji ove manifestacije i vidimo se u subotu.
3: Hvala lipo.
0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.

0: Radio Pula.
1: 10:43, nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim programom. Nakon Puležane imamo jedno iznimno evo javljanje, naime na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković je prije tjedan dana, koliko imamo informaciju, otvorena je izložba Hajdi od književne heroine do svjetske ikone. Fakultet u suradnji sa Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, sa švicarskom zakladom Hajdesum, konzulatom Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj, predstavlja ovu međunarodnu izložbu. Ona zapravo prati svjetski uspjeh ovog klasika koji zapravo oduševljava generacije čitatelje, i to čitatelja od 1880. godine, koji je preveden na više od 70 jezika, a izložba se može razgledati do petka 29. svibnja. Naravno, nešto više o tome reći će nam gospođa Marijeta Dijaković, profesorica njemačkog jezika na FET-u dr. Mijo Mirković. Pa Marijeta, ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobar dan, evo, hvala na pozivu, jako rado ćemo nešto reći o tome. Javljamo se naime iz počasnog konzulata Republike Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj, koji se nalazi u Smoljancima. Mm-hmm. I tu smo nakon izložbe, evo, na velikodušni poziv počasne konzulice gospođe Draženke Mol, zajedno sa velikom grupom studenata, svi sada zajedno na ručku, na koji nas je pozvala prilikom otvaranja izložbe i gdje nam je danas objasnila rad konzulata Švicarske konfederacije, a ujedno nešto i o stanci 1904. Inače, da?
1: Htio sam pitati, Marijeta, kako je zapravo došlo do te suradnje fakulteta sa partnerima iz Švicarske na realizaciji ove izložbe?
2: Pa evo, sve moramo zahvaliti našoj dragoj konzulici gospođi Draženki Mol, koja je bila u Zagrebu na otvaranju te iste izložbe u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, i koja nam je onda ponudila i pitala jednostavno da li smo zainteresirani. Ja sam naravno odmah rekla, poznavajući uspjeh Hajdi, da svakako želimo, i bili smo naravno jako počašćeni uopće da nam je konzulica to predložila, jer se radi o vrijednoj suradnji. Izložba je prikazana najprije u Švicarskoj u zakladama Johanna Spiri i Haidizeum, koje su pod zaštitom UNESCO-a, i onda je to zahvaljujući gospođi Jagodi Ile iz Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu prevedeno na hrvatski. U travnju je prikazano tamo i evo danas je još danas i sutra je u prostorijama FET-a, gdje se može pogledati, onda u petak skidamo izložbu.
1: Da, Marijeta, možda pitanje, može li upravo ova suradnja nekako otvoriti vrata budućim studentskim razmjenama ili zašto ne projektima sa švicarskim institucijama?
2: Pa ja mislim da u svakom slučaju može, kada imate ovako vrijedne konzulice koje se zalažu i koje tako lijepo predstavljaju i koje se zalažu da to dođe u Istru, da dođe u Pulu, jer nema baš niti svako mogućnost niti prilike putovati u Švicarsku, ali neka dugoročna suradnja nadam se da će biti. Imali smo sada i suradnju prikazivanja švicarskih filmova u Kinu Vali, što je bilo u ožujku i travnju, i bilo je jako posjećeno, tako da evo, radit ćemo na tome i razvijat ćemo, ali možda bi konzulica mogla nešto reći o tome, evo tu je pored mene.
1: Da, upravo tako, Marijeta, hvala vam puno. Idemo čuti počasnu konzulicu gospođu Draženku Mol, koju naravno srdačno pozdravljam u programu Radio Pule. Gospođo Mol, ako se čujemo, dobar vam dan želim.
3: Dobar vam dan, gospodine Sponza, evo, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas i zahvaliti da ste nam ustupili prostor, evo, u eteru.
1: Da, meni je doista iznimna čast i veliko zadovoljstvo ugostiti vas u našem programu. Evo, malo prije sa profesoricom Dijakovićem smo razgovarali o tome, pa možda i isto pitanje i za vas, kad govorimo o toj suradnji, jel tako, može li ova suradnja koja je krenula otvoriti vrata i budućim studentskim razmjenama ili projektima sa švicarskim institucijama, i zapravo što za vas osobno predstavlja to sudjelovanje u projektu izložbe o Hajdi?
3: Pa evo, tako mi je drago bilo čuti da profesorica Djaković je odmah bila zainteresirana, znači za tu suradnju. Ja sam se sjetila kako rade mnoge projekte sa Republikom Austrijom, preko sad je prilika, obzirom da je to putujuća izložba koja će biti 2 godine, znači u Republici Hrvatskoj. Pa zašto ne da odmah direkt iz Zagreba, iz Nacionalne sveučilišne, ide odmah na Fakultet ekonomije i turizma u Pulu, a sada će kada završi, znači 29.5. nastaviti svoj put na Velom Vrhu, osnovna škola Veli Vrh. Evo, samo da vam to kažem. I onda stvarno, velim, ide to dalje po cijeloj Hrvatskoj. U knjižnice, čitaonice, odnosno škole koje su prijavile zainteresiranost. A tu bih svakako voljela naglasiti, znači, da je do ove izložbe i suradnje došlo u Republici Hrvatskoj zahvaljujući našim dvijema veleposlanicama, znači i naši veleposlanici Hrvatske u Bernu, doktorici Andreji Bekić, i veleposlanici Švicarske konfederacije u Zagrebu, gospođi Beatrice Scher. Znači, one su to pokrenule i preko Ministarstva kulture Republike Hrvatske napravile cijeli program koji je onda u suradnji sa nacionalnom i sveučilištem

0: dijaloga među mladima, odnosno kako vidite budućnost suradnje između hrvatskih i švicarskih institucija u području kulture pa i obrazovanja?
1: Pa ja svakako tu vidim potencijal i samo što suradnja postoji, ali premalo je u medijima, premalo je u svakodnevnom životu. Tako da to što imamo trebalo bi svakako medijski popratiti da ljudi znaju. Mm-hmm. Ja ću sada evo konzularno iskoristiti vašu prigodu i osim što još ovdje neki studenti, ne znam koliko vremena imamo, čekaju ako želite i njih nešto pitati, ja bi samo evo i vama osobno i svima koji slušaju, vašim slušateljima, sada pojasnila da ona europska zdravstvena koju imamo, jel tako, moramo samo pratiti datum dolje, jer ona ne traje dugo, ali brzo se izvadi nova, vrijedi i u Švicarskoj.
0: Mm-hmm.
1: I u Švicarskoj, i u Norveškoj, Island i Liechtenstein. Evo, tako da možete bez problema brige za zdravstvenom europskom i u Švicarsku konfederaciju.
0: I to je dobro, i to je dobro znati, kažem.
1: Da, to je premalo u medijima. Ima tako tih dobrih, kvalitetnih stvari o kojima se uopće ne priča, a ljudima itekako bi dobro došle te informacije da ih znaju.
0: Da i gospođo Mol, ja mislim da je onda to dobar razlog da vas ugostimo, da se dogovorimo za jedno vaše gostovanje u programu Radio Pule i da zapravo kroz taj razgovor doista upoznamo i naše slušatelje sa ovim pozitivnim stranama što mogu očekivati i od te suradnje, ali i općenito ukoliko napuste našu zemlju.
1: Vrlo rado. Evo. A sada ako smijemo dati jednog od studenta, ne znam da li imamo vremena.
0: Da, imamo kratko vremena, ali okay. Od dvije minute valjda će nam reći evo. Studentica ili studente, ne znam ko će nam se javiti.
1: Svako dobro vam želim i zahvaljujemo, napredujemo. Daniele, pozdrav.
0: Bog, gospođo Mol. Halo, dobar dan.
2: Evo, ja sam studentica Tara.
0: Tara.
2: Ono što sam htjela samo reći je da je stanica 1904 jedno jako predivno uređeno mjesto i stvarno nam je jako zanimljivo. Evo, konzulica nas je jako lijepo primila i ugostila ovdje i pokazala nam znači šta se tu sve nudi od solarnih panela i apartmana koji su tu, pa do prirodnih biljaka i životinja koji su tu. Stvarno nam je jako zanimljivo i evo upravo sad ručamo, imamo svjetski stol, odlično. Tako da je odlično.
0: Tara, dobar tek, ali samo još jedno kratko pitanje vezano za izložbu, možda osobno, koji su te segmenti, recimo, koji su ti segmenti izložbe osobno najviše, recimo, dojmili?
2: Pa, jako je jednostavna, lijepa izložba koja govori ne samo o priči, nego i o autorici, što mi je zapravo najbitnije kada se predstavlja neko djelo, da se najviše i u autorici zapravo kaže i nju predstavi, tako da to mi je bilo jednostavno jako lijepo. I sve u svemu izložba mi se jako svidjela, tako da.
0: Odlično, Tara, hvala ti puno i što drugo reći nego pozdrav svima, pozdrav svim studentima i uživajte.
3: Hvala.
0: Pozdrav srdečno svima.
3: Hvala, eto.
0: Čujemo se, hvala vam na javljanju.
3: Hvala, pozdrav.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!
1: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: Na družini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
1: Jednog, metra. Drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogoda?
2: Zeleno-žuta minuta.
3: Samo na Radio Puli.
0: Da, 11 sati i 15 minuta, stigli smo do još jedne rubrike posvećene nogometašima Istre i Jan 961, stigli smo do zeleno-žutih minuta, a naravno nakon što je prvenstvo okončano, vrijeme je da napravimo jedan rezime onoga što smo vidjeli ove sezone, jedan osvrt na upravo završenu sezonu, ne samo za nogometaše Istre, nego za sve hrvatske prvoligaše. Naime, Istra 1961 je svoju 20. prvoligašku sezonu okončala na 6. mjestu na prvenstvenoj ljestvici te tako reprizirala lanjski plasman, a da je u posljednjoj utakmici posljednje kola Dinamo savladao Lokomotivu, evo i pobjedom proslavio duplu krunu, zeleno-žuti bi završili kao peti. No, u svakom slučaju, znajući kako se odvijala situacija, naročito u drugom dijelu prvenstva, evo, na kraju je više nego dobar i ovaj plasman za pulski sastav, a naravno nešto više o tome, jedan kvalitetan osvrt na sezonu, vjerujem da ćemo kroz razgovor dobiti i od prvog čovjeka, od predsjednika kluba, gospodina Branka Devidea Vicentija. Pa Branko, ko se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
4: Dobar dan, Daniele, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Dakle, kako gospodine Branko danas, evo s odmakom od nekoliko dana, ocjenjujete sezonu NK Istre? Je li šesto mjesto realan domet ove momčadi ili ostaje dojam da se moglo više? Dakle, može li se možda i ova sezona čak i nazvati sezonom propuštenih prilika?
4: Pa, moram biti iskren i priznati da sam na početku sezone očekivao puno više. Ne samo ja, nego svi mi u klubu. Vjerovali smo da je ovo sezona na kojoj možemo napraviti onaj europski iskorak kojeg svi željno iščekujemo. Na kraju smo ostali kratkih rukava i okončali sezonu plasmanom na šestom mjestu. Kad gledamo malo sa odmakom, mislim da je to realna pozicija koju smo na kraju sezone i zaslužili. Ostaje žal za svim propuštenim prilikama i činjenici da smo u ovoj sezoni doista imali priliku se boriti za nešto više. No, ne trebamo biti previše tužni, ipak to šesto mjesto kad gledamo sveukupnu povijest kluba predstavlja znak da je klub ide u dobrom smjeru, etablirali smo se u sredini tablici, čvrsti smo i stabilni sudionik lige i uvijek sa pogledom prema višim pozicijama.
0: Je li po vama, evo, klub neovisno o tome napravio jedan iskorak unatoč tome što je plasman recimo ostao isti kao lani i koliko zapravo i žalite za utakmicama u kojima je Europa bila na dohvat ruke, jer ruku na srce do evo dva kola prije kraja još uvijek ste bili u igri za Europu, neovisno o onim crnim serijama, jel tako, dva put po pet poraza?
4: Je, ovo je doista bila u rezultatskom smislu čudna sezona, jer usprkos tim svim crnim situacijama i rupama kojim smo se nalazili tijekom sezone, opet smo bili u prilici se boriti za europske pozicije. Naravno, ostaje žal što nismo bili u mogućnosti ostvariti više bodova. Ja bih tu prvenstveno se osvrnuo na činjenicu da smo od 12 mogućih bodova protiv Vukovara osvojili samo dva. A svaka čast Vukovaru, oni su se pokazali kao konkurentan protivnik, međutim, ipak ako protiv posljednje plasiranog kluba niste u mogućnosti osvojiti više bodova, jasno je da je teško očekivati onda neki veći uspjeh u pogledu europskih pozicija. Tu smo propustili bodove koji bi sasvim sigurno da smo ih osvojili doveli nas u borbi za Europu.
0: Da, svakako bili su tu i neočekivani porazi kod kuće od Osijeka, pa zatim i od Gorice, i već i sami ste spomenuli susreti protiv Vukovara, gdje zapravo, Branko, vidite najveće slabosti momčadi koje su vas možda i koštale Europe. Dakle, je li momčadi nedostajalo možda širine kadra za ozbiljni napad na vrh? Bilo je tu puno oscilacija, moramo priznati.
4: Je bilo jako puno oscilacija, međutim mislim da ne postoji tu jednoznačan odgovor u smislu da imamo točan jedan razlog koji je dovelo do ove situacije. Činjenica je da smo na polusezoni bili treći, dakle najveći uspjeh kluba ikada, i trebamo dobro sjesti i analizirati zbog čega je došlo do tog pada sa te treće pozicije na sadašnju šestu. Ponavljam, mislim da je tu bio koktel različitih razloga. Mislim da također trebamo se i mi sami preispitati u klubu gdje smo pogriješili.
0: Je li bilo pogrešaka u slaganju rostera, primjerice?
4: To je više pitanje za sportski sektor. Ja osobno mislim da smo imali dobar roster, da smo imali igrači koji su renomirani, koji su sposobni voditi Istru u borbu za veće pozicije. Činjenica je da smo na polusezoni oslabili ekipu prodajom i transferima kojima smo osigurali ekonomsku stabilnost kluba, ali je opet s druge strane činjenica da zamjene koje su dovedene nisu odmah polučile onaj rezultat koji smo očekivali od njih. Možda smo svi skupa stavili preveliki teret na novo pridošle igrače, ali mislim da pored ovih razloga, ajmo reći sportskih razloga, mislim da smo se svi mi u klubu, kako igrači, kako i administracija, kako i menadžment, a tako i okolina i navijači, da smo se možda previše uljuljali u tu treću poziciju koju smo osvojili na polusezoni, da smo nekako zanemarili i gledali sa previše sa ružičastim naočalama smo gledali situaciju, malo smo se svi skupo opustili i mislim da to također jedan od razloga koji je dovelo do tog pada.
0: Da, e sada, koliko vas kao predsjednika kluba zabrinjava i brine ta činjenica da klub ponovno čeka, pretpostavljam, veći remont ekipe?
4: Pa ajmo vidjeti što će se sve desiti, na koji način će se slagati roster za idući sezonu. Još uvijek ne znamo da li će tko naših glavnih vedeta otići, ne postoji još niti jedna službena ponuda.
0: Što je s Prevljakom, evo čitamo da ima zanimljivu ponudu.
4: Pa ja bih iskreno volio da Smail ostane s nama još ovu sezonu, dakle on dokazuje da je ekstra klasa, treći strjelac lige i njegovi golovi su nam jako puno pomogli u ovoj sezoni. Postoje interesi za njega, međutim još ništa službeno nije stiglo. On je, znamo, karakteran igrač koji, koliko sam shvatio, voli Pulu, voli Istru, smatra se tu on je tu zadovoljan, tako da to su sve stvari koje će čekati ljeto, pa da vidimo šta će se desiti.
0: Naravno, pitanje svih pitanja je li tako, koja je i kako je situacija sa trenerom, kada očekujete konačnu odluku? Opet informacije koje se mogu čuti u kuloarima da između ostalog već i kontaktirate jednog vrsnog španjolskog stručnjaka, ali da postoji mogućnost i da i gospodin Vinko Režić ostane na klupi. Koja je situacija trenutna?
4: Pa ja sam uvijek pobornik kontinuiteta. Pogotovo kada u radu se vidi trud, zalaganje, energija i kad vidite da taj rad ima perspektivu. To je bila i moja poruka koja je odaslana u većinskom vlasniku. Sad smo svi u očekivanju njihove odluke. Ja vjerujem da svi oni moraju dobro valorizirati sve opcije koje su na stolu. Gospodin Režić je vrlo dobro vodio ovih zadnjih šest kola, kad je preuzeo momčad. On je preuzeo momčad u teškom trenutku, nije mu bilo lako i prije svega treba mu čestitati na hrabrosti i na spremnosti da pomogne. A vidjet ćemo u narednim danima koja će biti konačna odluka vlasnika. Ja bih volio u svakom slučaju, kakav god bude njihova odluka, da to bude čim prije.
0: Da, nekako već je olakšavajuća okolnost što je Alaves, jel tako, ostao u ligi.
4: Je, to je itekako bitno, to je od iznimnog značaja za nas. Ta nam činjenica donosi mir i stabilnost, tako da mi smo pratili taj tijek raspetla lige koji je bio zaista vrlo, vrlo zanimljiv i stresan.
0: Da, baš tako.
4: Na kraju su uspjeli se izvući, tako da je to lijepa vijest.
0: Da, gospodine Davide, možda, može li zapravo Istra dugoročno graditi stabilnost ili će se svako ljeto ponovno krenuti iz početka, navijači istrijepiti, pa onda se ekipa, jel tako, u hodu popunjavati već na pola prvenstva? Ok, ove godine će i prvenstvo krenuti nešto kasnije zbog svjetskog prvenstva.
4: Da, mislim, činjenica je da svi hrvatski klubovi osim Dinama moraju prodati svoje igrače, moraju raditi transfere da bi mogli biti ekonomski samodostatni. Mm-hmm. Takva je situacija i za nas. Naprosto mi smo klub koji kao takav je prisiljen prodat da bi mogao živjeti. I to je sudbina svih klubova. Dakle, nije to samo specifikum Istre. Činjenica je da bismo htjeli da te prodaje budu u što manjem opsegu, kako bismo mogli zadržati taj kadar i imati stabilnost na terenu. Dakle, što dulje bude igrač u klubu, to je dobro za rezultat. To jednako vrijedi i za stručni stožar. Mm-hmm. E sad, mislim da se Istra, neovisno svim tim, neovisno transfernoj politici, koja je takva kakva je i koja je nužnost, da se etablirala kao jedan stabilan klub, kao klub koji je više ne mora strepiti za opstanak, nego kao klub koji je stabilan i koji će se boriti za više pozicije. I to je ono što nas veseli. Ja vjerujem da ćemo s vremenom prije ili kasnije uspjeti dohvatiti tu to toliko željenu treću ili četvrtu poziciju. A da, zašto ne i kup?
0: Upravo tako. Za kraj, naravno, možemo samo utvrditi kako ova sezona je doista pokazala da Istra može igrati ravnopravno protiv i najvećih klubova HNL-a. Dovoljno spomenuti pobjede protiv Hajduka i u Splitu, pobjede protiv Dinama u Puli, pobjede protiv Rijeke na Rujevici. Koštale su nas, ajmo tako reći, one male utakmice, jel tako, protiv Vukovara, protiv Gorice i protiv Osijeka kod kuće. Cilj u sljedećoj sezoni, vjerujem da je konačno napasti tu famoznu Europu, vjerujem da dobar putokaz vam je upravo ono što rade u Varaždinu 2 godine za redom u Europi.
4: Točno, dakle, sve ove elemente koje ste naveli pokazuju da je klub svojim nekakvim ustrajnim i dugoročnim radom doveo su situaciju da je konkurentan sa svim klubovima u ligi, da možemo dobiti i ove veće klubove kao što je Dinamo, Hajduk, Rijeka. To je nešto što pokazuje također promjena u mentalitetu kluba i okoline, činjenica da se sa svima možemo boriti, to je nešto na što sam jako sretan i ponosan. E sad, za onaj veći iskorak moramo biti jednako dobri, inspirirani i protiv manjih momčadi. U tom smislu primjer Varaždina je vrlo dobar putokaz. S njima inače gajimo vrlo dobre odnose, tako da imamo prilike i njih i proštudirati i vidjeti koje su njihove prednosti, gdje oni rade ono nešto drugačije nego što mi radimo, tako da u tom smislu ćemo sigurno poduzeti sve da im se u tom slučaju približimo i da ih sportski i preteknemo.
0: Gospodine Davide, hvala vam puno na ovom razgovoru. Naravno, sada ćemo pratiti za nekih 10-15 dana sve ono što će se dešavati u Meksiku i u SAD-u i u Kanadi i bodriti naše nogometaše, a nakon toga opet ćemo sve ideje, sve misli usmjeriti nogometašima Istre. Hvala vam puno, puno uspjeha, puno sreće u nadi da ćemo, evo, i da će ova sezona 2026-2027 biti ona presudna za vaš klub.
4: Hvala vam puno, Daniele. Ja se također nadam tim željama i ništa, sad nas slijedi kratki, vrlo kratki odmor, a onda ćemo malo pratiti svjetsko prvenstvo. Svjetla reflektora se miču na reprezentativni nogomet, samim time će naš sportski sektor imati malo više vremena da na miru možda odradi toliko željene transfere koje će pomoći našem klubu u idućoj sezoni.
0: Hvala vam puno i do slušanja.
4: Hvala puno, Danijeli. Srdačan pozdrav.
5: Na družini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
1: Jednog, nakon drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogoda?
2: Zeleno-žute minuta.
3: Samo na Radio Puli.

0: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Švajcarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Radio Pula.

0: Za vrijeme.
1: Da, evo, kolega Sponza mi je prepustio mikrofon, išao je dalje za svojim evo, novinarskim obvezama. Igor Lisac ponovno s nama nakon 8.30. Igore, pozdrav još jednom evo, ovog jutra, već sad pomalo evo, dan.
2: Lijep pozdrav vama još jednom i naravno svim vašim slušateljima Radija Pule.
1: Nadam se da ste mi dobro i evo nekako kratko možda par crtica o vremenu danas i evo par dana ponapred.
2: Da, evo dobro je u Rijeci, dobro sam i ja, ali je evo jako vruće, već je zagrijalo je dosta od jutra i danas čak očekujemo te temperature ponegdje do 32 celzijeva stupnja, što je poprilično toplo. Ali, rekli smo ujutro, pa možemo i ponoviti, jedna hladna fronta se približava sa sjevera, odnosno sjeveroistoka, pa će donijeti malo svježine, a naravno i nestabilnosti nad naše područje. Sad ta svježina neće biti pretjerano velika, temperature se neće puno spustiti, unutrašnjosti će to može biti čak 5 do 6 stupnjeva, ali ovdje uz obalu jedno 2 do 3 stupnja, ali svejedno evo malo osvježenje je na vidiku. Što se tiče trenutne situacije, nad istarskim područjem pretežno je vedro, do sunčano uz malo na oblaku, ujutro je uz granicu s Slovenijom bilo neke kiše, ali trenutno ne pada više, vjetar je slab, promjenjivih smjerova, a more je mirno. Temperatura zraka u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1019 hektopaskala te u blagom padu, a relativna vlažnost 38%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Opatija Poreo 24, Krk aerodrom Učka Poklon 25, Crikvenica, Rabla, Nišće, Labin, Cres 27, Pazin, Rijeka, Senj, Sveti Ivana, Pučini, Svetvinčena 28, Mali Lošinj, Vransko jezero na Cresu, Boljun, Vodnjan 29,9 stupnjeva. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malo na oblaku, ali dolaziti će do lokalnog porasta na oblake koji se desio i ujutro, te će ponegdje uz taj lokalni porast na oblake biti i kiše. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom, ali to većinom u poslijepodnevnim satima. Što se tiče vjetra, puhaće slab umjeren sjeverozapadni i bura, a tijekom poslijepodneva prolazno je moguća i jaka bura s olujnim udarima, ali više koncentrirano na istočnoj obali Istre. Što se tiče mora, more će biti mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak, stabilnije vrijeme, i dalje sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne također su moguće one nestabilnosti, pa s porastom na oblake moguća i kiša, ali ko što smo jutro rekli, to uglavnom u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena bura i to ujutro i na večer, a od sredine dana, kao što je bilo i ovih dana, prolazno sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito i temperature jutarnja sada bez nekih većih promjena sutrašnja, ali dnevna, ko što smo najavili, u padu i to izraženije u unutrašnjosti. Preksutra u petak, možemo malo skraćeno reći, sunčano vrijeme se očekuje, sjeverozapadni vjetar i bura, a temperatura zraka i jutarnja i dnevna u blagom padu. Vikend pogodan evo, za aktivnosti vani, lijep i sunčan.
1: Igore, hvala za sada, slušamo se svakako evo, i sutra u 8.30, vi ili neka od kolegica, a vama žene ugodan nastavak dana.
2: Evo, hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Može.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama, a osobito na dionicama gdje traju radovi. Šire u Hrvatskoj svi su veći prometni pravci koji povezuju obalu i unutrašnjost otvoreni i prohodni za sve skupine vozila. No zbog radova na održavanju kolnika i vegetacije na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta, mjestimice se vozi uz privremenu regulaciju prometa i povremene zastoje. Molimo vozače za oprez i strpljenje. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Da, rekaj kolega Sponza, budi molim te ozbiljan, lijepo, kvalitetno, kao što je bio cijeli jutarnji program, tako odjavi i nakon tega nastavljamo se naravno družiti od 6 ujutro sama Vincent Ereš za tonskim pultom. Kolega Daniel Sponza i moja malenkost tu i tamo, Serđo Valić, u 12 slušamo vijesti Radio Pule, a iza tega svakako je odružimo se, pa već za nekih pola sata dolaze nam i prve gošće u program.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Ivanka Zorić.
2: U najtežem napadu posljednjih tjedana Izrael je jučer zasuo Libanon s više od 120 zračnih napada. Ubijeno je 31, a ranjeno 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo kontrolu nad strateškim područjima.
3: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili ili zajednice na sjeveru naše zemlje.
2: Izraelske snage izvele su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi zaustavio rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu, u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. U ovim trenucima glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara za mrznute iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. U sporazumu je određen i zaseban 30-dnevni rok za SAD da ukine blokadu iranskih naftnih luka i da Iran dopusti komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade i cijena nafte porasla je iznad 100 dolara po barelu.
1: Islamski vjernici slave Kurban Bajram, četverodnevni blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, ujedno najvažniji kod muslimana. U 6 džamije u Hrvatskoj od utra se održavaju bajramske molitve. Pripremio Robert Rogina.
4: Za vrijeme Kurban Bajrama, muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku. Žrtvuju se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na 3 dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu, te za siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro.
5: Danas je veliki dan. Provedimo ga onako kako nas je učio poslanik alejhiselam. Uljepšajte svoje bajrame učenjem tekvira. Posjetimo mezare i kabure svojih najmilijih. Obradujmo svoje najmlađe. Obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su u bilo kakvoj potrebi. Svi moramo osjetiti slast bajrama. Bajram je dan praštanja. Pa oprostimo svima kojima možemo, znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo po kojem će nama svevišnji praštati.
4: Muftija je oštro osudio ratne sukobe u svijetu, apelirajući na mir, a komentirao je i odnos prema migrantima u našoj zemlji.
5: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika. Pozivam sve one koji obnašaju bilo kakvu zadaću u društvu da svojom retorikom osnažuju međuljudsko povjerenje i da se kvalitetnim programima bore za naklonost birača, a ne najprizemnijim riječima mržnje i antiislamizma.
4: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
5: Braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
4: Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika.
1: U Zagrebu je danas potpisan sporazum o strateškoj suradnji između pulskog Uljanik brodogradilišta i španjolske Navantije. Potpisivanje je dio aktivnosti vezanih uz program višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu. Sporazumi uspostavljaju okvir buduće industrijske i tehnološke suradnje s hrvatskim partnerima. Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Doznajemo da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji je za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je malo prije 10 sati središnji dio Hrvatske. Epicentar mu je bio negdje daleko od Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici. Građani na društvenim mrežama pišu kako se osjetio jak udar. U pulsku luku stigao je talijanski školski brod Giorgio Cini. To je dio prve etape plovidbe u sklopu obučnog krstarenja, kojom se obilježava značajna 100. obljetnica osnutka nautičke škole Guardia di Finanza. Obučna kampanja počinje upravo u Puli, gdje je nautička škola i službeno osnovana davne 1926. te djelovala sve do 1945. Povodom svečanosti sutra od 16 sati građani će moći razgledati ovaj povijesni brod. U tijeku je treća istraživačka kampanja arheološkog nalazišta rimske uljare u Barbarigi, jednog od najznačajnijih antičkih proizvodnih kompleksa maslinovog ulja na prostoru Europe. Istraživanja zajednički provode arheolozi iz Hrvatske i SAD-a, a lokalitet iz godine u godinu otkriva nova saznanja o važnosti Istre u razdoblju Rimskog carstva. Započeli su radovi na uređenju porečkog šetališta Viale, jednog od najprepoznatljivijih gradskih drvoreda i omiljenih mjesta za šetnju i boravak na otvorenom. U tijeku je temeljno pjeskarenje zidova i tlakovca, obnovit će se klupe, a potom nastaviti s hortikulturnim uređenjem. Radove vodi upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča, a odvijaju se paralelno s popločavanjem dijela gradske rive od zgrade općinskog suda do izvlačilišta. Vrijeme u Istri, pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, popodne porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura sredinom dana sjeverozapadnjak, tijekom poslijepodneva prolazno mogući jak s olujnim udarima. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Vijesti tonski realizirao Toni Teković, čitala Dorina Tikvicki.
3: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Radio Pula.
1: Vrhusnih 12 sati i 18 minuta, evo idemo sa popodnevnim programom Radio Pule, lagano krećemo. Mauro Đorđi bira glazbe oko sile popodne, Toni Teković za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. Družili smo se ništo jutro, ali nastavljamo se družiti i to samo sleeping pozitivnim temama, mogu reći, evo u programu. Za početak predstavit ću našu i pozdraviti našu Helenu Babić, predsjednicu udruge AJA. Helena, pozdrav. I drago mi je da ćeš nam još malo dignuti slušanost, evo, u popodnevnom programu Radio Pule.
2: Pozdrav svim slušateljima.
1: Kolegi Sponzi je bilo jako žao, ali jednostavno moraju poje na ono mjesečno predstavljanje gospodina Župana, tako da evo, ima obveze. I onda ćemo mi lijepo nastaviti u miru s Čakulom. Vjerujem da ima puno lijepih stvari, evo, udruga AJA, koje moramo nekako podijeliti. Jučer smo se puno dogovarali oko razno raznih tema, ali rekla si, mi smo u stvari vajk aktivni, vajk moramo evo nešto lipo, pozitivno podijeliti u programu Radio Pula.
2: Tako je, pozdrav Sponzi, već kad si ga i ti pozdravio, pa ću ga pozdraviti ja. Tako je, udruga AJA je u punom mahu, odnosno u samom završetku naše kampanje koja se zove Pokreni AJA mobilni tim. Evo, ostalo je još 13 dana kako se ljudi mogu uključiti isključivo sa donacijama financijskim za kampanju. Kampanja je isključivo napravljena za našu uslugu mobilnog tima. I ono što je jako dobra stvar je to što je to dio projekta Erste banke i u slučaju da sakupimo najviše sredstava od tri udruge sa područja cijele Hrvatske, Erste banka će nas nagraditi sa dodatnih 10.000 eura.
1: Evo. Sad ćemo to malo dešifrirati, ali prvo pozdravit ću evo cijelu ekipu udruge. Vjerujem da nas sluša ovim trenutcima.
2: Naravno, obavezno.
1: Ekipa, pozdrav. Da to malo dešifriramo, evo, o čemu se zapravo radi, koja je to humanitarna akcija, za koga, kemu će biti taj novac ili će se već skupljen namijenjeno?
2: Znači, taj projekt cijeli je krenuo u 10. mjesecu prošle godine, kada smo se mi priključili u projekt Erste banke Ostavi dobar trag, gdje smo dobili mentore za individualni grupni rad sa nama i pripremu cijele ove kampanje koju sada provodimo. U 12. mjesecu je 11 udruga i mi smo bili jedni od 11, imali smo prezentaciju naše kampanje i odabrani smo u top 3 udruge koje su prešle u iduću fazu, a to je bilo priprema i odrađivanje same kampanje. I to je trajalo, pa evo reći ćemo, 4 mjeseca, a kampanja evo traje već sad će biti u 10.6. 2 mjeseca. I u stvari sve, ako se sjećate, startalo sa humanitarnim koncertom, odnosno partijem kojim smo imali, a u međuvremenu se dešavaju razni eventi, pa evo možemo najaviti da je ovaj petak je kviz za udrugu AJA, a idući tjedan 6. i 7. Medicinska škola Pula organizira odbojkaški turnir, odnosno učenici organiziraju odbojkaški turnir i sva sredstva idu za udrugu AJA.
1: Ajmo onda, Helena, od ovog petka, će bi reći preko sutra, rekla si, održava se kviz, di, kakav, kada?
2: Kviz se održava u Trikotaž pubu, sve prijave možete odraditi preko Instagram ili Facebooka Igra života, oni objavljuju sve, ali možete zapratiti sve i na našim društvenim mrežama, Instagram i Facebook udruge AJA, gdje se točno mogu prijaviti. Kviz je glazbeni kviz, tako da će biti jako zabavno, malo će se vjerojatno i zapjevat. Stvarno je organizatorica Sandra koja to organizira, sve odradila od nagrada, od prostora, od prijava i evo, to je osoba koju smo mi upoznali prije jedno 2 tjedna i odlučila je u stvari podržati udrugu AJA, evo, u kratkom roku što nas je upoznala, napraviti cijeli jedan kviz.
1: Pa jedna fantastična stvar kad čovjek može uz da sebe zabavi, druge zabaviti i još na neki način pomoći nekom.
2: Tako je.
1: To je lijepo. Znači jedan zaokružen krug, ćemo reći, ili ciklus.
2: Istina. A druga stvar je tjedan poslije, odnosno vikend, gdje su mladi medicinari napravili cijelu organizaciju oko, sa svojim mentorima, naravno profesoricama oko humanitarnog odbojkaškog turnira, koje također prijave možete odraditi isto na našim društvenim mrežama ili možete na Instagramu naći, oni su napravili cijelu stranicu humanitarni odbojkaški turnir. Pripremili su prekrasne nagrade, puno sponzora su skupili i evo, dva dana ćemo se zabaviti pa možeš doći se s nama družiti taj vikend.
1: Koliko u stvari, evo, naše Puležanke, naši Puležani i općenito cijela Istra, evo, ima sluha za takve stvari humanitarne.
2: Evo, hvala ti na tom pitanju, zato što smo mi jako, jako ugodno iznenađeni. Krenuli smo jako pomalo. Prvo izvještaj koji smo slali Erste Banci je bio 2000 eura. Međutim, u ovom periodu sada od mjesec dana stvarno su se počela dešavati čuda. Trenutno smo negdje preko 9500 eura. Što je za nas kao jednu mladu organizaciju koja djelujemo 2,5 godine stvarno velika stvar i da vidimo da građani uplaćuju ne samo firme i organizacije, nego i građani i da nam daju povjerenje i podršku. To je za nas ogromna stvar kao organizacije, a na kraju krajeva i ljudi kojima vodimo brigu.
1: Dobro, to znači da imaju povjerenje u vas, to znači da ste se dokazali, da znate tko ste, ča delate i znači da imaju stvarno građani, moramo reći, veliko srce, evo, i hvala i na tem.
2: Je, stvarno da, kategorija koja je se tiče mobilnog tima, to su ljudi stvarno koji žive u najekstremnijim uvjetima, od direktno na cesti pa do kamp prikolica, do napuštenih zgrada bez struje i vode, a sve češća nam je kategorija ljudi koji su u riziku da će završiti na cesti i koji nam se javljaju. Sve nam je to nekako dio tog mobilnog tima. On je zamišljen za brojku ljudi, nekih 40-ak, ali mi kontinuirano imamo preko 70 ljudi i stalno zahtjeve da uzmemo nove građane, a to je samo područje grada Pule.
1: Dobro, što to znači? Da je onda situacija sve lošija?
2: Pa, dugoročno, gledajući od kad sam ja startala 2012. godine, situacija je svakako lošija. Evo, ove godine nam je svakako povećanje nekih režijskih troškova, da ih sad ne kritiziram.
1: Dobro.
2: Javno, napravilo velike probleme jer su računi dolazili ekstremno veliki, pa nama i kao organizaciji koji imamo u najmu u našim drugim programima 7 stanova je to predstavljalo u nekom trenutku veliki problem jer su stvarno režije porasle i sad zamislite jednog penzionera sa mirovinom od 300 eura i da ima vlastito stanovanje, što je velika stvar, a račun, ne znam, za struju mu dođe 100 i nešto eura, samo struja.
1: Dobro, uvjeren sam da imate i podršku pa i županije, ne samo grada Pule, nego i ostalih gradova, bar tako bi trebalo biti i općina na kraju krajeva, evo, Istre.
2: Pa, evo,
1: jedna udruga koja brine o svima u Istri.
2: Za sada imamo podršku Istarske županije i grada Pule od samih početaka. Stvarno su nam bili veliki vjetar u leđa kad smo krenuli kao i dali nam povjerenje za nešto što u stvari nije ni postojalo u našem gradu. Nakon toga nam se priključio grad Rovinj, koji nam je također pružio podršku, i ono što imamo veliku podršku u zadnje vrijeme, a to su mjesne zajednice koje nas podupiru sa kupovinom namirnica koje su nama potrebne za pakete. Mnoge druge, evo, još pozivamo, treba nam podrška, sve veći je broj ljudi, sve više smo mi kao organizacija opterećeni kao broj djelatnika.
1: Dobro, koliko ste vi veliki stvari kao organizacija da biste mogli na neki način kontentati, evo, držati cijelu Istru pod kontrolom?
2: Pa Istru ne možemo i nije nam to cilj, ali nam je cilj pomoći svima s obzirom na naše znanje i edukaciju da pokrenu programe unutar svojih gradova. Mi, što se tiče stanovanja, usluge koje radimo, pokrivamo ljude s područja Istarske županije i primamo kada se otvori mjesto, ali kod nas se rijetko otvara mjesto jer ljudi koji žive u stanovanju ne izlaze tako brzo iz te usluge. A što se tiče mobilnog tima, to su uglavnom ljudi Pula i nešto Puljština, kao reći ćemo Medulin, Šišan, nešto malo prema gradu Vodnjanu i tamo, ali ne idemo predaleko jer imamo samo jedno službeno vozilo na cijelu organizaciju, tako da kolegica unutar mobilnog tima ne može baš svakodnevno uzimati auto, tako da organizacijski za sad pokrivamo onoliko koliko mi možemo sukladno našim kapacitetima.
1: To bi reći, u nekom vremenu treba će još koje vozilo. službeno.
2: Vjerovatno, da, da. Mislim, mi nećemo ići dalje dok ne budemo mogli ići dalje.
1: Dobro, Helena, koliko u stvari surađujete i koliko se, vjerujem da se štimate sa ostalim udrugama koje se isto na neki način bave slični ili istim poslovima?
2: Sa svima, stvarno. Imamo, u našem gradu imamo još jednu udrugu koja pokriva osobe u beskućništvu, odnosno rade prenoćište. Sa područja Hrvatske imamo odlične odnose s našim kolegama, evo posebno sad sa kolegama iz Splita, to je udruga Most, koji također po uzoru na grad Pulu i udrugu Aja žele pokrenuti program što, kao što je stanovanje prvo, tako evo da smo njima trenutno neka potpora u tom smjeru, a u našem gradu smo stvarno, nekako mi se čini da smo dosta uključeni. Evo sad smo imali akciju sa volonterskim centrom Istra i sa domom Vilo Marija, gdje smo čistili šumu Boškaricu.
1: Bravo, lijepo, pohvalno.
2: Evo, super, onaj dio, neka. Nismo očekivali da će biti tako smeća, ali dočekalo nas je puno toka i di su
1: da, nevjerovatno, svaki dan akcije, svaki dan čistimo šume, vadimo iz mora i sve više šporkice nuta, to je nevjerojatno.
2: Da, tamo je jedna specifična situacija, ali to je neka druga tema.
1: Dobro.
2: Ali evo, bilo je lijepo, građani su se uključili, mjesni odbor se uključio, korisnici svih naših udruga, tako da evo, mi smo stvarno otvoreni za suradnju ako smo naravno u mogućnosti.
1: Ali dobro, Helena, u principu malo razmišlja na glas, kada dolazi tako sa dobrim, kvalitetnim programima nešto da ćete napraviti, vjerujem da evo, pa svi gotovo to prihvate, je tako? Budimo iskreni.
2: Da, iako... mi stvarno imamo veliku podršku, ali uvijek je nekako... Mi radimo neku uslugu koja ljudima još uvijek je malo... kako bi rekla, specifična, jer mi dajemo ljudima direktno stanovanje, što je možda malo ljudima diskutabilno zašto baš ta kategorija ili zašto baš taj netko. Prije svega mi kao mala organizacija s malo stanova moramo od nekud krenuti, s neki broj korisnika moramo krenuti i mi smatramo da je to najugroženija kategorija, ali mislim gori sa svih strana, imamo mi problema i sa starijom populacijom, mislim nama od...
1: Malo previše tih požari.
2: Da.
1: Auto samo
2: je. Je, ja mislim da je i donositeljima odluka nije lako odlučiti u kojem smjeru će ići, jer ne znam, mi u našem stanovanju od 14 ljudi sveukupno mi imamo 7 penzionera, što u pravilu je isto pokazatelj da stvarno je to različiti spektar ljudi koji dolazi i kod nas, a i svuda.
1: Dobro, ima još ljudi koji nekako baš... se ne vole prijaviti, ne vole se rivati, iako im je potreba, evo kako na kraju krajeva dojiti po vas, kako skupiti tu hrabrost?
2: Da, ima ljudi koji ne traže pomoć i mislim da je dosta takvih, pogotovo ljudi koji možda imaju stanovanja, ali ne mogu pokriti kraj s krajem, ali radili su cijeli život pa je nezgodno i pitat. Ali ima ljudi koji mi nalazimo u izuzetno teškim uvjetima, a kojima je teško uopće prihvatiti da im netko i želi pomoći.
1: Znači imate tip ono susjeda da vas zove, tako? Moj susjed je u takvom stanju.
2: Da, susjede, imamo ljude koji šetaju po šumi i vide da netko spava u nekoj napuštenoj zgradi i zovu nas. I to je uloga našeg mobilnog tima, ovisno kada nas zovu, ali mi u pravilu onda najčešće izlazimo ili jako kasno na večer ili rano ujutro na teren da sretnemo tu osobu, jer to je vrijeme kada on ili spava ili odlazi, jer ne boravi tamo vjerojatno cijeli dan. I u stvari kolegica dolazi korak po korak. Dobar dan, mi smo iz udruge Aja, kako vam možemo pomoći? Pa dođemo drugi put, pa treći put, pa četvrti puta nam možda kažu ok, meni bi trebalo ovo.
1: Često budu zatvoreni nakon sebe ljudi.
2: Pa naravno. Evo, mislim, ko je od nas spreman pričati o svojim problemima? Evo, da li biš ti sada počeo pričati o svojim najprivatnijim problemima?
1: Ne završim dosta na večer.
2: Mislim da je to prirodno, možda mi ne razmišljamo toliko o tome, jer nekako gledamo, čovjek živi na cesti, pa trebao bi reći šta mu je, ali... Uh-huh. I jako teško se svi otvaramo, baš ono najiskrenije, najotvorenije, a di ćeš ranjivije od toga nego da spavaš na goloj cesti.
1: Da, nije lako. Ima sigurno jedna lijepa brojka u stvari ljudi kojima ste već pomogli kroz ovo vrijeme, tako?
2: Pa da, mi djelujemo od 2024. i u pravilu kroz našu udrugu je sigurno prešlo preko nekih 200-tinjak ljudi, ako ne i više. Ono što je naš fokus, kako već imamo iskustvo od 2012. godine, je da ne bildamo brojku samo da bi imali brojku, što je nekako popularno. Znaš, kad pišeš neki dobar projekt, onda tamo napišeš čim više brojeva, top je to. Naš cilj je da to ima neki dugoročni učinak.
1: Dobro.
2: I da ako radimo nešto, da radimo ciljano, da štedimo sredstva sustavu, i ako smo nekoga riješili, da riješimo to maksimalno, da taj čovjek čim manje kasnije opterećuje sustav. Jer nije poanta da mi, ono što si ti rekao, gasimo požar, a onda nakon toga opet za 10 dana imamo problem, i nama se vrlo često ljudi koji su u potrebi tako vrte u krug, a ne razmišljamo koja su to sredstva. Ja mogu reći jednu neformalnu brojku koju smo mi izračunali za jednog čovjeka, nemamo konačnu brojku i reći ću da je mala, ali osoba koja nam je boravila 14 godina tu i tamo, malo na cesti, malo na nekom smještaju, koristila jako puno usluga u našoj zajednici, ono što je trenutno naša za sada računica je da nas je on kao sustav koštao 270.000 eura.
1: Wow. Treba to izvući.
2: A taj čovjek je i dalje bio na cesti. Znači, mi nismo ništa napravili. Rezultat je bio, ako radimo evaluaciju tog rada, je bio da nismo riješili problem. A čovjek nas je, taj sustav, i dalje trošio i trošio i vrtio se u krug. I to su stvarno stvari o kojima mi ne razmišljamo. Mi kao udruga smo više kao neko dugoročno ulaganje, ali u pravilu štedimo svim sustavima, ali treba vremena, doći ćemo do toga, nadamo se jednog dana.
1: Dobro, sve to troši na neki način čovjeka, osobe tako koja se time bavi, ali dobro, tu je sigurno velika ljubav i je tako, prema tim stvarima, evo, da biš mogao to delati.
2: Ma,
1: pa, svaka druga stvar.
2: Pa evo, ja mislim da stvarno kod nas, ali i u drugim organizacijama koje se bave ovim korisničkim skupinama, moraš voljeti taj posao, stvarno moraš uživat. Ja osobno uživam, mislim, ja sam imam neku drugu ulogu, nemam više toliko direktan rad s korisnicima, to sam radila jako dugo, 12 godina, 11, i to je nešto gdje ja se trenutno vidim da više ne mogu toliko dati, tako da moja uloga je ovako, da se družim s tobom.
1: Da, za godine pomalo.
2: A tek mi je 28.
1: Da. Super izgledaš za svojih 28. Gremo još jednom ponoviti, evo, za petak, i ponovit ćemo još ono, pa ćemo svakako, ćemo se, još imamo prilike se družiti.
2: Tako je, zapratite naše društvene mreže, Udruga Ja, Instagram ili Facebook. Možete otići na našu web stranicu Udruga Ja Pokreni, gdje ćete naći sve o našoj kampanji, i naći ćete sve vezano uz kviz i način kako se prijaviti, koji se održava ovaj petak 29. u Trikotaža pubu, i odbojkaški humanitarni turnir koji organiziraju mladi medicinari, koji je 6. i 7. 6.
1: Savršeno. Helena, za kraj ide ona tvoja glazbena želja koju si rekla.
2: Sigurno je Matija Cvek, ali možda je to...
1: Nećemo pretjerivati sada.
2: Već sam
1: rekla
2: mislila.
1: Si Marko Tolja, da.
2: Da.
1: Ti si moja ljubav. Ne znam
2: kome
1: si to posvetila, ali evo ide ta pjesma. Helena Babić, hvala ti puno na ovih par minuta razgovora.
2: Hvala tebi na pozivu.
1: Mora.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.

Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića donijeto je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak. U Zagrebu je danas potpisan sporazum o strateškoj suradnji između pulskog Uljanik brodogradilišta i španjolske Navantije. Potpisivanje je dio aktivnosti vezanih uz program višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu. Sporazumi uspostavljaju i okvir buduće industrijske i tehnološke suradnje s hrvatskim partnerima. Započeli su radovi na uređenju poračkog šetališta Viale, jednog od najprepoznatljivijih gradskih drvoreda i omiljenih mjesta za šetnju i boravak na otvorenom. U tijeku je temeljno pjeskarenje zidova i tlakovca, obnovit će se klupe, a potom nastaviti s hortikulturnim uređenjem. Radove vodi Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča, a odvijaju se paralelno s popločavanjem dijela gradske rive od zgrade općinskog suda do izvlačilišta. Vrijeme u Istri danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, popodne porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadnjak, tijekom poslijepodneva prolazno moguć i jak s olujnim udarima. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Vijesti tonski realizirao Toni Teković, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake sride od 5:15 poklepodne na Radio Puli.
2: E adesso

0: Radio Pula.
1: Tako je, u 13 sati i 32 minute idemo dalje s popodnevnim programom. Vjerujem da uživate nekako uz popodnevnu ekipu i da vam je lipo da guštate. Možda je mrvicu kistupanj više vani, tako da ste nikadi u hladu i da lagano slušate frekvencije Radio Pule. Meni je baš ono, još to moram reći, zadovoljstvo je prvo svega pozdraviti našu dragu kolegicu, prijateljicu, novinarku, književnicu i tako dalje, našu Vanesu Begić. Vanesa, prvo svega jedan lijep pozdrav i drago mi je.
2: Lijep pozdrav svima vama, dobar dan, drago mi je i pozdrav vašim slušateljima.
1: Još to mi je drago, evo, da se na neki način Vajko odazoveš i Vajka se odazoveš u stvari u program Radio Pule, onda imaš samo lipe i pozitivne stvari. Evo, za
2: hvala lipa i tebi svima vama.
1: Evo, Vanesa, još jedna lipa stvar u nizu, desit će se, ako ne žbaljevan, u Vega petka, u Vodnjanu, je tako?
2: Da, u Vega petka, u Vodnjanu, u knjižnici Vodnjan, bit će prezentacija knjige, još jedna u nizu, jer smo imali malu turneju po istarskim knjižnicama, postkoronske priče, koja je objavljena prije godinu dana i točno na jučerašnji dan bila je prva promocija u Pulskoj gradskoj knjižnici čitaonici. Nakon toga smo imali promociju u Lovranskoj galeriji Laurus, zatim u knjižnici Labin, u knjižnici Rovin i u knjižnici Rijeka. Knjiga je objavljena zahvaljujući izdanje Šura publikacije iz Opatija. Šura Dumanić je urednica projekta, predgovor je napisala kolegica Lara Bagar, kako je zovem kraljica Sila, za ilustraciju na naslovnici zaslužan je Sandro Busković, lekturu je napravila Iva Lanča Joldić, a prijelom i pripremu za pisak Vladimir Vidaković i publikacije.
1: Je, uz takvu ekipu moru dojiti samo vrsni, samo dobri plodovi van, a vjerna si kontenta, evo.
2: A naravno, sve su pravi. Knjiga znači sadrži 40 priča koje sam pisala u doba korone, recimo negdje 2020. do 23. a koje donose moja promišljanja o svakodnevnici u vremenu kada je bilo na snazi novo normalno, odnosno kada je bila posve drugačija atmosfera, niz restrikcija i svega i tako kako smo prolazili kroz te dane promišljanja koja ulaze u razne interesne sfere, sve nepretenciozno, lagano, ležerno i onda kako sam naišla na pozitivan odjek kod čitateljica, objavljivala sam iz pute Facebooka, tako je sve to vidjela izdavačica Šura i aplicirala je i tako je nekako uzročno posljedično, posve nepretenciozno, jer nije bila ideja to objaviti, nego tek tako da ostane zabilježeno, ali Šuri se to dopalo i krenulo je i onda su počeli zvati iz raznih knjižnica, izdavačica Šura, odmah idemo, tako da sadašnji krug predstavljama njanja završavamo u knjižnici Vodnjan, gdje će i svoje pjesme i svoje stvaralaštvo predstaviti vrsna vodnjanska autorica Živka Kancijanić, a Vodnjanska knjižnica je ogranak Pulske gradske knjižnice i čitaonice i sjajna knjižničarka Maja Gregorović tamo priprema uvijek zanimljive programe za sve generacije.
1: Znači, moramo reći, stvarno jedna zanimljiva, jedna dobra, jedna kvalitetna ekipa, evo, bit će
2: naravno,
1: u Vodnjanu. Vanesa, ovo do sada, evo, gdje si imala ta predstavljena, možda je do tvoje razmišljenje, kako je publika reagirala, evo?
2: Ma, dobro, puno bolje nego što sam očekivala. Bilo je, na primjer, i puno publike u Lovranu, gdje praktički ne znam nikoga, koji su stigli iz radnih krajeva. U Labinu su bili gotovo svi u publici vezani za književnost. Ili su nešto objavili, ili književnici u Rovinju se tražila stolica više. Stvarno je bilo onako vrlo emotivno, lijepi susreti, svaki poseban na svoj način.
1: Evo, prije ili poslije ta kvaliteta se isplati, naravno i se osjeti, i ljudi na kraju krajeva evo sve to skupa evo podrže. Možda,
2: hvala lipa.
1: Ma ni, hvala, to je čisto onako kako ja razmišljam i kako i koliko te poznam. Vanessa, samo možda još kratko sekundicu da rečemo, rekli smo petak, vodnjan, di, kad i još, evo i da pozovem.
2: Znači, u 18. tur, gradska knjižnica i čitaonica Pula, knjižnica Vodnjan u Trgovačkoj ulici, Via Merčerija, u 18, Stale Dičoto, u 18 ur.
1: Fantastično. Fantastično. Evo, Vanessa, ako nimaš više ča dodati, ja ću te
2: slagati. Ne, nimam više ča za reći, samo hvala lipa, i budite vajka pravi, i zdravi, i uraja za sve.
1: Da, gledamo nekako biti. Hvala ti i pozdrav svakako i uživajte mi evo u Vodnjanu.
2: Hvala lipa, dio.
1: Pozdrav.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, splash.
0: To the flow now, ooh. Ooh.

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.

0: 14:34 se evo u popodnevnom programu Radio Pula i dalje smo, meni je stvarno onako mogu reći jedno zadovoljstvo pozdraviti evo, predsjednika Vini Istre, naš Luka Rossi je s nami putem telefona. Luka, prvo svega dan, lijep pozdrav tebi i lijep pozdrav svim u ovom trenutku koji nas slušaju.
1: Dobar dan i tebi Sergej, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radija Pule.
0: Jako lijepo mi zvučite, nadam se da ste mi dobro, nadam se da ste u pripremama. Naravno, radi se o 26. danu, je tako, otvorenih podruma u Istri.
1: Tako je, evo i ove nedelje, 26. put, imamo otvorene podrume. Nadam se da će biti, vjerujem da će biti lijepo vrijeme, tako da to zaista bude jedan poseban dan u Istri.
0: Luka, neko vrijeme stvarno to se zvalo dan otvorenih podruma, vinskih podruba Istre, nakon tega evo srećen, pa ta neka dva naziva, to bi samo Stija Mrvicu onako razjasniti, evo neki govore dan otvorenih podruma vina u Istri, neki govore jednostavno wine day, di je tu pa, prava istina, o čemu se radi?
1: U pravilu znači isto, to je jedan dio malo kao, naravno.
0: Malo fancy.
1: Da mogu i stranci da razumiju, tako da, evo, svaki, bilo koji naziv od ta dva da se koristi je ispravan.
0: A najvažnije je dojiti u stvari tamo i sudjelovati u toj priči, jer to je jedna vrhunska priča koja traje već toliko godina i vjerujem da je iz godine u godinu sve više vinara uključeno u to i naravno sve više posjetitelja radi čega je u stvari to i napravljeno.
1: Apsolutno, evo i ove godine imamo preko 40 vinarija koja i destilerija koje su uključene u projekt. Ove godine za kupnju narukvica, znači tih karata se kupuje preko službene stranice Vinistre, www.vinistre.hr i onda na 8 punktova u 8 vinarija se može preuzeti ta narukvica i onda se s njom ide okolo i svaka narukvica vrijedi da u svakoj vinariji može se kušati tri vina.
0: E sad, ovo je jako bitna informacija, ovo sve ostalo ćemo još jednom ponoviti, Luka, ako vam ne smetan, evo, samo još jednom da ponovimo, znači kako dojiti evo, do tih narukvica, kako dojiti do tih ulaznica, nekako najjednostavnije moramo reći, ili je to samo ta mogućnost, stvarno putem interneta?
1: Za sada je samo ta mogućnost, čisto radi logistike, da sada ne ulazimo preveć u
0: dobro
1: temu. Ali znači se kupi preko službene stranice tu kartu, dobije se QR kod i onda se s time grepoli vinara i onda vinar da, ali jedan od tih osam, onda se dade ta narukvica za gosta.
0: Dobro, sve će se to moći najti i nalazi se već na vašim stranicama, rekli smo nekih 40 vinarija, je tako?
1: Tako je, nešto preko 40 vinarija.
0: I destilerija Istre, tako je. Znači, vrata se otvaraju negdje o 10. jutro, preporuka svakako svi kiće obaviti te vinarije i destilerije, neka se, malo jednu bazu neka se naprave, jer ipak, evo, ta karta, možda evo i koliko košta da spomenemo čisto ulaznica za taj dan, karta, kao ćemo zvati narukvica jednostavno.
1: Da, to je simbolična cijena od 10 eura i to nam služi za financiranje onog našeg famoznog projekta o revitalizaciji sadnica istarskih terana, baš onaj starih istarskih klonovi.
0: Savršeno, znači to je još jedan projekt o kojem ćemo razgovarati. Evo Luka, sad kupio sam ulaznicu, kupio sam tu narukvicu, krenuo sam kod tog vinara, znači ja s tom narukvicom imam pravo degustirati u svakoj vinari koliko već stignem, teško će biti ili nemoguće svih 40 posjediti od 10 do 19 sati, ali evo, znači imam pravo degustirati tri vina, tako?
1: Tako je, tri degustacije, da li će tri ista ili tri različita, onda to je naravno na gostu. A onda ako će još više, to onda je naravno u dogovoru sa svakom vinarijom more slobodno pitati i platiti ostatak.
0: Vjerujem, siguran sam evo da će kao i svake godine, tako je ovega lita i te vinari u stvari evo biti jedni pravi domaćini gdje će ipak se nešto moći osim vina evo doživjeti, neke dodatne sadržaje imati, pa možda i nešto zagricnuti tu i tamo, evo ovisi o domaćinu naravno.
1: Tako je. Svaka vinarija se na svoj malo način i priprema za taj dan, to bude onako dosta i poseban dan vinarijama, tako da evo svaki će se potruditi maksimalno se predstaviti u najboljem ruhu.
0: Evo, jako lijepo vjerujem to i pratit ćemo se sigurno, evo još ćemo se slušati. Da, ono što si reka, tih 10 eura s kim se kupi narukvica, to ide za jednu posebnu potrebu, na neki način spašavanje našeg terana, ako sam dobro shvatio.
1: Tako je. To je jedan projekt koji smo već dosta su mediji pisali i tako. Znači imamo taj stari klon istarskih gacerana koji smo mi odlučili ga umnožiti. Tako da moramo za nekoliko godina pružiti našim članovima da mogu naručiti si sadnice terana. Tako da to je baš onaj teran koji, to su stare loze, mi smo uzimali uzorke od loza preko 100 godina stare. Tako da je to zaista jedan projekt jako vrijedan i to nije pet do podne, nego u podne i pet smo krenuli u to. To je baš onaj zadnji, onaj da spasimo tu našu baštinu u tom vidu.
0: Dobro, za sad to prva lita ste kontenti, to funkcionira, teran se poboljšava.
1: Da, evo to sada lipo reste, ali sada su sve analize na bolesti, na viruse. Znači mi sad od svega tega moramo izdvojiti one baš prave koje će se od njih kasnije raditi, umrožavati to lozni cepovi.
0: Dobro, evo još imamo tu neke dodatne sadržaje. Luka, ono će vam svakako još stije staknuti, u stvari i pozvati, i znam da ćete mi se javiti, evo najavit ćemo svakako to i onoj rubrici u nedjelju priko Učke kad će biti 11 tur, ali zadojiti tamo nikad ni kasno, ne treba se starta točno u 10, a ono će sam vas stija pitati, evo i za te ulaznice, nema neki ograničen broj ulaznica ili?
1: Nema. To znači, što više ljudi, to bolje.
0: Bravo. Evo, mislim da bi to manje više bilo to. Ako imate možda vi ništa za dodati, slobodno, evo imamo još koju minuticu u eteru, ako neću vas jednostavno pozdraviti.
1: Evo, pozivam sve slušateljice i slušatelje da nam se pridruže na Dan otvorenih prodroma ovu nedjelju, da svi zajedno uživamo i da što više i širimo tu našu kulturu stola, koju je vino jedan od glavnih sastojaka.
0: Je, kultura degustiranja i uživanja u vinu, je tako.
1: Tako je.
0: Bravo. Luka, hvala još jednom, pozdrav i čujemo se svakako još ove dane ćemo najavljivati.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, bok.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

Danas srida, vjerojatno včera je bio utorak, ča bi reći da je učera, evo samo sekundicu, u Černoj cesti između Medulina i Pule zgubljena automobilska registarska pločica oznake PU 848JB. Moli se nalaznik da se javi na 098-960-3596. Znači, još jednom ponavljamo, jučer na cesti između Medulina i Pule registarska oznaka je pločica izgubljena, Pula 848JB. Ako je neki naša, nek se javi na 098-960-3596. Evo, toliko za sada. Točno za 9 minuta slušamo Dnevnik Radio Pule.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkom bombardiranju iranskih ciljeva, te da neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada na Libanon. Ivanka Zorić.
2: Izrael je zasuo Libanon s više od 150 zračnih napada, što je jedan od najtežih bombardiranja u posljednjih nekoliko tjedana, u kojima je ubijena 31 osoba, a ranjeno je 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo nadzor nad strateškim područjima.
3: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
2: Izraelske snage izvele su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi prekinuo rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. Zato iranska televizija objavljuje.
4: Ministarstvo vanjskih poslova osuđuje kršenje primirja američkih vojnih snaga u pokrajini Hormuzgan. Upozorila je da Sjedinjene Države smatra odgovornima za posljedice tog čina agresije. Naglašava se da Islamska Republika Iran ni jedan čin agresije neće ostaviti bez odgovora, te da neće ni najmanje oklijevati u obrani iranskog naroda.
2: Trenutačno glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara zamrznute imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade, pa je cijena nafte porasla iznad 100 dolara po barelu.
1: Iran je objavio da ostaje umir. Prostite, počeo je Kurban Bajram, četverodnevni islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća. Najvažniji je to blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se uzoru okupili na bajramskoj molitvi. Robert Rogina.
5: Za vrijeme Kurban Bajrama muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku. Žrtvuje se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na tri dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu te siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro. Oštro je osudio ratne sukobe u svijetu apelirajući na mir.
6: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti, koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja.
5: Hasanović je komentirao i odnos prema migrantima te stranim radnicima u našoj zemlji.
6: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika.
5: Vjernicima je muftija poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
6: Svima vama želim čestitati nastupajućem u Barek Bajramske dane, da u zajedništvu obitelju potpunite prestojeće blagdane, te da iz njih izađem ojačani vjerom i nadom u bolje sutra. Braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
5: Muslimani tijekom četverodnevne proslave vrijeme provode u krugu obitelji, posjećuju prijatelje, rodbinu i prisjećaju se pokojnih.
0: To je dan u godini kada se prije svega poštiva susjed, komšija, familija, iznad svega, bolesni, siromašni i tako.
7: Kod mene je svakog bajrama moja familija cijela na okupu. Ja sam taj koji organiziram kosove da budemo bajramujem zajedno familijarno, ono baš.
5: Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika.
1: Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina Saboru predložiti predsjednika upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana. Glasovanje će najvjerojatnije biti sljedeći tjedan u petak. Oporba očekivano kritična. Kristijan Pelc.
8: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
8: Ćorić očekuje da će Sabor potvrditi Žigmana sljedeći tjedan.
9: Procedura izbora će, pretpostavljam, trajati do kraja sljedećeg tjedna, tako da ovaj petak ne možete očekivati glasanje, da dam konkretan odgovor na vaše pitanje. To glasanje će biti, koliko razumijem, sljedeći petak.
8: No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
10: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
8: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
11: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost, a ogroman je rizik?
12: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
8: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
1: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatom. Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Paket je poduprla parlamentarna većina, a što se tiče sadržaja, zasad se zna da mu ovaj put cilj neće biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru.
13: Dnevnik Radio Pule.
1: U Zagrebu je danas potpisan sporazum o strateškoj suradnji između pulskog Uljanik brodogradnje i španjolske Navantije. Potpisivanje je dio aktivnosti vezanih uz program višenamjenskih koverta za Hrvatsku ratnu mornaricu. A evo što je izjavio Alfonso Valea, direktor prodaje za Europu i Tursku, potpisnik sporazuma u ime Navantije, prevodi Vanja Segar-Gara iz veleposlanstva Kraljevine Španjolske u Hrvatskoj.
14: Los planes de Navantia, con el astillero de Uljanik, tienen como objetivo establecer una asociación industrial.
15: Navantia, znači, planira dugoročnu suradnju s Uljanikom kao mogućim lokalnim partnerom za gradnju baš hrvatskih korenda. Oslanjajući se na već provedene tehničke posjete, reviziju kapaciteta i potpisano pismo namjere, taj memorandum o zajedničkom razumijevanju, to je već visoki stupanj formalizacije suradnje. Tu su se definirali zajednički opsezi poslova koji uključuju i gradnju, i integraciju i moguću potporu tijekom životnog ciklusa samih brodova, što je jako bitno. To je ta industrijska suradnja usmjerena i na prijenos tehnologije i na jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti u Uljaniku.
14: Precisamente imamo firmado un memorandum of understanding in mode de colaboración.
1: Na svojoj redovitoj mjesečnoj konferenciji za novinare istarski župan Boris Miletić među ostalime je rekao da Uljanik i dalje ima značajan razvojni potencijal, komentirajući današnje potpisivanje strateškog sporazuma o suradnji predstavnika pulskog brodogradilišta sa španjolskim partnerima u Zagrebu. Naime, španjolska brodograđevna i obrambena kompanija Navantia i hrvatske tvrtke Uljanik brodogradnja 1856 Nortes Blue potpisale su taj sporazum kao dio aktivnosti vezanih uz program izrade višenamjenskih korveta za hrvatsku ratnu mornaricu, a u okviru kojega Navantia Hrvatskoj nudi korvetu Avant.
16: Mislim da imaju sigurno jednu veliku priliku iskoristiti taj potencijal. Ljudi znanja znamo u našoj Istri ima, koji znaju raditi najsloženije plovne objekte, i u svakom slučaju meni je drago kada se svaka takva inicijativa pruža kako bi taj veliki prostor u srcu najvećega istarskoga grada bio kvalitetno i adekvatno korišten.
1: Vrijeme je cvatnje maslina, doba kad se formira plod i naslućuje potencijal uroda. Temperaturni šokovi, rast temperature iznad 30 stupnjeva, mogu pak spržiti tučak cvijeta, nepovratno oštetiti maslinu i smanjiti urod. Istrani se nadaju da temperature ipak neće rasti, jer ova godina daje naslutiti da će biti iznimno dobra. Jasminka Kalčić.
17: Cvatnja maslina diljem Istre u punom je jeku. Dosta je vjetra i vlage, no temperatura je visoka za ovo doba godine. Govori inženjerka agronomije i maslinarka iz Galižane, Ester Gejsa Đurić.
18: Sada, pošto su te vrućine bile nagle, masline su u stresu, velikom stresu, tako da treba držati vlažno tlo, koje ima mogućnost, treba navodnjavati, ne ono, bolje je kratko, ali obilnije.
17: Preporuka je smjesu od malčiranja omotati oko debla i tako čuvati vlažnost. Bitno je da temperatura zraka u cvatnji masline ne prelazi 32-33 stupnja, kažu agronomi. Agronom i maslinar, predsjednik udruge Agroturisti iz Vodnjana, Mateo Belči.
19: Ako vidimo mi oko masline bijeli cvijet, znači oplodnja je bila dobra. Ako smeđi cvijet pada dole iz masline, znači da je cvijet izgorio. I to nije baš dobro, jer znači nećemo imati dobru oplodnju, znači dobar urod, dobar adman ove godine.
17: S visokim su se temperaturama u cvatnji maslinari već susretali. Maslinar iz Vodnjana, Marijan Marijanović.
20: Pa imali smo situacije i 24. 25. je bilo malo manje. Ništa, imate manje plode, morate uvijek sačuvati to što vam ostane, ali ako na početku imate malo, na kraju ćete imati još manje. Jer imamo štetnike, imamo nepogode, sve što moramo proći prije berbe.
17: Puno izazova.
20: Da, jako puno izazova, sada je najizazovnije.
17: Pogled u nebo nada da temperature sad neće rasti previše, oprezno s vlaženjem zbog gljivičnih oboljenja. Nakon oplodnje tretirati maslinu sporo otpuštajućim dušikom i fitoalgenima, kažu stručnjaci. Skrb će maslina višestruko vratiti.
1: U tijeku je treća istraživačka kampanja arheološkog nalazišta rimske uljare u Barbarigi, jednoga od najznačajnijih antičkih proizvodnih kompleksa maslinovog ulja na prostoru Europe. Istraživanja zajednički provode arheolozi iz Hrvatske i SAD-a, a lokalitet iz godine u godinu otkriva nova saznanja o važnosti Istre u razdoblju Rimskoga carstva. Više u razgovoru Jane Radić s Davorom Bulićem, voditeljem istraživanja i profesorom arheologije Pulskog sveučilišta Jurija Dobrile.
3: Značaj nalazišta je najviše u tome što ima izuzetno velike proizvodne mogućnosti. Dakle, ostaci desetak tijeskova upućuju na enormne količine proizvodnje. Ostale uljare poznate u rimskom svijetu kojih su značajnih proizvodnih mogućnosti uglavnom imaju između 3 i 6 tijeskova. Prema brojnosti tih tijeskova, dakle, svakako nadilazimo nekakve velike proizvodne mogućnosti, dolazimo u nekih okvire jako velikih ili ekstra velikih.
21: Ima novih otkrića. Je li bilo nekih iznenađenja? Da li ste u stvari iznenađeni onim što ste u ovih 3 godine ovdje pronašli?
3: Uglavnom su nalazi djelomično očekivani, a djelomično izlaze iz okvira nekakvih očekivanja. Svakako nas je iznenadio nalaz keramičarskih peći za proizvodnju amfora, što govori o jednoj zatvorenoj proizvodnoj cjelini, dakle i sam proizvod i ambalaže za taj proizvod koje su nužne za njegovo plasiranje na tržište se proizvode na istom nalazištu. Nalazište ima kontinuitet života koji je jako dug, dakle mi govorimo ovdje o rimskoj uljari, međutim nalazište je naseljeno od početka prvog pa do konca 7. stoljeća. Dakle, imamo dosta nalaza iz ovih mlađih razdoblja kada uljara više nije bila tako velikih proizvodnih mogućnosti, ali kad i dalje pronalazimo tragove života iz tih kasnoantičkih ili rano srednjovjekovnih razdoblja.
1: Sport. Pripremio Mauro Đorđi.
22: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić poručio je uoči posljednjih pripremnih utakmica za svjetsko prvenstvo kako će glavni adut vatrenih biti obrana. Dalić ističe da Hrvatska ima 2 sustava igre, a fokus priprema bit će disciplina i čvrst blok cijele momčadi. Dodao je kako vjeruje da reprezentacija ima kvalitetu za prolazak skupine i još jedan veliki rezultat na svjetskoj smotri, a od igrača koji su već bili u Kataru očekuje još više.
23: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
22: Nogometaši Uljanika osvojili su kup Istre. U finalu na Verudi pred oko 800 gledatelja svladali su Ližnjan s 3-1. Za Puležane su zabili Noel Bilić, David Šćira i Ivano Matas, dok je jedini pogodak za Ližnjan postigao kapetan Dino Balde. Uljanik je tako zasluženo stigao do naslova, a četvrtoligaš iz Ližnjana može biti ponosan na odličan nastup u finalu. Trener Ližnjana Zoran Moravac:
24: zaslužena pobjeda Uljanika, mislim da stvarno za ovakvu utakmicu trebalo nam još malo sreće. Uljanik je iskoristio sve naše greške. Ono što me veseli kod trenera, nismo se obrukali, bilo je puno publike, puno Ližnjanaca i ovo je nagrada našeg 5-godišnjeg rada i meni, i upravi, i Ližnjancima svim, i tu nestajemo, idemo dalje.
22: Te trener Uljanika Sergej Banović:
25: šteta što je tako toplo, jer vjerujem da bi Ližnjanci voljeli da je malo hladnije i bio bi vjerovatno malo bolji ritam i s njihove strane, ali ok, bilo je uzbudljivo i na kraju smo evo, dobili ono što smo došli, uzeli smo taj kup.
22: U Poreću je počeo veliki međunarodni tjedan hrvanja na pjesku. Na plaži Lotosi natječe se više od 350 sportaša iz 30 zemalja u kategorijama U15, U17, U20 i seniorskoj svjetskoj seriji. Borbe se održavaju do kraja tjedna u jutarnjim i večernjim terminima, a događaj traje do nedjelje. Vrijeme.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac: nad Istrom je pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku. Puše slab vjetar, a more mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 31,1 stupanj, tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 38%. Temperatura zraka u 13 sati, Poreč 24, Sveti Ivan na Pučini 26, Opatija 28, Pazin i Pula aerodrom 31,1 stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra: pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku. U drugom dijelu dana je uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slaba da umjerena bura, većinom ujutro i navečer, od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo da umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 19 do 24, u unutrašnjosti od 13 do 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 31 celzijev stupanj.
1: Središnju informativnu emisiju Tonski je realizirao Toni Teković, uredila i vodila Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
2: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Vozilo je u kvaru na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Pjesma tjedna.
6: Pozdrav svima, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hejtera Lovija. Uživajte i hvala.

0: Pjesma tjedna.
1: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir, 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
2: Čakavijana, emisija o čakavštini. Svake srijede od 17:15 poklepodne na Radio Puli.

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

0: Vláda by sutra trebala predstaviť paket protuinflacijských miera, koje by trebale smanjiti stopu inflácii od 5,8%, najvyššiu u eurozóny. Paket je podoprla parlamentárna väčšina, no sadržajú se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
1: Naš paket uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom, govori Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
2: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrat. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 75.000 eura s kamatom.
3: Vijesti.
0: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju odlučujućoj fazi. Istodobno deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Premijer Netanjahu.
4: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
0: Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisati prijevremene izbore nakon što je u sjedište njegove socijalističke stranke ušla policija u sklopu istrage o mogućem nezakonitom uzimanju javnog novca. Važno je poštovati presumpciju nevinosti. Stranka smo koja ništa ne skriva, poručio je Sanchez iz Vatikana, gdje se sastao s papom Lavom 14. koji će od 6. do 9. idućeg mjeseca boraviti u Madridu. Mađarski parlament donio je zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda. Na taj način poništena odluka o izlasku koju je prošle godine donijela bivša vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj međunarodni sud postao politički. 5 od 7 tragača za zlatom koji su više od tjedan dana bili zarobljeni u poplavljenoj špilji u Laosu spašeno je. Potraga za još dvojicom nestalih muškaraca se nastavlja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama, a osobito na dionicama gdje traju radovi. Šire u Hrvatskoj svi su veći prometni pravci koji povezuju obalu i unutrašnjost otvoreni i prohodni za sve skupine vozila. No zbog radova na održavanju kolnika i vegetacije na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta, mjestimice se vozi uz privremenu regulaciju prometa i povremene zastoje. Molimo vozače za oprez i strpljenje. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Fono vinilo.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Crazy Days u Palmanova Designer Village-u. Od 28. svibnja do 2. lipnja čekaju te popusti do 50% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Saznaj koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Ne propusti!

0: mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čatež, brzo odmah.
3: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: U Pulskom akvarijumu na Verudeli danas je otvoren novi stalni postav, tropski koralni greben. Smješten je u prostoru baterije San Giovanni, ima tri velika bazena ukupnog volumena 65 kubnih metara koji prikazuje raznolikost tropskih koralnih grebena kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. Posebnu vrijednost izložbi daje suradnja s tvrtkom Canon koja kroz multimedijalnu izložbu Nevidljivi svijet na inovativan i inkluzivan način približava temu očuvanja mora. U Pulsku luku stigao je talijanski školski brod Giorgio Cini. To je dio prve etape plovidbe u sklopu obučnog krstarenja kojom se obilježava značajna 100. obljetnica osnutka Nautičke škole Guardia di Finanza. Obučna kampanja počinje upravo u Puli gdje je Nautička škola i službeno osnovana davne 1926. i djelovala sve do 1945. A povodom svečanosti sutra od 16 sati građani će moći razgledati ovaj povijesni brod. U Fažani je danas predstavljen novi digitalni vodič kroz općinu koji posjetiteljima omogućuje jednostavnije i iskustveno istraživanje doživljaja destinacije. Kroz iskustvenu tražilicu korisnici mogu odabrati značajke koje ih prate kroz vodič te utječu na prikaz i sortiranje sadržaja prema njihovim interesima. A na temelju zadanih elemenata željenih iskustava iz baze cjelokupnog sadržaja web stranice turističke zajednice općine Fažana gost dobiva personalizaciju verziju vodiča, odnosno svih sadržaja koji grade njegovo željeno iskustvo. U Puli na Marsovom polju i u Medulinu ovog će se vikenda održati županijsko prvenstvo i drugo kolo Istra kupa u preponskom i dresurnom jahanju. U subotu s početkom u 11 sati na rasporedu je preponsko jahanje na Marsovom polju u Puli, a u nedjelju će se na prostorima konjičkog kluba Medulin održati dresurno natjecanje. Šećer na kraju dana bit će pony leading za najmlađe jahače i njihove prve korake u konjičkom sportu. A u Poreču je počeo veliki međunarodni tjedan hrvanja na pjesku. Na plaži Lotosi natječe se više od 350 sportaša iz 30 zemalja u kategorijama U15, U17, U20 te seniorskoj svjetskoj seriji. Borbe se održavaju do kraja tjedna u jutarnjim i večernjim terminima, a događaj traje do nedjelje.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimica obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama.

radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito putnički na prijelazu Gornji Varoš, te teretni na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Radio Pula.
1: Razvojni kod Tatjane Kaštelan.
2: Došle poštovani slušateljice i slušatelji. Razvoj u svakom pogledu, ali razvoj doista brzinom svjetlosti kada je informatika u pitanju, umjetna inteligencija, tržište, radna snaga, edukacije, dakle obrazovanje. Jako mi je drago. Izuzetna čast, sa mnom je dekan FIPU-a, odnosno Fakulteta informatike u Puli, profesor doktor znanosti Darko Ettinger. Dobro mi došli.
3: Lijep pozdrav i hvala na slušanju.
2: Sa mnom je i Jelena Nikolić-Ražem, voditeljica projekata na fakultetu. Dobro mi došli.
4: Dobar dan.
2: Jako je puno aktivnosti. Odmah na početku čestitam na svemu što ste do sada napravili. Uspjesi su izuzetni. Dekan Fakulteta informatike u Puli i savjetnik rektora za AI, odnosno umjetnu inteligenciju i digitalizaciju, isto tako član povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za suradnju s UNESCO-om. Dekane, čestitke na svemu, doista veliki su projekti iza vas, a i radite 100 na sat, što bi se reklo.
3: Evo, hvala, mislim, činjenica jest da to je, nije samo moja zasluga, već je zasluga svih naših zaposlenika, svih naših djelatnika, ljudi na projektu, naših studenata, suradnika s drugih sastavnica sveučilišta, vanjskih suradnika, pa i samog rektorata i sveučilišta Jure Dobrile, koje je prepoznalo sve naše želje i naše ambicije i pruža nam veliki puš i veliku potporu u tome da ostvarimo to sve što smo zacrtali.
2: Fakultet koji doista slijedi bilo tržišta rada, odnosno potrebe za radnom snagom, nekako ste tako u stvari i nastali.
3: Pa jesmo, mi smo u stvari izrasli iz studija ekonomije svojedobno, znači pojavila se potreba za kreiranjem jednog studija koji je tada se zvao poslovna informatika i kroz godine smo taj studij razvijali dalje, kreirali prvenstveno studij informatike koji je kasnije postao sastavnica sveučilišta u obliku odjela i negdje u 2018. smo u stvari fakultet bez pravne osobnosti, odnosno fakultet pod kao sastavnica sveučilišta Jure Dobrile u Puli.
2: Nekada tri smjera ekonomije i evo pedagoški, odnosno filozofski fakultet, danas se toliko smjerova, uvijek to kažem, uključujući informatiku koja prati 21. stoljeće. Možemo biti ponosni.
3: Pa sigurno, s jedne strane je to jedna transformacija dugogodišnja sveučilišta da pružimo one studijske programe koji će biti aktualni i zanimljivi studentima i mislim da na tome dobro radimo jer vidimo i sam broj studijskih programa koje je ponuđeno sveučilištu pokazuje da postoji jedna snaga. Znači samo u zadnjih nekoliko godina otvoreni su osim informatike, naravno i onih i posebnih studija kao što je online studij informatike, imamo i dizajn i audiovizualne komunikacije, imamo studij znanosti o moru i brojne druge još studije, a ono što eventualno evo sad mogu najaviti, što će sigurno biti realizirano kroz koju godinu, je novi studij koji ide na tragu ovoga o čemu ćemo pričati, o čemu pričamo, to je studij kognitivnih znanosti i umjetne inteligencije. To je jedan studij koji još ne postoji u Hrvatskoj na prijediplomskoj razini, a mi smo u procesu da tako nešto i kreiramo i napravimo, tako da će to biti još jedna sjajna prilika za razvoj i u tom pogledu.
2: Uhvatili ste se u koštac s umjetnom inteligencijom, odlično surađujete koliko vidimo s njom i imate jak doista visok cilj.
3: Pa je, ja volim reći da je naše okruženje sastavljeno dosta mladih ljudi. Jedan kolega mi je prodekan rekao, pa Darko, nismo više baš tako mladi, ali evo, osjećamo se mladima, tako da je tu stvarno jedna velika motivacija kolega i svih nas da stvarno učinimo boljim mjestom. Ja sam rekao i moje razdoblje mandata dekana će isteći, ali kao što sam napominjao, jedna od motivacija mi je ta da kad to završi, da stvarno kad dođem sljedeći dan na posao, da se osjećam da je stvarno gušt doći na posao i da to sve skupa ima smisla i da smo na korist svim našim kompanijama, našim studentima, našoj zajednici, da na jedan način pomognemo da to sve skupa se razvije i ide dalje.
2: Možda jedna mala digresija, ali istovremeno su tu i najmlađi. Ne mogu izdržati i ne mogu čekati da vas pitam vezano za udrugu BitKids 101. Nije to mala stvar, to nije mala stvar, pratimo je stalno i evo vi ste zaslužni i za one najmlađe i za njihove rezultate, jer ste bili jedan od osnivača, koliko ja znam.
3: A dobro, to sam se razmišljao, da li ćete se toga sjetiti.
2: Kako
3: to je
2: ne?
3: Bilo, pa bilo je, zato što imam naravno sina koji je svojedobno bio u prvom razredu osnovne u onom dijelu, pa onda imam i susjeda čiji je isto sin bio s njim u razredu
2: i
3: onda smo razmišljali malo, on inače radi u jednoj isto poznatoj našoj IT kompaniji, pa smo malo razmišljali o tome, pa gledaj, nema informatike do petog razreda osnovne, zašto mi ne bi nešto napravili za tu djecu da mogu već sada početi one vještine od kojima se vrlo često priča, kritičko razmišljanje, algoritamsko razmišljanje i tako dalje, pa smo rekli ajde idemo nešto napraviti oko toga i onda je tako nastala BitKids udruga. Vrlo često krivo kažu BitKids 101, ali nije 101 nego 101.
2: Jo,
3: a 101 je iz razloga što je to kad gledate binarno 5. Pa evo čisto da brzinski izlaufam, to je 000, 001, 010, 011, 100, 101. Evo to je 5.
2: Ok,
3: znači nekolicina opet entuzijasta iz tog područja. Ja sjećam kad smo startali tu udrugu da je nešto slično postojalo samo u Zagrebu, naravno, Osijek, Split, Rijeka, i onda čak bilo u nekom, ja mislim u HRT, negdje u arhivi, mislim da je bilo nešto kao da su spominjali te gradove, kaže i onda Fažana.
2: Evo, i
3: tako,
2: e,
3: tako je nešto bilo. Da. Tako da evo, ja naravno sam jedno vrijeme bio aktivan, tu smo omogućavali našim studentima da se aktiviraju malo tu udrugu i mislim ako se dobro znam sada i jedan naš bivši student u stvari tamo i učitelj. Ja se naravno kako su me uhvatile moje funkcije i vezano za fakultet i ostalo, od prodekanstva nekadašnjih još 2018. godine, onda sam nekako, nažalost, ne možeš sve raditi.
2: Naravno.
3: Tako da sam apsolutno ovoga nekako se isključio, moram tako to reći, s tog rada te udruge, ali mi je drago da i to na jedan način evo pokazalo ove rezultate, posebice s ovim zadnjim ovim njihovim putovanjem u Houston i njihovim postignućima koje rade, pokazuju da dobre ideje, da ono što stvarno se dobro gađa kao nekakav target da se postigne, da će imati odjeka i da će na kraju krajeva omogućiti da i od ovog najmlađeg naraštaja da stvaramo ljude koji će sutra biti na korist sebi, svojim obiteljima, zajednici.
2: Svima nama. Svaka čast doista, evo, od najmanjih, odnosno od najmlađih, prema, naravno, tu su studenti, ali i firme. Jer ono što ja želim reći je to da Fakulteti informatike u Puli itekako brine o našim radno aktivnoj skupini, da tako kažem, odnosno o firmama, o poslovnom svijetu, jer u današnje vrijeme AI-a, odnosno umjetne inteligencije, naravno da sustave treba educirati. I tu se vi javljate kao jedan važan subjekt koji provodi projekte hvale vrijedne, naravno, i u tijeku su edukacije o primjeni umjetne inteligencije. Zar ne, Jelena?
0: Tako je, znači mi smo proveli prošli tjedan jednu edukaciju pod naslovom AI u poslovanju, koju je partner na projektu iz firme Velebit AI-a održao kod nas na Fakultetu informatike. Moramo se odmah malo pohvaliti da smo doslovno u 2-3 dana skupili skoro 100 poduzetnika prijavljenih i smo ih morali na kraju i jedan dio odbiti jer fizički nismo imali mjesta. Iz tog razloga, evo, sad smo opet objavili jučer jednu radionicu novu, znači 27. svibnja, to je znači sljedeći tjedan u srijedu, će nam opet ići nova edukacija s naslovom implementacija AI-a korak po korak, koju će voditi znači glavni šef inovacija u InfoBipu Krešo Žmak, i u toj dvosatnoj radionici prikazivat će se konkretni primjeri u praksi, znači na koji način ljudi mogu automatizirati i digitalizirati svoje poslovanje. Sad naravno ovisi u kojem su sektoru.
2: To je u stvari slušanje tržišta, odnosno potreba tržišta.
3: Pa da, to je jedan od ciljeva tog velikog projekta Edi Hadrija. Kao takav, koliko su poznate ljudi, na razini Europske unije postoji takozvani digitalni inovacijski centri. U Hrvatskoj ih postoji 4. taj naš EDIH u kojem mi funkcioniramo se zove EDIH Adria, on pokriva Jadransku Hrvatsku, ali i ostale. Znači, postoji suradnja između EDIH-ova na razini Europe. Uh-huh. I kao takav je u onom prvom ciklusu, kada smo kretali, to je bilo razdoblje od 23. do 25. U stvari od nekih 180 EDIH-ova u Europi došli na neko peto mjesto po pokazateljima. Sad nastavljamo dalje sa novim ciklusom i mislimo da će to i dalje pomoći zajednici. Šta je cilj? Cilj je omogućiti digitalnu transformaciju poduzeća i pružanje mogućnosti za stvaranje digitalnih inovacija. O čemu se radi? Pojedine kompanije, ovisno o veličini, naravno ne mogu izdvojiti velike kapacitete za istraživanje, razvoj, kreiranje možda novih proizvoda i slično. I tu dolazi taj projekt gdje su stvari kompanije iz različitih sektora, ali prvenstvo onih koje mi pokrivamo, javljaju nama da prođu kroz određene servise koje mi nudimo. Neki od tih servisa su test before invest, odnosno testiranje prije inoviranja. Druga je razni bootcampovi, znači i edukacije specijalizirane za osposobljavanje zaposlenika i slično. A cilj toga je da kompanije koje nemaju vlastiti razvoj ili ne mogu dedicirati ili nemaju određena znanja, da kroz naše servise i usluge koje pružamo pokušaju, znači, kreirati neku vrstu prototipa, to se zove Technology Readiness Level, do koje mi dolazimo, od određene razine tehnološke spremnosti, nakon čega mogu vidjeti da li će to stvarno ići u takvu investiciju ili neće. I time unaprijediti poslovanje. Tako da,
2: to je smanjenje rizika u stvari.
3: Pa je, tako je. Da. I od potencijalnih mnogo ideja treba izabrati onu pravu, treba je testirati, treba je razviti do razine nekog prototipa i onda kasnije vidjeti kada, jer je bitno vrijeme i kada, i s kime kao partnerom i sa koliko resursa ući u određenu investiciju da bi se stvar završila pozitivno, tako? Mm-hmm.
2: Što znači da naši poduzetnici koji se možda i boje tih promjena, ja vjerujem da nije sve jedno onima koji nisu informatički potkovani ući u neke nove vode, u neke, okrenuti novu stranicu, što bi se reklo u grubo, ali imaju se gdje obratiti. Evo, ovi projekti koje vi provodite doista su hvalevrijedni, besplatni i Fakultet informatike u Puli odrađuje svoju društvenu funkciju.
3: Upravo to. Da.
2: Baš, znači, ono, besplatno
3: nije, jer plaća Europska unija, ali,
2: ali je, za njih, da, odnosno za...
3: Da, besplatne strane, u stvari svi koji se prijave, dakle te kompanije, one će dobiti praktički te grantove, jel tako, da mogu iskoristiti neka vrsta, zamislite se, kao vouchera. Aha. Imaš od strane Europske unije da iskoristiš, da se to primijeniš u svojem poslovanju i da osposobiš. Mi znamo da ne mogu svi biti spremni ni za AI, kamoli za, u stvari, ono što prethodi tome, kompletna digitalizacija, digitalna transformacija poslovnih procesa i slično. I upravo zato je vrijedno da znaju da sad postoji jedna adresa, da postoji jedna institucija gdje se mogu javiti i gdje takve stvari možemo proizvesti i omogućiti njima koristi određene. Mislim, bitno je napomenuti isto da uz to pri našem fakultetu i sveučilištu djeluje od nedavno i uspostavljen centar za primjenu umjetne inteligencije koji smo razvili počeli razvijati pred godinu dvije u suradnji sa Carnetom. Carnet je poznata institucija na nacionalnoj razini, a ono što isto mogu i najaviti da će uskoro biti otvoren kod nas na FIP-u, odnosno na sveučilištu, Centar za tehnološki razvoj Istarske županije, koji će isto tako skupa sa EDIH-om i to sve skupa će biti jedno mjesto gdje će se moći takvi programi provoditi i pomoći zajednici. Naravno da je to bitno i za naše studente, jer sav taj transfer znanja ide i do studenta. Mislim, naši studenti u stvari kroz ovo imaju veliku korist, prije se spremaju za tržište rada, prije se uključuju se i kroz programe koje radimo, recimo, sa našom udrugom ICT Istra, mm-hmm, koja je već, ja mislim, poznata ovako na ovom dijelu. Mm-hmm. Ona okuplja sada 30 kompanija na području Istre iz sektora IT-a, a među osnivačima smo između ostalog i mi, odnosno sve učilište. Mm-hmm. I kao što i znate, evo, nedavno smo držali konferenciju Let's Grow, u hotelu Histria, to je prvi put, to je peto već izdanje te konferencije, to je bila jubilarno peto izdanje, imamo veliku podršku Istarske županije u tome i svih drugih sponzora koji razumiju da je to jedna stvar, jedan sektor u kojem Istra također može dati svoj doprinos i kroz koji možemo omogućiti ne samo Istri nego i Hrvatskoj svoj doprinos u razvoju.
2: Mm-hmm. Fakultet informatike u Puli samo po sebi, evo sve nam govori.
3: Pa da, mislim, evo, imamo brojne te projekte iza nas, rad u stvarno u svim sferama, ono, prvenstveno, kažem, ono što nas ističe, imamo obavezu raditi nastavni dio, to radimo stvarno na određenoj razini, svake godine uvodimo određene inovacije, inoviramo naše studijske programe, uvodimo promjene, uvodimo poboljšanja, tako da stvarno pratimo te tehnološke trendove i kako isto da citiram još jednom mog kolegu, to vrlo često ovoga ističem, da je nama cilj, odnosno nije ideja da mi kreiramo ono što danas kompanijama treba, nego da kreiramo onakve ljude kakve oni ni danas ni ne znaju da im trebaju u budućnosti. To je to. Ako mi gađamo te prave putanje, šta bi to trebalo kreirati za tržište rada u budućnosti, onda ispunjavamo svoju misiju.
2: Jelena, za kraj, dakle.
0: Evo, za kraj bi samo htjela se vratiti još doslovno minuticu na Edi Hadrija. Znači, s obzirom na taj projekt počeo, sad u ovom drugom ciklusu, ja bih htjela samo pozvati, znači, poduzetnike, znači, male i srednje poduzeća, obrtnike i javni sektor, da nam se slobodno jave, znači, mogu i na mail fipu-ured@unipu.hr ili ako nekoga od nas znaju i osobno, mogu slobodno i doći do nas, da nam se jave ukoliko žele sudjelovati u radu tog projekta, znači, mm-hmm. testirati svoju uslugu, biti na bootcampu ili, znači, pohađati bilo koju od radionica koje ćemo u budućnosti tek imati jer projekt je tek počeo. Mm-hmm. Tako da se ne ustručavaju, evo, mogu slobodno zapratiti i društvene mreže, imamo i Facebook i LinkedIn i Instagram i od FIP-u i od sveučilišta jer sve informacije će biti pravovremeno objavljene, svi pozivi će biti isto tako objavljeni, ali i bez obzira na objave, znači mogu se slobodno i ovako samo inicijativno javiti ili ako ih interesira neka informacija više vezano za projekt. Mm-hmm. Govorimo, znači, za digitalnu transformaciju i isto tako, znači, za ovu novu uslugu koja ide u ovom drugom ciklusu, a to je u stvari da testiramo, da će se testirati već neka postojeća rješenja koja postoje u poduzeću.
2: Mm-hmm. Što reći, hvala vam najljepše na vremenu, hvala što ste podijelili ove informacije, važne informacije s nama. Želim vam puno snage i dalje. Da budemo u dobrim rukama kao što jesmo i dalje.
3: E, hvala vam puno i na prepoznavanju ove naše uloge i vjerujem da ćemo u sljedećem razdoblju se opet susresti i pričati malo o tome kako to sve skupa ide i kamo će ići. Hvala puno i do slušanja.
0: Evo, hvala Tatjana.
2: Do slušanja.
1: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.
2: U sljedećem razgovoru doznaćemo kako možemo šumiti šumili što oko nas, a rekli su mi oni koji znaju i oni koji se time bave i kojima je to profesija da itekako šumimo, odnosno da oko nas šumi. Izuzetna mi je čast, sa mnom su Milena Joksimović, predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbor Pula, dobro mi došli.
4: Dobar dan.
2: Marlena Plavšić iz Istarskog psihološkog društva. Marlena, dobro mi došli.
4: Dobar dan, hvala.
2: Psihologinja kao i njezina kolegica, to je gospođa Jasminka Brlas iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula. Dobro mi došli, Jasminka.
5: Dobar dan svima.
2: Pred nama je novo predavanje, odnosno radionica, i to je ciklus Putokazi kroz svakodnevni život, zar ne, Milena?
4: Evo, dobar dan još jednom slušateljima. Da, ovo je treća aktivnost koju imamo u okviru ciklusa Putokazi kroz svakodnevni život. Riječ je o 7 radionica, odnosno predavanja, namijenjenih ovdje prije svega publici u Puli, ali i šire, ako koga zanima i može doći. To su događanja otvorena za sve. Pozvani su svi koji žele raditi na sebi, na osobnom razvoju, koje zanimaju teme koje prezentiramo. Program financiraju grad Pula i Savjet za manjine. odvija se kroz cijelu godinu, dakle ovo u četvrtak, sada 28. bit će treća aktivnost po redu. Do sada smo već imali jedno predavanje, jednu radionicu i poslije ćemo nakon ljetne pauze nastaviti dalje.
2: Predavanja su izuzetno aktualna, da tako kažemo, i jako dobro posjećena, bar ova prethodna dva, zar ne?
4: Je, evo, da ne kvarimo, bili smo zaista zadovoljni odazivom. Na prve dvije radionice došle dosta ljudi, bilo je puno ljudi, primjerice, iz obrazovnog sustava, dakle vidi se da je tu njima potrebna podrška, došli su i ljudi iz zajednice, baš onako široka jedna grupa, neki su bili na dva događaja, neki su bili na drugom događaju novi. Vidjeli smo da postoji potreba, pa smo onda uveli i običaj da se nakon predavanja zainteresirani upišu na mailing listu, tako da sada i njima javljamo za sve događaje koji predstoje. Možda možemo na kraju pročitati neki mail na koji se svi zainteresirani mogu javiti, ako slučajno ovog četvrtka u 6 sati ne mogu doći na predavanje.
2: Tako je. Evo, kao što ste rekli, doista je potreba velika i to samo po sebi pokazuje da su ljudi zainteresirani i žele raditi na sebi.
4: Pa žele. Evo, napomenut ću još i da se kolegici Jasminki javio jedan gospodin i da se meni javio još jedan gospodin, i to su ljudi koji nisu ni iz Pule, ni iz Istre, ali očito se vaš podcast sluša i meni je drago da u biti i kroz medije dopiremo do drugih ljudi koji možda ne mogu doći na naše radionice, na naše aktivnosti, ali kod njih to možda pomakne nešto da krenu raditi na sebi. Ali činjenica da zaista dolazi dosta velik, mislim, to je relativno velik broj ljudi za takvu radionicu, ali mislim da to pokazuje da je u biti da smo mi tek načeli jednu temu koja je jako potrebna, zanimljiva ljudima. Evo, dogovorili smo se da od ovog puta počnemo prikupljati i ideje, odnosno teme koje zanimaju sudionike, pa da pomalo već pripremamo i za narednu godinu neka predavanja.
2: Odlično. A program vodi gospođa Jasminka Brlas, rekli smo, psihologinja. Jasminka, krenuli ste na jedan jako dobar, kvalitetan put.
5: Jesmo. Zapravo, evo, kada je došao poziv zapravo da evo ja pridonesem prosvjeti, evo, iz neke svoje uloge i perspektive, razmišljala sam što bi mogla ponuditi. Zapravo nekako se samo po sebi nametnulo, jer sam sama psiholog, da zapravo ponudim teme koje jesu psihološke teme, i razmišljala sam kako bih to nazvala i kako uopće organizirati i što ponuditi. Pa mi je nekako nametnula se asocijacija na putokazi, znači putokazi kroz svakodnevni život. Svi mi imamo nekako potrebu za sigurnošću, za time da budemo usmjereni, da nam bude jasan taj smjer kojim idemo i koračamo naprijed, i evo, ponuđene su teme koje upravo mogu biti psihološki putokazi kroz svakodnevni život. A taj naš svakodnevni život su sadržaj i zapravo područja koja se tiču svih nas. To su odnosi, to je komunikacija, to su nekakve potrebe za osobnim rastom i razvojem, emocije, stres, pritisci, evo, ono, nepresušno je područje zapravo koje se tiče svih nas, a psihologija kao struka, što mi je isto tako bilo važno, da kroz psihologiju, da ponudimo psihologiju, jer psihologija je zapravo u svakoj pori u kojoj živimo i treba i mora biti, a svakodnevnica nam zapravo nameće sve više potrebe, u stvari, da se bavimo takvim temama.
2: Namijenjena su građanima i psiholozima, odnosno psihologinjama, kao što ste rekli, studentima, odgojno obrazovnim ustanovama, kao što je i Milena rekla, poslovnim organizacijama, dakle doista svima, i svatko od nas može se naći u tome. Nazivi predavanja su, nema koga ne dotiču. Ono što sam htjela reći je, radite u pulskim srednjim školama, zar ne? I već tu možete, odnosno zna se da naši mladi pogotovo imaju veliku potrebu, zar ne?
5: Tako je.
2: Konzultacijama, za savjetima, za psiholozima. Na taj način se i ruše barijere.
5: Tako je. I to, između ostalog, jeste bio i cilj, jedan od ciljeva evo ovog programa. Je, u pravu ste. Znači, činjenica je da je potreba za podrškom i u tom smislu svemu onome što mladim ljudima treba, a to je velika izloženost pritiscima, očekivanjima, ne znam, svim onim što, zbog čega ima puno anksioznosti i depresivnosti kod mladih, u stvari psihologija i sam program nekako nastoji obuhvatiti te teme i ponuditi i mladim ljudima, ali zapravo program nije namijenjen samo njima, evo rekli smo malo prije, namijenjen je širokom rasponu i dobi i uopće zanimanja kojima se ljudi bave, tako da su dobrodošli svi i mislim da svatko tko dođe može za sebe dobiti, zapravo sam sigurna da svatko od njih izađe s nekim dobitkom, bilo da je to nekakva misao, rečenica, preporuka za dodatnim proširivanjem znanja, jer se preporuči literatura, nekakav konkretni alat koji osoba ili netko ko jeste na tom predavanju ili radionici može integrirati dalje u život, tako da zaista nudimo puno.
2: Svaka čast. Šumimo, kako šumimo i koliko šumimo kada razgovaramo, o tome će biti konkretno riječi na ovom predavanju, odnosno radionici, docentice, doktorice znanosti Marlene Plavšić. Marlena, što to znači šum? Kako to šumimo? Jesmo li mi svjesni toga? Znamo li uopće što je to?
6: Pa nekad jesmo, nekad nismo. Većinom nismo i o tome će u stvari biti riječi sutra na tom radioničkom jednom susretu. Ja sam prije nekoliko godina bila pozvana na jedan skup gdje su bili ljudi koji se sigurno jako puno bave komunikacijom u ovom stručnom smislu i bila je, tema je bila ajde nešto o komunikaciji, jer ljudi vrlo često kažu kad ih se pita što vam treba, komunikacija, komunikacijske vještine. I onda sam razmišljala, ono što sigurno svi radimo i svi šumimo, ajmo se pozabaviti malo tom temom kroz primjere. Jako malo teorije, puno primjera, pa onda da ljudi prepoznaju je li to nešto što je primjenjivo za svačiji život, jel sa one strane da čujemo neko kako šumi ili da prepoznajemo sebe kako to isto činimo. Šum je jedna onako opća imenica ili pojam koji doživljavamo kao nešto što nam dolazi u uho, ali šum u ovom smislu označava i šum u vidnom polju. Evo, malo prije smo mi ovdje vidjeli da se slabije vidimo jer nam mikrofon prekriva dio lica i to je šum. Dakle, kad netko razgovara sa sunčanim naočalama, a nekom smeta što netko nosi sunčane naočale, to je šum. Kad imamo isprintan papir gdje se ne vidi dobro tinta, i to je šum. Dakle, može biti u bilo kojem našem osjetilnom modalitetu. I postoji više vrsta šumova. Dakle, neki je, ovo sve što sam sad nabrojala su fizički. To je ovo što je oko nas. Dakle, papir, jako osvjetljenje, slabo osvjetljenje, buka. Ali mogu biti i druge vrste šumova. Mogu biti fiziološki. Možda naprosto netko slabije čuje. Možda je netko umoran. Možda netko zamuckuje ili teže artikulira nešto. Pa su to ove fiziološke stvari. Šum može biti i semantički, naprosto se ne razumijemo jer ne govorimo istim jezikom ili govorimo različitim dijalektima, ista riječ nam može imati različito značenje, a da toga nismo svjesni. Meni je to uvijek zgodno pitati na nastavi studentice i studente kako oni koji nisu iz Istre, šta je njima bilo kad su se doselili u Istru neobično u riječima koje nisu do tad koristili, i to uvijek bude zgodno na taj način primjećujemo, prepoznajemo i naše sličnosti i naše različitosti. I četvrto, a to je ono o čemu će sutra biti govora, su psihološki šumovi koji su nam najvjerojatnije najteži kad ih doživimo. A to su oni gdje se događaju nekakva omalovažavanja, vrijeđanja, gdje se ljudi osjete povrijeđenima. To su ti psihološki šumovi. Evo, pa će tu biti primjera kako to izgleda i što se može onda s time kad prepoznamo, pa dobro, to možda ja radim, vjerojatno ne, možda da, šta mogu napraviti kad to osvijestim. Evo, to je nekako ideja.
2: Primjerice?
6: Ja ću imati nekoliko kategorija, onako, nažalost postoji obilje primjera kako šumimo, evo, jedan od njih je stereotipiziranje. Ja sam jednom prilikom bila kod postolara i on je pogledao, krenuo je, ne znam šta sam imala, cipele, čizme, ako je pogledao stručnim okom i rekao je, sve ste vi žene jednake. To je primjer u smislu psihološkog šuma, to je primjer stereotipiziranja. Eto, ja dalje nisam išla u istraživanje što bi to značilo, ali evo, to je vrlo često znamo generalizirati. To nam u životu inače olakšava, jel? Ako znam da je banana voće, a u novoj trgovini sam, onda ću ići tamo gdje piše voće, to mi olakšava to kategoriziranje. Ali kada to radimo s ljudima, isto može biti olakšavajuće. Naravno, ako mi treba zubarica, ići ću tamo gdje su zubari, ali vrlo često imamo negativne posljedice koje čine to da onda imamo o nekoj grupi mišljenje, o svakom pojedincu iz te grupe, koje naravno ne mora vrijediti za svakog. Evo, to je jedan od primjera.
2: Postoje li osobe koje ne šume?
6: To je jako važno pitanje. Meni se čini da nekad ljudi misle, ako idu na neki, na primjer, edukaciju iz komuniciranja, tada onaj koji ih poučava će, to je neka idealna osoba koja ništa ne griješi, i sad će oni preći iz ono tame neznanja na svjetlo spoznaje. Međutim, ova ideja je da napravimo neku refleksiju. Netko, zaista poznajemo ljude koji su vješti, bez obzira imaju li edukaciju ili nemaju. Postoje ljudi koji unatoč mnogim edukacijama naprosto nisu, ne, jer je njihov svjetonazor takav da izlazi kroz komunikaciju. Komunikacija je alat, bitno je šta mi zapravo mislimo. Tako da ja bih rekla da ne postoje ljudi koji nikad ne šume i da ne trebamo imati takva očekivanja od sebe. Ja ću sad se truditi samo paziti da nešto ne pogriješim. Dogodi se svima, dogodi se svakome, ali stvar u tome, pokušavam li ja prepoznati, pokušavam li ja nešto promijeniti. Ali ne imati, recimo, i to sam jednom ja shvatila u razgovoru, baš imam predmet na studiju koji se zove psihologija komuniciranja, izborni je predmet, i u jednoj refleksiji na nastavu čula sam da su rekli, pa to je jako zahtjevno, mi puno toga griješimo, i to onda izgledalo sad kao nemoguće je. To je teško, je savladivo, i od tada se baš posebno trudim naglasiti taj dio. Nema sad idealnog i nemojmo si stavljati ciljeve koje onda nećemo ni pokušati ostvariti, jer nam izgledaju previsoki, i onda ostaće ovako kako je, jer to je lakše. Nedostižno je ono drugo.
2: To znači da je bolje, odnosno lakše je ne mijenjati se.
6: Da, tako je. To je velika istina.
2: To za sve nas vrijedi.
6: Da.
2: A dobro, uvijek napredujemo, rastemo, mijenjamo se, radimo na sebi. Evo, i ovakve su radionice, odnosno predavanja, velik, velik doprinos, i da osvijestimo i da pričamo. Kako studenti reagiraju, moram pitati Marlena, na...
6: Pa ove stvari koje baš radimo kroz vježbe, jer na nekim predmetima je veći naglasak na nešto teorijsko, jer ipak studij donosi taj dio priče, zašto se nešto ili kako se nešto, a ovakav predmet je dosta praktičan, i onda imamo dosta vježbi, i to bude njima i zabavno, i dakle, ima tu refleksije. Ja uvijek kažem to, neki naprosto dobro rade. Ovaj dio je, taj predmet se odnosi na osvješćivanje, na analiziranje kakve sve poruke mogu biti. Tako da i oni koji inače zapravo dobro komuniciraju mogu prepoznat što to dobrim čine, i kako onda mogu, i kao modeli, jer ja predajem većinom onima koji su izabrali nastavnički smjer. Dakle, oni će jednog dana biti, ako budu radili u školi, modeli. Tako da je svojim ponašanjem će nešto poručivati. Pa ako je njihova komunikacija takva, manje šumeća,
2: da,
6: onda će imati priličan utjecaj na veći broj ljudi.
2: To mi je nekako asocijacija na to, bolje reći manje, ali kako treba, nego previše šumiti, pod navodnicima, previše da filozofirati.
6: Da, je. Meni je interesantna i tema, recimo, kad ih pitam o psovanju, koliko se koriste psovke. Onda pitam, ima li ikog tko nikad, baš nikad ne psuje? Nema. Nema, onda kažem, jeste li nekad probali ne psovati? I onda isto dobijem različite. Onda neki kažu, evo, ja sam probala u nekom periodu, i tako. I kažu da je to strašno veliki izazov, da je mi bilo teško i tako.
2: Da, teško je. To je ono nešto što je u tebi, jednostavno moraš izbaciti van. Čak sam nedavno na mrežama vidjela da je i dobro to izbaciti van, sad u kom obliku, to je druga tema, nećemo sad ulaziti, ali to nakupljanje unutra da također nije dobro.
6: A dobro, ovisi, neki naprosto koriste psovke unutar rečenice kao poštapalice. Dakle, gdje to nije stvar Sad ću nešto reći pa će mi biti lakše, kao neka vrsta ventiliranja, nego naprosto kao dio rečenice gdje je to kao bilo način koja riječ, ali način izražavanja. Jeste li svjesni toga? Je li to ono što vam zaista u toj rečenici treba? Analizirajte šta ona znači ako idete gledati šta ste sve rekli.
2: Da, da.
6: Je li to ono što zaista želite? Evo, tako malo.
2: Da. Evo, koliko šumimo kada razgovaramo, naziv je predavanja, a jedno možda jedan primjer ili jedan prijedlog je koliko šutimo kad razgovaramo.
6: Šutnja je strašno važno mjesto u našoj komunikaciji. Ona znači, može značiti svašta. Moja baka je znala reći, i ona je to uvijek govorila na njemačkom, ne znam zašto, keine Antwort ist auch eine Antwort. Dakle, nedostatak odgovora je također odgovor. Tako da je šutnja nekad odgovor. I znamo da se različito osjećamo, različito ugodno ili neugodno s obzirom na tome s kime šutimo. Tako da je i tu šutnja poprima različito značenje.
2: Spomenuli smo naše učenike, spomenuli smo, odnosno prišli sad i o studentima, ali ono što je važno u svim ovim predavanjima koje ste pripremili jest da ste se usmjerili apsolutno svim dobnim skupinama, tu su i naše starije osobe, zar ne? Nisu isključene.
4: Nisu isključene. Evo, mi smo i imali na dosadašnjim aktivnostima i starije polaznike. Nije ih bilo puno, ali ih ovim putem još jednom pozivamo, ako nas čuju, da dođu, da nam se priključe u Maksimijanovoj 12 u četvrtak 28.6. dakle ovog četvrtka u 6 sati popodne, 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Maksimijanovoj ulici 12, to je u centru u Puli. Mogu doći i poslušati mudru profesoricu Plavšić i naučiti nešto novo, mogu upoznati drage, zanimljive ljude koji dijele njihova interesovanja. Mi ćemo od rujna nastaviti s predavanjima koja ćemo na vrijeme najaviti. Imat ćemo predavanje magistre psihologije Doris Radolović u mreži mreža, čovjek i psihičko zdravlje u digitalnom dobu. Zatim ćemo imati predavanje diplomirane psihologinje profesorice Doris Apostoloski, mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice, dakle evo kad već govorimo o starijoj populaciji. Zatim imamo još dva predavanja magistre psihologije Sanje Subotić, koja je predsjednica Istarskog psihološkog društva. Jedno će biti što kada moje uvjerenja rade protiv mene, kako ih transformirati za osobni kolektivni rast, te tišina uma, stres i smirenje kroz svjesno prisustvo. Dakle, krenut će ponovo program nakon stanke u rujnu i trajat će sve do prosinca. Možete nas pratiti, svi koji su zainteresirani i koji možda ne prate dnevne novine, mogu nas pratiti na društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku, na internet stranici Istarskog psihološkog društva i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Pula.
2: Odlično. I još ću samo dodati da je sve to besplatno, odnosno predavanja, odnosno radionice su besplatni.
4: Tako je.
2: Hvala vam najljepša, drage moje gošće. Vidimo se naravno na radionici, odnosno na predavanjima. Želim vam još puno i polaznika i naravno kvalitetnih šumova, zar ne? Postoji li kvalitetni šum?
6: Šum može biti kreativan, može biti inspiracija za nešto.
2: Dobro, poticaj.
6: Poticaj, da.
2: Hvala vam najljepše još jednom i do slušanja.
6: Hvala lijepa.
4: Hvala.
7: Doviđenja.
8: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: slijedi jedna topla preporuka i još toplija priča. Na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli nedavno je, točnije 20. svibnja, otvorena izložba Heidi, od književne heroine do svjetske ikone. Fakultet u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, sa švicarskom zakladom Heidi Zeum, konzultatom Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj, predstavlja ovu međunarodnu izložbu. Ona prati svjetski uspjeh klasika Johannes Spiri, koja oduševljava generacije čitatelja od 1880. godine i koja je prevedena na više od 70 jezika. Prvo hrvatsko izdanje objavljeno je već 1943. godine, a Heidi je dio nastavnog programa za hrvatski jezik od 1960. Postav se može na FET-u razgledati do petka 29. svibnja. Poslušajmo najprije gospođu Draženku Mol, počasnu konzulicu Švicarske konfederacije za Istarsku i Primorsko-goransku županiju.
1: Heidi nas prati od djetinjstva, da, evo, do dana današnjeg. I tu poruku koju šalje, zapravo je, ovo će biti sad putujuća izložba kroz ovu i sljedeću godinu po Hrvatskoj. I sada, evo, vi ste prvi u Puli, mi smo, evo, uspjeli dobiti nakon Zagreba, odmah nakon svečanog otvorenja u Zagrebu i sveučilišne knjižnice, da prvo mjesto sljedeće u Hrvatskoj bude, evo, upravo Pula i Fakultet ekonomije i turizma, zahvaljujući isto profesoricama i Marijeti i Kristini Đaković, koje su odmah, i naravno upravi fakulteta, koji su odmah rekli da, iako bismo rekli da studenti su sad već ipak možda malo kategorija jedna, jel da, koja je to prerasla, ali ja mislim da poruke koje šalje Heidi, pogotovo u današnje vrijeme, da su nam dobro došle, da nas podsjete na poruke koje zapravo ta priča šalje.
0: Kako se je Heidi proslavila?
1: Kako se proslavila? Pa evo, u međuvremenu, znači sada je 146 godina kako je uopće djelo objavljeno, ta priča, znači, od Johane Spiri, i slavimo znači na godinu 200 godina rođenja od autorice, znači Johane Spiri, i zahvaljujući našim veleposlanicama, što u Bernu, našoj doktorici Andreji Bekić, hrvatskoj veleposlanici, i moje veleposlanici u Zagrebu, Švicarskoj, Švicarske federacije, znači Beatrice Scher, koje su zapravo osmislile taj projekt, dale zeleno svjetlo, i gdje je zapravo Ministarstvo kulture u Zagrebu prihvatilo objeručke također ovaj projekt, i tako da on sad živi. A živi, evo, kažem, 146 godina od prve objave, sad je već u međuvremenu i UNESCO, znači priča Heidi primljena, znači, i koji nije knjigu pročitao, iako je kod nas 5. i 6. razred bio za lektiru, djecu, osnovna škola, bilo je jako puno filmova koji su isto potakli djecu, znači, koji ne vole čitati, uvijek će biti djece koja ne voli čitati, to je isto, to moramo prihvatiti, ali film će svatko pogledati vrlo rado. Tako da, evo, Heidi jednostavno živi to u cijelome svijetu, evo, stvarno, da, impresivno.
0: A što sve možemo vidjeti na izložbi?
1: Pa možete vidjeti početak, rad, kako je nastalo, imate prve uratke izdanja, čak i u Hrvatskoj, znači, vidjet ćete preko 46 izdanja, što su ostali, recimo, švicarski urednici kada su došli u Zagreb, to znam u sveučilištu, jer sam tamo bila na svečanom otvorenju. Ostali su toliko ugodno iznenađeni, da ne kažem zaprepašteni, koji fundus zapravo mi imamo kao Republika Hrvatska od tih izdanja, znači, baš Heidi konkretno. Vidjet ćete cijelu priču, poveznice, a točka na i bit će onda sljedeće godine za 200 godina, gdje onda pripremamo suradnje, evo, ponovno sa Fakultetom ekonomije i turizma, tako da malo fokus stavimo i na Pulu našu, jer stalno je Rijeka, Zagreb, Split, Dubrovnik, a Pula nam nekako ostane malo zaobiđena, ali sad ćemo raditi na tome da to sve popravimo. Ima interesantne stvari, pogledajte. Ja namjerno neću sad puno otkrivati, jer onda, evo, izložba je do 29. svibnja, slobodna je, znači ne plaća se ulaz, tako da tko god želi, evo dobro došao, pogledajte, ako niste sigurni nazovite upravu, pogledajte radna vremena i tako, dođite, evo dođite i pogledajte. I da vam kažem, nakon, znači FETA ovdje, nakon fakulteta, izložba se seli u osnovnu školu Veli Vrh. Od 29. svibnja do tamo, kako će onda škola i završiti, onda sredinom 6. mjeseca, tako da ulovimo još taj termin te prve i onda ona dalje ide po cijeloj Hrvatskoj, evo. Tako da baš sam ponosna da smo, evo, i za Istarsku županiju nešto napravili, barem ovaj prvi val, kažem.
2: Hajdi je ušlo u srca mnogih i ljudi diljem svijeta, ali i stoljeća, odnosno desetljeća. Što je vama Hajdi, odnosno kako je vas odmah pridobila?
1: Pa Hajdi, ja zapravo nikad nisam ni mislila da ću ja završiti u Švicarskoj, da ću ja postati švicarska konzulica. Nekako je Hajdi, uvijek ta priča, znači te dobre, dragi, siromašne djevojčice, znači iz planina, gdje se tu kaže prijateljstvo, znači sa jednom bogatom, ali nažalost bolesnom djevojčicom Klarom iz Frankfurta. I kako to prijateljstvo njih zapravo i ta empatija, posebno od Hajdi, vodi, ajmo reći, ka zdravlju, ozdravljenju jedne djevojčice koja na kraju može i hodati, nisu joj više potrebna invalidna kolica, i zapravo jedna pouka, pogotovo u današnje vrijeme gdje bi svi trebali malo više empatije imati prema svojim bližnjima, ne samo prema najboljoj prijateljici ili prijatelju, nego općenito da malo vidimo, da ne letimo samo, nego da doista doživimo nečiju sudbinu, ne znam, od prvog susjeda, od psa, nebitno, mačiće, sjećate se isto onih mačića u priči kako ih je Hajdi sakrivala od one zločeste frau Rottenmeier, i tako, ima tu puno detalja, tako da...
2: Dakle, jedna vječna priča.
1: Da, da. Zapravo, evo, nakon 146 godina, ove godine 146 godina, znači kako je prvi put objavljena priča Hajdi, i toliko sličnosti možemo je prenijeti u današnje vrijeme zapravo. I sad samo te ljudske vrijednosti, jel da, da, a ja sam sigurna da mladi, evo i studenti, kažem, imaju i svoje prijatelje i prijateljice, ali da onda možda ipak još malo to prošire na dodatno, što ja sam uvjerena da mnogi mladi to i čine danas, samo što i mi ne posvetimo toliko vremena i pažnje, i isto tako i mi stari, nama bi isto trebalo malo više empatije i da malo više vidimo šta naši mladi zapravo rade i da sa njima komuniciramo i da im pomognemo gdje možemo.
2: Hvala vam najljepša.
1: Molim lijepo.
2: Poslušajmo profesoricu Marijetu Dijaković s katedre za njemački jezik Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli, koja je uz profesoricu Kristinu Dijaković organizatorica izložbe pri FETU. Hajdi i dan danas osvaja srca.
3: Pa definitivno, zato jer posreduje neke vrijednosti koje su bezvremenske. Naglasila bih prijateljstvo, ljubav prema čitanju, epizode, recimo kada Hajdi čita slijepoj baki Petra, ne znam, odnos prema gradu, odnos prema selu, odnos prema prirodi, ali isto tako međugeneracijski odnos, tako da mislim da je to sve jako bitno i aktualno i danas. A knjiga inače, mislim da je ne samo savršen brand i marketinški nevjerojatno obrađeno, knjiga je na svijetu prodana u više od 100 milijuna primjeraka i nema, ja mislim, niti jedne ili rijetko koje književnog lika koji se tako na svijetu promovira i koji promovira švicarsku prirodu, kulturu, identitet, kao što to radi Hajdi. Možda Pipi Duga čarapa za Švedsku, ali ona je opet u nekom drugom spektru vrijednosti. Osim toga, tu se radi i o odgoju, o vrijednostima, o mladima, a ja bih naglasila isto taj aspekt jedne samostalne, hrabre, pametne djevojčice koja se usudi ići protiv struje. Evo, to je nešto što je stvarno neuobičajeno, jer je puno lakše ići sa strujom. A ona se uspjela izboriti za sve ono što možemo vidjeti u knjigama. Heidi je u Japanu recimo toliko poznata nakon ove serije koja je prikazivana u 52 nastavka 74. godine koju su napravili japanski ilustratori, dizajneri i filmaši. Prikazivala se u cijelom svijetu na svim jezicima, kineskom, arapskom, njemačkom, japanskom, korejskom, talijanskom, hrvatskom i postala je nevjerojatna ikona. Prve ekranizacije su bile u dobi u eri njemog filma, poslije sa poznatom Shirley Temple 34. i poslije je svaka zemlja imala svoju verziju filma i danas imamo iz 2015. Zadnji film koji se prikazuje o Heidi. Znači da je uvijek aktualna.
2: Što ova izložba znači za Pulu i za FET?
3: Pa ja bih rekla, najprije bih se zahvalila počasnoj konzulici Švicarske konfederacije, gospođi Draženki Mol, koja me je nakon što je izložba postavljena u nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, jednostavno nazvala i pitala da li smo zainteresirani, jer smo surađivali prije tijekom dana filma na njemačkom jeziku kad su se prikazivali filmovi u švicarskoj produkciji. Ja sam rekla da naravno i imamo uvijek podršku naše uprave i može se pitati netko, ne znam zašto baš na Fakultetu ekonomije i turizma, a ne negdje drugdje. Pa upravo zbog turizma, zbog identiteta, zbog kulture koje je ta djevojčica uspjela posredovati, je danas kad gledate svi gledaju sliku tih Alpa, gledaju tog mjesta, Japanci su čak napravili identično mjesto kao ono u kojem je živjela Heidi, da bi veliki su obožavatelji Heidi, da bi uživjele svojoj djeci, svojoj publici Heidi. A brend je toliko poznat da imate od filmova, ilustracija, izložbi, termos boca, tanjura, predmeta odjevnih za djecu, za odrasle, koje jako dobro prodaju taj švicarski identitet, jel tako, i kulturu i turizam. I to je nevjerojatno snažno u tom smislu da ljudi kad dolaze u Švicarsku upravo žele vidjeti to, što može napraviti jedan književni lik.
2: I možemo li reći da je ova današnja izložba, koja ostaje naravno otvorena neko vrijeme, nastavak ciklusa izložba kojim educirate i otvarate sveučilište društvu?
3: Pa mislim da je to svakako tako i osmišljeno u tom smislu, jer i kada djeca i učenici osnovne i srednje škole ili bilo tko dođu pogledati tu neku izložbu, oni ipak dožive ovaj prostor i doživjet će ga isto tako uz te slike, uz te izložbe, uz to što su čuli. Konzulica je donijela čak i čokoladice, znači povezano je i sa okusima, tako da nastojimo izložbom posredovati neki drugi doživljaj. Naši studenti uvijek imaju radne zadatke, radi se o potrazi kroz izložbu, znači na njemačkom jeziku, znači tu je taj edukativni karakter izložbe, tako da

U njoj su bezvremenski utkane sve, baš sve važne životne pouke i poruke. Ovo je u stvari jedno remek djelo koje nas prati od malena pa kroz cijeli život i podsjeća na ono što je važno. A to je ljubav, jer ljubav je najveći zakon prema ranjivim skupinama, prema prirodi, prema sebi. Toliko za danas. Uz bezvremensku Heidi šaljem vam velik pozdrav iz pulskog studija. Heidi je osvojila srca ljudi cijeloga svijeta. Želim vam da osvoji i vaše. Perché Heidi è una bambina tenera, piccola, con un cuore grandissimo. Così. Do slušanja u nekoj idućoj temi.

0: Vladajuća većina za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila je Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto pod predsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Premijer Andrej Plenković poručio je da kandidat ima potrebno iskustvo i stručnost za vođenje HNB-a, a potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: To je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
2: Dobar dio te

0: Karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
1: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-o zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, a Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
1: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure, time već u potpunosti dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
4: Vijesti.
1: Iranski mediji objavili su nacrt takozvanog islamabadskog okvira, prema kojemu bi se u roku od mjesec dana normalizirao promet hormuškim tjesnacem koji je ključan za prijevoz nafte i plina. Prema tom prijedlogu, Iran bi vratio komercijalni brodski promet na prijeratnu razinu, a plovidbom bi upravljali Iran i Oman. Spominje se i povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, te ukidanje pomorske blokade iranskih luka. Bijela kuća odbacuje tvrdnje o postignutom sporazumu i poručuje da službeni dogovor ne postoji, iako diplomatski kontakti traju. Američki predsjednik Donald Trump.
5: Jako žele dogovor, za sad ga nisu postigli. Nismo zadovoljni njime, no bit ćemo. Ili to, ili ćemo morati dovršiti posao. No njihove mornarice više nema, kao što sam 1000 puta rekao. Nema je. Nemaju ni zrakoplovstva, sve je nestalo i pregovaraju potpuno iscrpljeni. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
1: Nagađanja o mogućem dogovoru SAD-a i Irana privremeno su smirila tržište energenata. Cijene plina u Europi danas su pale za oko 5% zbog očekivanja mogućeg smirivanja napetosti na Bliskom istoku. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe iz zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
4: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.

0: programa repriziramo.
1: Radio degustacija.
2: Radio degustacija.
3: Radio degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
1: Radio degustacija.
3: Radio degustacija.
4: Poštovane slušateljice i dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Radio degustacija. Moje ime je Jadranka Nišević. Neka vam zasvira glazba okusa i mirisa dok istražujemo vina vinarije Dobravac u društvu naše gošće, enologice Mateje Jagar. U ovoj emisiji Mateja će nas upoznati sa pričom i filozofijom vinarije Dobravac. Otkrićemo tajne njihovih vinogradarskih tehnika, sorte grožđa koju uzgajaju i posebnosti njihovih vina. Uživajte slušajući nas dok zajedno istražujemo arome i teksture. Bez obzira jeste li strastveni ljubitelj vina ili tek istražujete svijet vinskih užitaka, ova emisija će vam pružiti inspiraciju i znanje. Pripremite svoje čaše i pridružite nam se u radio degustaciji s našom gošćom Mateom Jagar. Zaronite u svijet okusa i uživajte u ovoj enološkoj avanturi. Hvala vam što ste s nama i želimo vam ugodno slušanje radio degustacije.
0: Radio degustacija.
4: Pa draga Mateja, dobar dan i dobro nam došla u radio degustaciju.
5: Dobar dan Jadranka, hvala na pozivu i evo, pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima također.
4: Baš ti hvala, evo drago mi je i veselim se što je nakon Karine Rupene Perdec, evo u novoj godini opet se u nam u goste stigla jedna žena i to ne bilo koja žena, riječ je o enologici, naime Mateja ti si glavna enologica u podrumima i u vinariji Dobravac.
5: Tako je.
4: Kako je krenuo tvoj put, možda prije nego što krenemo pričati o samoj vinariji, da malo i tebe predstavimo?
5: Pa evo, hvala na pitanju. Moj put je započeo prije sad već dobrih 12 godina, put u vinarstvu, ka vinarstvu, i to na način da sam ja u stvari upisala fakultet vinarstva. Ja osobno nemam nekakve obiteljske poveznice ili tradicije u smislu proizvodnje vinarstva, nekako naš maksimum je bio ono, kupiti bocu vina i otvoriti popis za nedeljni ručak, što je bilo sasvim okej, naravno, ali evo nekako...
4: A kad se desila onda ta ljubav?
5: E pa igrom slučaja, igrom slučaja nije u potpunosti slučajno, ali recimo evo ja sam nekako upisala taj fakultet u Poreču. Uh-huh. I u principu kako je to sve skupa krenulo, kad su krenule i predavanja i kad smo mi stvarno počeli nešto raditi fizički, uh-huh, odnosno kreirati ta vina, sudjelovati u svim procesima, u vinogradima, u podrumima, s druge strane u laboratorijima isto tako kroz nekakvu analitiku, tada sam u biti ja nekako baš onako probudio, da tako kažem, taj neki interes prema tom području i ja sam u stvari vrlo brzo shvatila da je to definitivno nešto, jedan ono, sektor nazovimo ga, gdje ja sebe vidim dugoročno i evo, ako smijem to tako reći, ovoga nekako dobro me krenulo, evo, onako brzo i dobro me krenulo, pogotovo i ovaj dio što se tiče degustacija, prezentacija, ja volim pričati, Bogu hvala, mogu.
4: Dobro, tako ali da. Nije na odmah i kad vina predstavlja lijepa žena.
5: Pa dobro,
4: uvijek je to, da, uvijek je to lijepo, ali tako, mislim, i ljepše nego možda nekakav muškarac, pogotovo jedna ovako žena visoka i vitka kao što si ti. Tebe se definitivno mora primijetiti, recimo, kad se uđe u prostoriju koja je puno vinara.
5: Da, moram priznati da, evo, ništa drugo, ovoga, dobro si to rekla, ta visina je zaista, mislim, prisutna je i tu je, to je tako i ja to ne mogu promijeniti, ovoga. Mada, moram priznati da ovih prvih nekoliko godina, recimo kako sam ja počela u stvari raditi u branši, upravo to što si spomenula, ljudi te često puta ne doživljavaju kao stvarno osobu koja zaista stoji iza tih vina i koja ima direktnog utjecaja i kontakta sa tim vinima.
4: E pa upravo zato sam te zvala u goste, dakle već dugi niz godina si zapravo odgovorna za vina Dobravac i onda sad možda neko pomisli, ma ne premlada cura, stvarno imaš, mladolika si zapravo, i onda neko može pomisliti da si ti samo figura recimo u toj firmi, ali ne, nisi, ti si doista enolog, doista u podrumu i doista zajedno sa gospodinom, naravno, Dobravcem surađuješ.
5: Tako je, da, u principu zajedno smo angažirani i uključeni u cijelu priču. Doduše moram spomenuti da je tu njegov sin Matej, koji je isto tako, mislim, moja ono, desna ruka doslovce. Sve što radimo, radimo zajedno, sve radimo u velikoj komunikaciji, velikoj ono, pripremi, razmišljanju i nekako volimo da su nam stvari posložene, da je cijeli plan ono, konkretan, napravljen i prije nego što uopće krenemo nešto raditi. Tako da mislim da dobro funkcioniramo.
4: Što je bilo najizazovnije recimo tebi na samom početku tvoje karijere? Da te prihvati taj muški lobi ili?
5: Ma niti ne, mene to stvarno nikad nije pretjerano diralo, jer čak su mi bile onako simpatične te situacije, jer bi ljudi ostali zabezeknuti, ono, kad bi shvatili da nisi samo lijepo lice koje tu eto nešto, to Bože želi pričati o vinima. Već kad uđeš malo dublje u tematiku, ljudi shvate vrlo brzo da li netko nešto tu ipak zna ili ne. Tako da je obično su to bili pogledi čuđenja, ali evo.
4: Ocjenjuješ također vine, ili tako?
5: Da.
4: Ocjenjivačica se... za Vinistru ili?
5: Da, između ostalog i za Vinistru. Bilo je nekih međunarodnih natjecanja, odnosno ocjenjivanja. Moram priznati da taj dio zaista jako volim.
4: Da?
5: Iako je, da.
4: Evo, sad ćemo odmah našim slušateljima objasniti da vi zapravo ne popijete sva ta vina.
5: Ne.
4: Ne samo da ne bi bilo stručno, nego bi bilo gotovo i nemoguće, jer morate kušati koliko otprilike vina dnevno.
5: Ovisno o broju uzora, kada tako kažem generalno, ali recimo da smo dnevno na nekakvih 30-ak, čak ova neka međunarodna natjecanja je bilo 50 plus uzoraka, što je u stvari jako puno.
4: Ne mogu ni zamisliti da trebaš popiti 50 čaša vina, pa naravno da onda vi to morate...
5: Da,
4: nažalost, pljucnuti.
5: Da, doduše na službenim ocjenjivanjima u stvari ni ne smiješ piti. Mislim, to pričamo o malim količinama, ali svejedno, iako ti, da tako kažem, pljuneš sva ta vina, odnosno ne popiješ ih, ali jako te umara, mislim, zasićuju se osjetila, pogotovo kada su to, kad je reč o nekakvim jakim, teškim crnim vinima, odležanima ili nekakvim sortama koje su onako same po sebi jako intenzivne i kompleksne. Baš, evo, nakon cijelog dana ili pol dana ocjenjivanja, vjerujem mi da izađeš van, ono, umoran doslovce. Mada, kažem,
4: dobro, pa
5: ljudi
4: to
5: ne
4: je
5: svačaju.
4: I ozbiljnu koncentraciju, duboku.
5: Pa je. Je, pogotovo sad ovisno tipu natjecanja. Je, ovisno tipu natjecanja često puta moraš i nekakve komentare, neki tasting note, odnosno taj nekakav ono, bilješke u pojedinom vinu, pojedinom uzorku raditi, a opet ne možeš se ni ponavljati sad za, ne znam, 10 uzoraka, pisati iste komentare, mislim, nije u redu, na kraju krajeva to ide proizvođaču, to je sve u svrhu nekakve podizanja kvalitete konačne, tako da da, potreban je definitivno i taj nekakav fokus i, mislim, želiš svako vino doživjeti onako kako bi to trebalo biti. Nemaš puno vremena, ali baš zato nekako, znaš, bude ti žao nekad jer razmišljaš o tom jednom uzorku koji je sad već prošao i svjestan si da možda si ga nagradio previše ili ga možda nisi dovoljno nagradio, ali to je sad ono, gotovo, prošla stvar, ideš dalje. I...
4: Zašto ti se to toliko sviđa?
5: Ocjenjivanje? Pa prva stvar, prilika je zakušati razno razna vina. Ok, činjenica je da mi ne znamo što kušamo u tom trenutku. Recimo, ako pričamo o Vinistri, vidimo isključivo sortu i berbu. I to je to. Osim toga, nemamo nikakav podatak. Vina su šifrirana, ali doduše, ok, kasnije, recimo, kada izađu rezultati po tim nekim šifricama, se možeš prisjetiti malo ili vidjeti, recimo, čije je to bilo vino, koji je bio proizvođač. Tako da, s te strane, kažem, imaš tu neku priliku ovoga za zakušati velik broj vina, doživjeti ih i nekako volim taj senzorni dio priče, volim to mirisanje, kušanje, cijeli taj proces i sve ono što uključuje. Na kraju krajeva sam sebi stvaraš nekakvu, ja volim reći, bazu podataka u glavi. Sad sve zavisi koliko je tko dobar u nečemu, odnosno posvećen tome nečemu. Jer evo, ja ne sjećam se šta sam jučer jela, ali itekako pamtim vino koje sam, ne znam, prije 10 godina pila u nekoj situaciji negdje nešto. Ono.
4: Tako da je bilo dobro.
5: Da.
4: Pa moram ti priznati, ja recimo, ta neka vina koja su me baš onako, kako se to kaže, onako uzdrmala, iznenadila, to isto također pamtim, da. Pa nekad znam i pamtiti ona jako loša.
5: Apsolutno.
4: I to mi bude žao, ali nažalost i to se pamti. Kad je netko baš fulao cijelo fudbal, ali
5: je.
4: Da. Sve manje toga, pogotovo kod nas u Istri. Evo, jedan od podruma koji jako volimo, koji između ostalog dio tvog dela je upravo, jesu upravo vina Dobravac. Obitelj Dobravac ne bavi se samo vinima, ima tu i ostalih djelatnosti, ali mi ćemo se danas najviše zapravo fokusirati na vina. Vina koja evo su cijenjena. Koliko godina ti konkretno si već u vinariji?
5: Pa sad je to 4,5 godine.
4: Što je tam, što je to nešto što ti najviše voliš raditi kad su, kad je vinarija u pitanju? Je li to obilaziti vinograde, berba ili rad u podrumu?
5: Da, moram priznati da čak evo bih izdvojila taj podrumski dio. Mm-hmm. Nekako sam ja više možda voljela, nalazila se recimo u tom podrumskom dijelu priče. Mislim, naravno da i danas sutra da se nađem u vinogradu nije da se neću snaći, da ne znam koji su mi, koji poslovi ovoga slijede, ali da, recimo da volim, jako volim, volim taj rad u podrumu, pogotovo kad je berba, odnosno evo recimo neki najdraži trenutak meni, naravno i najstresniji između ostalog, je u stvari kada krene, kad krenu fermentacije. Znači kad je to mlado vino tek u začetku fermentacije, odnosno posta je polako mlado vino, praćenje tog procesa fermentacije, praćenje tih aromatika recimo, jer aromatike u tim mladim vinima su nešto nevjerovatno, ne ostanu, ne nađu se one baš u tolikom intenzitetu u konačnom proizvodu, jer ipak tu trebamo odraditi jedan tehnološki proces vinifikacije, ali kažem, to je ono zanimljivo, to je ono što ljudi uglavnom ne znaju, ja naravno ne mogu ni znati taj moment, taj, tu fazu vina, da tako kažem, nastanka vina, ali da, koliko god mi je, kažem, i stresan taj period, jer mi je berba i mislim generalno berba kao berba, ali pogotovo i fermentacija, jer uvijek ono, i pratiš i kušaš, ne smije se desiti naravno nikakav problem, haj Bože moj, ako se i desi, opet moraš biti u podrumu svaki dan i moraš ga nekako uhvatiti, primijetiti na vrijeme kako biš dalje mogao rješavati.
4: Meni se nekako čini da vi enolozi, sommelieri uopće ne radite, nego da je to onako neki gušt, mislim, da idete onako ne onako s grotom u želucu na delo.
5: Pa ja bih apsolutno rekla da da. Meni je i dalje, ja volim ući taj podrum svaki dan ili ajde svaki drugi ako ne nužno svaki. Volim prošte tankove, volim prošta vina, volim onako uzeti si moment za kontemplaciju. Evo, doslovce ono, stojim na sred podruma sa čašom u rukama i ono, kušam, razmišljam, ugledam se oko sebe, uvijek vrtiš neki plan, neki nešto, ono, kažem, razmišljaš, evo, jednostavno šta ćeš i kako ćeš i kada ćeš.
4: Da. Sada su zapravo vaše misli najviše nekako u vinari Dobravac usmjerene ka novom podrumu.
5: Točno, mi evo već neko vrijeme radimo na jednom velikom projektu, a to je u stvari nova vinarija, izgradnja nove vinarije koja... U stvari, jer kao što sam spomenula, samo da se nadovežem, mi se ne bavimo samo vinarstvom, odnosno tim dijelom poljoprivrede, već imamo i vilu, odnosno bavimo se turizmom i isto tako proizvodnjom voća, povrća i maslinovog ulja. Tako da do sada, evo mislim svih ovih godina je sve to skupa uspješno funkcioniralo, ali nam fali prostora i već smo se iskoristili smo ono, kapacitete do maksimuma. Malo se moram priznati u nekim momentima i kosimo upravo sa turizmom. Ja znam 9. mjesecu kad Preša radi u 10 sati na večer, kad se ljudi već možda polako povlače ovoga na počinak, da nije neka sreća, ali dobro, evo srećom naši gosti uvijek to razumiju.
4: Baš sam se to htjela pitati, da pa sigurno postoje oni koji zapravo uživaju i sretni su da mogu možda nešto tako vidjeti, doživjeti ako dođu kod vas u goste.
5: Je, to je to definitivno. Kako je u stvari parking od kuće je nekako u produžetku samog podruma i svako ko dođe ili odlazi mora tako reći proći pored nas. Naravno, vrata su otvorena, uvijek je, ono, vidi se što radimo i ljudi vole zaviriti. Mislim, i nama je to drago, naravno, vole pitati, ne znaju svi. Mislim, neki ljudi zaista nisu u životu vidjeli inog stank, a kamoli nešto više od toga.
4: Da, doista, ima i takvih koji se
5: je, rade. Pogotovo, recimo, Skandinavci i tako te neke zemlje koje, mislim, da, di će oni, osim ako su, naravno, putovali ono okolo, pa ih je zanimao taj dio. Ali vole, kažem, uvijek ljudi i vidjeti, pitati, onda mi uvijek rado im damo nešto za onako pokusiti, ako imamo, ako je moguće, i onda im to bude isto onako jako fora, njima je to ono, doživljaj cijeli. Tako da.
4: Dobro, onda nemate zapravo, pretpostavljam, nikakvih problema sa prodajom vaših proizvoda, to jest možete to učiniti odmah na pragu svom.
5: Točno, mi da, evo smo opet tako da kažem sretni da velik dio prodaje se odvija upravo na kućnom pragu, baš i radi tih naših gostiju i kuće ovoga, ali da, u principu, evo, nekako što se količina tiče, čak ajde, kako, za koje vino, ali dobro to ide, da tako kažem, odnosno malo smo i kratki sa količinama za pojedina vina, tako da, ali okej, okay, evo, ako mi uspijemo jednu berbu rasprodati unutar godine dana, ako pričamo recimo o ovim svježim vinima, to je i više nego odlično, tako da, eto.
4: Kad već spominjemo berbu, koliko zapravo imate nasada?
5: Trenutno smo na nekakvih 7,5 hektara otprilike vinograda. Još smo nešto bili lani, u stvari predlani sad već nadosađivali. Tako da, još to naravno nije sve u rodu, ali bit će u nekom trenutku. U biti u planu je još jedna sadnja. Sad nismo još definirali baš kada i kako bi to moglo, ali definitivno jednog dana kada dođe taj novi podrum, plan je isto tako, ima povećanje količina. Neće to biti ništa pretjerano, ništa drastično.
4: Ali mi dalje dobro, 7 hektara nije malo.
5: Pa nije. Nije. Kažem, mi želimo i dalje uvijek nekako zadržati i tu konstantu kvalitete, odnosno još eventualno poraditi na njoj, ukoliko možemo i kako možemo. Tako da, kažem, evo, tih nekih 7,5 hektara je u biti trenutna brojka.
4: Malvazija, pretpostavljam, dominira.
5: Apsolutno. I to sa 80% nasada. U stvari, mi smo, evo, jednostavno s godinama se definitivno odlučili posvetiti upravo Malvaziji kao autohtonoj sorti među bijelim sortama, odnosno teranu među crnima. Čak smo vadili neke introducirane sorte, nešto što ma i nama na kraju krajeva nije se baš dobro ponijelo, ni mikrolokacija baš nije bila najbolja i nekako smo toga odustali. U stvari, jedino što još imamo, a da nije naše autohtono, je Merlot, ali njega primjerice koristimo samo u jednoj kupaži, tako da u principu su vina sva monosortna i rađena od autohtonih sorta.
4: Ono kad pomislimo na vaša vina, prvo što nam pane na pamet je zapravo njihovo zanimljivo ime koje je vezano uz glazbu. Čak i etiketa i ne sva, ali velika većina, osim, ne znam, mislim da jedino Gašpar nema veze sa glazbom, posvećen je.
5: Da, dobro, si minor donekle i da, ali...
4: da. Pa evo, ajmo sad krenuti redom. Zašto, da odgonetnemo našim slušateljima, zašto svita, sonata, i simfonija i zašto glazba?
5: To je jedno, da, jako fora pitanje koje ima jako fora odgovor, ako mogu tako reći. Znači, kada je Damir Dobravac prije već sad je koliko to 20 godina skoro odlučio nekako da želi započeti tu vinsku priču, odnosno proizvodnju, naravno za sva ta vina je trebalo naći nekako, smisliti nekako ime. I tu je jedan njegov susjed i prijatelj dan danas, gospodin Massimo Brajković, koji je inače profesor glazbe i predaje evo baš i u Puli. On je bio u stvari tvorac, da tako kažem, tih imena. Mislim, naravno zajedno sa Damirom, jer vina dakle nose imena po razni ili glazbenim oblicima ili oznakama tempa. Jer primjerice naš Allegro nije, naš muškat nije glazbeni oblik, već je Allegro oznaka za tempo. Sad, ja ću možda nešto i krivo reći, ali doduše tako mi je Massimo objašnjavao, ja radim vina, ne glazbu, hvala Bogu. Vina su dakle imenovana po tom nekakvom intenzitetu kako on ide u glazbi, ali s druge strane i u samim
4: ali
5: vinima.
4: Ali zapravo glazba i vino nekako idu jedno s drugo, tako da, pa, kogod se toga uvijek dosjetio, dobro se sjetio.
5: Je, tako da evo, to je nekako, evo, čisto za primjer, svita, koliko se sjećam, je nekakav onako vrlo jednostavan glazbeni oblik, nešto što je onako narodski za nekakve mase, veselje, druženje, a u principu isto tako je naša svita, koja je na svježa Malvazija, vino koje se zaista, mislim da će se svakome...
4: Krenut ćemo mi redom s predstavljanjima, pa evo, dobro, ako baš želiš, možemo krenuti sa svitom. Riječ je o friškoj Malvaziji.
5: Tako je. U stvari, ajde, možda je nekako bolje da spomenem da 9 etiketa vina radimo, a od tih 9, u stvari, njih 5 otpada na Malvazije. E sad, među tih pet etiketa malvazije, to su nekakvi razni stilovi, a prva u tom portfoliju je upravo suita, koja je općenito zamišljena kao svježa malvazija, rađena isključivo u inox tankovima, jedno vino koje je suho, ali onako svježe, lepršavo, aromatično. Vjerujem da svatko koji je kušao svježu istarsku malvaziju će shvatiti.
4: Sommelier bi rekao što se recimo osjeti na nose, evo. Koje su to neke note koje bi možda, čisto da naši slušatelji to znaju negdje smjestiti.
5: Znači, što je tipično za svježu malvaziju? Jabuka, definitivno taj miris zelene jabuke, ta neka svježina jabuke. Može tu biti uključeno i malo kruškice, malo marelice, ali dobro, to do duše sada malo visi i o tipu tla, recimo, i o mikrolokaciji na kojoj, od koje dolazi grožđe. S druge strane, imamo tu jednu tipičnu bademastu gorčinu, da tako kažem, u aftertaste-u, koja nije preizražena, naravno, nije to ništa ono negativno, ali recimo jedna onako baš tipičnost za malvaziju. Cvijet akacije isto tako, odnosno bagrema, oni mali bijeli cvjetići, pogotovo u proljeće kad cijela Istra zamirišaju po akaciji, to je onako baš jedan tipičan deskriptor svježe malvazije. Sad postoje raznorazne igre kasnije i sa pastima i svašta nešto, ali recimo da je to onako tipičnost.
4: Jedna malvazija koja jako dobro predstavlja recimo rovin.
5: Naša sonata.
4: Da, pa ne, mislila sam na suitu. Kažem zbog čega. Možda zato što smo zaboravili zapravo spomenuti taj teroar koji je bitan, gdje se sve nalaze vinogradi.
5: Dakle, naši vinogradi su svi u Rovinju, na samom recimo rubnom dijelu grada Rovinja, na nekoliko pozicija, na jednom tri pozicije. Vinogradi su posađeni na dubokoj crvenici koja je vrlo plodno tlo, naravno, tako da mi evo zaista nemamo problema sa time, nemamo problema s druge strane sa dozrijevanjem. Bogu hvala, evo živimo u Istri koja je predivna zemlja, ima jako puno sunca i to sunce nam, odnosno toplo vrijeme generalno i ti sunčani sati nam naravno samo idu u prilog. S druge strane, nalazimo se vrlo blizu mora, čak sa jedne od naših pozicija se doslovce vidi Sveta Fuma, Stari grad.
4: Prekrasna pozicija, evo ako želite odvesti svoje goste, recimo, da vide Rovinj iz jedne druge perspektive, onda je zapravo vaša pozicija idealna.
5: Da, definitivno. Mi baš od kuće, odnosno od bara, jer u kući imamo i wine bar, vidimo taj M more, M stari grad, koji nije toliko daleko, nekako imaš osjećaj da ono, zakoračiš i već si i kod Svete Fume. Tako da, pogotovo kad je lijep dan, mislim, stvarno taj pogled je
4: idealan, da. Dobro, evo, okrenemo se malo sonati. Sonata već malo jedna ozbiljnija nota.
5: Je. Sonata je u stvari, evo, ja ću biti toliko slobodna pa reći vino radi kojega smo na tržištu nekako prepoznati uopće. I to vino koje je kreiralo cijeli brend. Ono nosi to breme brenda na svojim leđima. Najveći dio proizvodnje otpada upravo na Sonatu. Sonata je opet svježa malvazija, tako da već evo time, mi smo čak možda jedini vinari u Istri koji imaju čak dva izričaja svježa malvazija. Obično je to nekako jedna ta etiketa koja je svježa malvazija. Kod nas su, kažem, dvije, odnosno ta suita i Sonata. Ima naravno neke razlike među njima. Obično su to vina koja dolazi iz iste berbe, evo sad konkretno još vani 23. Ali suita je, znači, zamišljena u startu kao nešto onako, kao jedno bazno bijelo vino, dok kod Sonate već pomalo pomičemo termin berbe. Dakle, kad krenemo sa malvazijom, uvijek to prvo grožđe se bere za suitu. Onda jedno 5 do 7 dana, ajde ovisno u samoj godini, o vremenu i uvjetima, radimo jednu pauzu i nastavljamo onda dalje sa berbom grožđa, ali za Sonatu. Znači, u principu tih nekoliko dana pauze je u stvari sasvim dovoljno da se parametri u grožđu izmijenjaju. U principu kiselina počinje polako padati, još dolazi do jedne malo veće akumulacije šećera, što recimo u konačnici opet razlikuje ta dva vina i kroz te nekakve brojke, recimo to tako, ali ono što je možda još značajnije je maceracija. Kod nas je maceracija apsolutni amen, tako da mi maceriramo apsolutno sva vina, i bijela i crna, naravno.
4: Jedan od razloga zašto volim vaša vina.
5: Hvala.
4: Reci.
5: Htjela sam reći biti samo kako je već kod Sonate ta jedna mala igra sa maceracijom, i u principu sa svakom sljedećom etiketom em produljujemo maceraciju, em kasnije beremo grožđe, u biti sve dalje onda
4: Evo, mala škola maceracije, da kažemo našim slušateljima koji možda ne znaju što je maceracija.
5: Da, dakle, maceracija je u biti jedan proces u vinifikaciji crnih vina, obavezan proces, da tako kažem, iz kojeg u stvari izvlačimo boju i nekakve, naravno, aromatske ekstrate, komponente. Da. Jer, evo, čisto za primjer, boja...
4: kako se zove?
5: Pokožica.
4: Pokožica, da.
5: Tako, u biti u principu boja u crnim vinima se nalazi u pokožici same bobice. Tako da u stvari maceracija nije ništa drugo nego nekako, ajmo to plastično reći, namakanje.
4: S tim da ovdje naravno ne radimo na boji, iako sonata je malo tanja od svita.
5: Da, kod ovih bijelih nije toliko naglasak na boji, već više na toj nekakvoj aromatici, na malo, na jednoj da, jedna širini aromatike, evo, recimo to tako.
4: Razlika je i u alkoholima.
5: Točno. Opet, počeš u svite koja je alkoholno nekako najniža, jer opet htjeli smo da ona bude lagana, svježa, lepršava. Ti alkoholi, da, malo rastu, ali što, mislim, mene to iskreno ne zabrinjava i nije mi to nikada, ni u našim vinima, ni općenito u vinima, nekakav prebitan podatak, dokle god je taj alkohol dobro komponiran u samo vino. Ako on ne strši, ako on nije jedina i najdominantnija stavka, ok, to nema problema. Mi ćemo onda popiti vino sa, ne znam, 15-16 alkohola gdje ćemo se čuditi da kako je moguće da ima toliko jer ga ne osjetiš, kako bismo rekli. Mm-hmm. A upravo u tome stoji. Znači, to je onaj izazov. Napravi vino koje ima više alkohole, ali da nije toliko, da ne djeluje alkohol.
4: Da ne djeluje, da zapravo taj alkohol nije dominantan.
5: Točno, da.
4: Da. Dobro, krenimo dalje.
5: Sa vinima, da. Dakle, Nakon sonate nam slijedi sonata rezerva. Opet jedan dodatak, odnosno nastavak na sonatu. To već ulazimo polako u ovaj naš dio odležanih vina. Jer, dakle, od onih pet malvazija što sam spomenula, dvije su u stvari te svježe varijante iz inoksa, a tri su odležane. Dakle, sonata rezerva, opet mrvicu pomičemo termin berbe. Znači, mi u stvari beremo malvaziju kroz cijeli deveti mjesec. Od početka do kraja, samo ovisi koju etiketu u stvari želimo napraviti. Kod nje je opet malo produljena maceracija, ali doduše onda ona odležava po godinu dana u drvu, u hrastovim bačama. Mi koristimo isključivo hrast za odležavanje vina. Doduše razne veličine.
4: Hrvatski, francuski.
5: Francuski. Nismo, da, nemamo ništa našega hrasta, sve je u principu, sve su Francuzi.
4: Dobro.
5: Da, u stvari, evo, kažem, ta sonata rezerva je neka prva naša odležana malvazija koja, ono, je odležana, nije ništa pretjerano, ali polako, recimo, uvodi kušatelja u taj svijet. Nakon nje su tu još dva vina, odnosno Siminor i Simfonija, kao zadnja malvazija. Moram reći da se doduše Siminor i Simfonija ne proizvode svake godine i to su sad već zaista onako jako kompleksna vina. U principu, tu će grožđe, sirovina, neka ako sama ti reći što može postati, da li može postati simfonija.
4: Dakle,
5: ili...
4: to ne možete odlučiti unaprijed, to možete odlučiti u trenutku kad ste u vinogradu.
5: Tako je, tako je. Zato pogotovo tih zadnjih nekoliko dana prije berbe smo stalno u vinogradima i mjerimo šećere i promatramo dobro pozicije. Mislim, imamo već onako u glavi naravno neki plan i nekakvu želju, recimo to tako, ali jednostavno nekad se to tako ne desi.
4: Kako je bila ova godina?
5: Jel može neko lakše pitanje?
4: Ne, da znam da je bila prilično zahtjevna.
5: Je. 2024. je vinogradarski gledano bila strašno zahtjevna godina. Dobro da smo se iščupali, evo, samo ću to reći. Dobro da smo uspjeli ipak nešto u podrume staviti, odnosno u te tankove nećeme napuniti. Mi smo, nažalost, jako loše prošli, mislim, ne samo mi. Količine su bile jako niske i to daleko niže od onog neke prve inicijalne procjene. Ali, okej, okay, mislim, šta je tu je... Opet nas je tuča malo sredila već drugu godinu za redom, ali eto.
4: Pa nisam očekivala tuču.
5: Nisam ni ja, vjeruj mi.
4: Ovdje ovim dijelovima.
5: Nisam ni ja, pogotovo ne gore u Rovinju. Da, ali evo. Nažalost, kažem, drugu godinu za redom nam se desila manje, ipak manje nego godinu prije. Ali da, nekakve, naravno, to uvijek ostavlja nekakvu štetu, manju ili veću, ali...
4: Dobro, dakle, ništa od si minora i simfonije ove godine.
5: Ne, nažalost
4: ne. Kad je zadnji put zapravo?
5: Pa u 23. berbi. Uh-huh. Evo, srećom u 23. Doduše, to su manje serije vina. To nije nešto, ono, neke velike količine, ali evo, primjerice, prvi puta kada smo si minor napravili, to je bilo još sa 2018. berbom, to vino je stvarno, evo, na tržištu, ma mislim, jedan čudo vina, evo, odnosno efekt kakav je imao na tržištu je bio i nama, ono, iznenađujuć, i u stvari relativno brzo se to rasprodalo, a i dalje je traženo, i dalje ga ljudi traže, i dalje restorani pogotovo isto ga žele.
4: Dobro, imali smo berbu 18, 23 i
5: imamo jednu međuberbu, šta je to sad, više ne sjećam, 21. čini mi se, za koju mi nekako nismo bili sigurni hoćemo mi to nešto s time, ili nekako, ono, ajde, kao vidjet ćemo još, ono, jer u stvari bilo nas je strah da li ćemo uspjeti, da tako kažem, ponoviti taj prvi siminor koji je, ono, bio takav kakav je bio, ali dobro, opet, svaka godina je drugačija, naravno da uvijek gađamo tu nekakvu konstantu i okusa i mirisa i kvalitete i svega, ali neke male razlike će biti, ali evo, ipak smo se u konačnici odlučili da ćemo ga, ono, povaditi iz drva i staviti u bocu.
4: Koja je razlika između si minora i simfonije, nekako, evo, po tebi onako značajna?
5: Pa opet je to maceracija.
4: Ili po čemu bi mi trebali odabrati koje, recimo, kušati?
5: Evo pa ovako, znači definitivno opet ta maceracija i duljina odležavanja. U stvari, ha, i ta nekakva tipologija samog vina. Sad, postoji nešto što se zove orange wine, odnosno, naravno na hrvatski je to prevedeno narančasta vina, što možda ovako ne zvuči najbolje, ali se u principu
4: to je isto nešto termin... što zapravo se tek trebamo naviknuti, to jest ljubitelji vina nekako su već znaju o čemu pričamo i vole to, ali ako neki, ajmo reći, ne vinoljupci pretjerani, oni i dalje misle da je to, ne znam, nekako organsko vino ili ovako vino ili onako vino, to je dosta se tu lome koplje još. Još imamo tu puno toga za edukaciju.
5: Je, to si dobro rekla, mada, da, mislim, gledaj, isto tako nekada u Istri se, ljudi su se smijali ako si odležavao malvaziju u drvu, u drvene bačvi, jer se smatralo da upropaštavaš bačvu i da, ono, ko to radi, zašto? Sada je to već ipak malo drugačije i moram reći, u Istri postoji već sad jedan ozbiljan broj vinara koji ganjaju tu neku stilistiku, koji
4: rade. Jeste jako veliki ljubitelj odleženih malvazija i mislim da je tu puno potencijala ima.
5: Je, slažem se i mislim, evo, najbolji primjer su nam naši susjedi Slovenci koji su isto tako napravili fantastičan posao sa odležanim bijelim vinima, sa tim nekakvim duljim maceracijama, a i u biti, evo, kažem, upravo to je ono što mi radimo. A da se, evo, da odgovorim samo na tu razliku između siminora i simfonije, znači, to su oba vina koja su dosta dugo macerirana, doduše siminor 3 tjedna, a simfonija čak punih mjesec dana, ali onda opet razlika u odležavanju, zato što siminor opet će odležavati daleko kraće, eventualno do godine dana, u, recimo, dijelom novijim bačvama, dok simfonija odležava po 4 godine ili čak malo preko 4 godine, isto tako u drvu, ali nikada u novim bačvama, jer kod simfonije, znači, znamo da idemo na duže odležavanje, ne želimo previše, odnosno uopće to novo drvo. Simfonija u konačnici ima tu jednu aromatiku skoro viskija, odnosno ne skoro, već zaista onako podsjeća
4: pa
5: na viskije.
4: Pa i kad i na oko već.
5: Pa je.
4: Ja sam doista ljubitelj takvih vina, ali moram reći da jedan takav proces, evo, da bi jedna simfonija izašla na tržište, traje pa sigurno 5 godina, 6-7, možda i više.
5: Pa recimo da je jedno dobrih 6, tako, ili oko 6, prema
4: da.
5: 6 godina.
4: I sad, evo, logično je onda da to nešto cjenovno je iskuplje, zato što dosta često se čuju kritike da su naša vina preskupa, ali evo, jedno takvo vino mora koštati.
5: Pa da, definitivno.
4: To je zapravo kod uzmemo šolde i držimo ih ne na sigurnom.
5: Da.
4: Jer zapravo u tih 5 godina svašta se može desiti.
5: Je, apsolutno.
4: Može se desiti doista razni problemi, evo.
5: Da, evo, recimo jedna od situacija gdje je jedna bačva jednostavno, bačva ko bačva, drvo je
4: propustilo.
5: Jednostavno, ono, bilo je gotovo, ono, znači vino je, evo, doslovce bilo, ono, rekli bimo, raspalo se radi te bačve i znači to je u toj situaciji 100 i toliko litara koje ti u stvari eliminiraš, jer nećemo naravno stavljati nešto u tu neku finalnu kupažu s čime nismo zadovoljni. Tako da, kažem, i to je evo, 200 litara manje koje...
4: Da, pa evo, negdje, kažem, uzmiš novce, staviš ih na neko nesigurno mjesto i čekaš.
5: Da.
4: I zapravo ne ovisi sve samo o tebi, ako koliko god da se trudiš, ipak nekad se, nažalost, mogu desiti.
5: Točno to, koliko god da ti, mislim, pratiš ta vina i kušaš i sve radiš kako bi trebao raditi, ali kažem, evo, jednostavno se desi da te iznevjeri i baš ona
4: kraj. Kad se desio potres, no, dobro, nisam naravno prvo pomislila na vina, pomislila sam na drage ljude u Zagrebu i okolici, ali onda sam pomislila i na vina, koja možda će, evo, nažalost, ovaj, neka propasti zbog neke takve stvari, takve prirodne katastrofe. Evo,
5: da,
4: čak
5: da.
4: I to je izvedljivo. Dobro, evo, koliko košta jedna svita, bazna kod vas, a koliko jedna simfonija? Evo?
5: Dakle, cijena svite je sada, čini mi se, 8,5 eura. Po boci, a simfonija, sad ću ti tu možda reći krivo, naš više obično pamtim ove VPC cijene, ali mislim da je simfonija negdje na 35-6 eura otprilike. Što nekako, ona je najskuplje recimo vino koje radimo, ali i dalje smatram da možda nije to pretjerano za jedno takvo vino koje ono, vrijedi ga i čuvati na kraju krajeva. Mi smo otvarali neke prve
4: Ba
5: simfonije.
4: Sam sad htjela pitati koliko je taj nekakav, recimo...
5: Životni vijek.
4: Pa ne životni vijek, nego je možda idealno kada to vino kušati.
5: Pa evo, kažem, simfonija može još stajati ono, u boci, mislim u podrumima ili gdje već, u nekim, ajmo reći, okej, uvjetima, još narednih 15 godina bez problema, ako ne i koju više. Kušali smo, dakle, prve simfonije iz 2008. 2009. godine i to čak unazad godinu dana, godinu i pol. I to su bila apsolutno fantastična vina. Toliko živa, toliko ono, vibrantna, toliko... Ma, ne biš rekao da su prošle te godine, nema šanse.
4: Sad ću recimo onima kojima padne na pamet kupiti vino i čuvati ga, da to mora biti u posebnim uvjetima, ne da to negdje držite na nekom regalu, pa da onda poslije kažete nije valjalo, dao sam 30 eura.
5: Da, istina.
4: Ili ako, ne da Bože, dobijete to vino na poklon, nemojte ga... Ovaj...
5: Da, bar ako postoje nekakva garažica, recimo, ili podrumčić, onako, spremište da je recimo mrlicu
4: hladnije. Opet ne garaža na suncu.
5: Ili... Molim?
4: Ne garaža na suncu.
5: Da. Mislim, naravno da niko od nas doma nema ono idealne uvjete. Ok, ljudi neki možda imaju kakav frižider ili možda da kažem tako neko ono hladnije recimo mjesto ovoga za držati vina i ajde, to je ok. Kažem, ne možemo mi saganjati tu ni neku onu idealni postotak vlage i temperaturu, ko može super. Ovoga neka mi javi pa ću prebaciti ja svoj dio vina u te uvjete.
4: Dobro. Idemo dalje. Stigli smo do jednog vina koji ima tako isto divno ime, Allegro.
5: Da, do duše, ako smijem, pustila bih ga za kraj.
4: Dobro,
5: znači,
4: može.
5: Serija Allegro jedino slatko biti koje radimo. Prije njega bi došla tu još ta tri crna vina.
4: Da, htjela sam pitati, evo, prije nego što pređemo na crnjake, zašto nemate pinušac?
5: Imali smo. Bilo je čak i toga koji se ovako naravno zanimljivo zvao Preludio, kao uvod u vinsku, ali i glazbenu priču. Postoje tri berbe toga pinušca. Moram priznati da se to radilo prije mene, prije nego sam ja došla u vinariju. Damir do duše nikada nije baš bio neki preveliki fan te proizvodnje, mada ja recimo da, jer opet proizvodnja pinušaca je totalno drugačija od tehnologije proizvodnje mirnih vina. Ali nije baš bio zadovoljan u biti, nije se to nekako dobro poneslo, nije to ispalo onako kako si on zamislio i jednostavno nije on to htio davati na tržište. Ja ga jesam probala i moram priznati da, mislim, boce nisu baš konstantne recimo, tu malo ponovno postoje neke razlike među njima, ali ono što ona boca koja je dobra je stvarno dobra. Ja nisam odustala još od pinušca, da, ok, nemamo prostora zaista i nemamo sad ono sve uvjete u potpunosti, ali definitivno evo danas sutra sa novim podrumom, sa novim prostorom, većim prostorom,
4: možda da.
5: Možda nekako vratimo to u priču.
4: Šanse, dobro. Idemo dalje, evo, dakle krećemo sa crnjacima.
5: Tako je.
4: A nije crna tema, nego zapravo vedra.
5: Da. To su crna vina, Tokata, Gašpar i Fuga. Ja ovako kad ih ono, spominjem etikete, u biti ih već po kompleksnosti redam. Tokata je u biti jedno najlakše crno vino koje radimo, nešto što je rađeno opet samo u inoksu, opet neko ono, bazno crno vino, nešto što je izrazito voćno, tu nam je taj Merlot u igri i većinski je Merlot sa samo jednim malim postotkom terana, ali kažem, jedno vino koje je voćno, koje je lagano, koje nije ništa prezahtjevno, nije da ti nužno treba nekakav ono, komad mesa da bi mogao popiti čašu vina. U biti je zamišljeno skoro kao ljetno vino. U stvari ono, ljeti se lagano recimo može rashladiti, ne baš kao bijelo, i pijuckati onako zasebno samo za sebe. Ja volim reći da je recimo Tokata dobar izbor onako kad si raspoložen za čašu crnog vina, ali bez da nešto jedeš ili da je nešto preteško, prezahtjevno, to može biti dobra varijanta. Iza nje opet kako radimo par tipova malvazije, tako radimo i doduše dva tipa terana, kao jednu mlađu svježiju varijantu i jednu odležanu kompleksnu varijantu, i Gašpar je upravo taj mrvicu mlađi teran. On nikad nije iz aktualne, recimo, zadnje berbe. On je uvijek doduše star, jedno 2-3 godine u trenutku kada izlazi na tržište, ali aromatski gledano i stilski gledano, on je i dalje dosta svjež, dosta voćan. Samo je onako malo primiren, da tako kažem, i u stvari vrlo pitak. A moram, evo, spomenuti, nosi ime Gašpar, koje, dakle, nije iz glazbenog svijeta, ali u biti pokojni Gašpar je bio Damirov otac, koji je na kraju krajeva i pokrenuo cijelu Dobravac priču, tako da je u biti Gašpar je nastao nešto kasnije kao etiketa, ali u stvari evo, posvećen je upravo njemu kao nekakav
6: omaž.
5: Tako je.
4: I odležava?
5: Gašpar generalno ne odležava u drvu, ali evo, mi recimo taj način da ga smirimo, volimo u stvari ukomponirati jedan dio vina, znači istoga vina iz iste berbe, ali vino koje je nešto malo prošlo kroz drvo. Znači obično to bude nekakvim godinu dana i to je jedan manji postotak, ali kažem, sasvim dovoljno da ga malo ipak onako primiri. I da bude onako pitak i užitan.
4: Teran kao evo, naša dika, jedna mi Istrijani ga volimo, sad su ga počeli voljeti i naši turisti i svi gosti Istre, zato što evo, izborili smo se zapravo da ga zavole, ali to je jedno ovako vino koje se ne svidi svakome.
5: Istina. I da, ja
4: možda volim, zato je dosta hrabro od vas da imate, kad su crnjaci u pitanju, samo zapravo teran.
5: Pa je, u neku ruku je. Ja volim reći teran nešto kao tartuf, u smislu da ga ili nekako voliš ili ne voliš. Nema on baš neku među fazu. Pričamo o teranu kao monosortnom vinu, pogotovo u kupaži će se naravno on puno lakše stopiti. Ali evo, primjećujem stvarno u zadnjih par godina, pogotovo turisti, ali dobro i naši ljudi, nekako imali su tu neku averziju prema teranu, ali sve više i više su ga spremni kušati i sve više i više im se sviđa. Naravno da unutar jedne sorte postoji nekoliko različitih vina u konačnici, naravno da moraš naći ono neko svoje vino, ali uvijek treba kušati, pa makar ti se i ne svidjelo, ali ako ne probaš, na kraju krajeva nećeš ni znati da li je to ok ili nije za tebe, naravno. Tako da, možda to je bio jedan onako isključiv gotovo potez, ali mi smo to tako htjeli i to tako napravili. Tako da, smatram da još imamo prostora na razini Istre što se tiče terana. Sa malvazijama smo napravili jako dobar posao, ali definitivno mislim da kod terana tu još ima mjesta, ima prostora, i mislim imamo naravno jako puno fantastičnih vina, ali kažem, nekako ga još možda udignut na tu neku razinu gdje je malvazija, recimo.
4: Dobro, evo. Veselimo se tome, pogotovo što ćemo svjedočiti, daj Bože zdravlja. Evo, i onda smo stigli do Fuge.
5: Tako je. Onda je Fuga opet nešto dijametralno suprotno Gašparu, odnosno baš jedan u potpunosti odležani teran. On odležava po 2 godine obično, ili tu oko 2 godine isključivo u drvu, odnosno u hrastovim baricima, u malim bačama od 225 litara. Fuga je vrlo i kompleksna, vrlo intenzivna i u biti jedan teran koji je na neki način i pripremljen za neko daljnje odležavanje. Naravno, boca je uvijek samo pozitivna stavka, odnosno to odležavanje u boci, tako da mi čak evo recimo fugu obično nekako prakticiramo puniti, sad na primjerice na dolazeću berbu, ona je već u boci, jer ju naravno želimo pustiti minimalno nekih 6 mjeseci još neka ona odleži svoje, odradi svoje u boci prije nego što u stvari krene u prodaju, odnosno prije nego što izađe na tržište. Ali kažem, i kasnije onda, ono, nije vino koje nužno treba odmah popiti. Mislim, može se, Bože dragi, ali evo.
4: Ali lijepo ga je sačekati, da. Uvijek je to čekanje nekako lijepo, slažeš se?
5: Pa je, mada sam, znaš, nekada sam mislila, ono, Bože dragi, sad znam da to trebam čekati ili ne želim ga, ono, čuvati, ma ko će to, ko će se strpiti, ali u stvari zaboraviš ti na to i onda sad ono, nalazim neke boce kući koje sam zaboravila uopće da sam ih stavila ili kada i tako.
4: Dobro, i moramo spomenuti vino koje smo preskočili. Jedino vaše slatko vino.
5: Je, Allegro je onda evo zadnji u tom nizu. Znači sva vina koja radimo su suha, osim toga Allegra koji je desertno vino i on je proizveden od grožđa muškata žutog. Na jedan malo drugačiji način, sad evo možda slušatelji koji poznaju recimo talijanska vina će možda biti poznat termin pasito. Pasito je u biti jedno vino koje se radi od prosušenog grožđa. Dakle, mi beremo grožđe muškata u trenutku, za vrijeme berbe, odnosno u trenutku zrelosti, ali ga onda slažemo u plitke, onako jednoredne kašetice i u stvari ga sušimo. Mi provodimo prirodno sušenje i to traje jedno dobrih 5-6 mjeseci, tako da evo, naš Allegro se i dalje suši, još nije ovoga obrađen do kraja. I u biti, to je u konačnici jedno poprilično slatko vino, ali je njegova aromatika totalno ono drugačija. On je, ja kažem nekad da je kao lijek gotovo, ono, piješ ga malo, ne piješ ga svaki dan, naravno.
4: To je onako,
5: i ne možeš ga puno ni popiti, da. Ali je zaista, ma mislim, fantastičan je. Ništa je naš, ali...
4: Da, evo, morate doći kao kušat, pa uvjerite se sami, najbolje tako.
5: Definitivno.
4: Evo, kad smo već spomenuli kušenje, iako nešto sam drugo htjela reći, kod vas se zapravo može doći.
5: Tako je.
4: I kako to izgleda, mogu, dakle, naši slušatelji doći, dogovoriti termin i zapravo kušati svih tih vina, pa onda nešto i kupiti u kutu.
5: Apsolutno, da. Sada svakako u ovim zimskim mjesecima preferiramo nekakve najave, jer generalno je kuća zatvorena, ali mislim, naravno, ako je neko tamo i ako neko navrati da raspoloženje za ono kušati koje vino, da ćemo, mislim, drage volje, to i omogućiti. Ali kažem, evo, sad bi svakako bilo nekako poželjno, recimo, da li putem maila, da li telefonski ono poziv, što god, na neki način se najaviti. Ali recimo u sezoni, tamo negdje od 4. mjeseca pa sve do kraja 10. u principu tamo smo svaki dan, radimo svaki dan, cijeli dan i da, ok, priznam, nekako najave uvijek preferiramo, mislim čisto da znamo naravno uvijek s kojim brojem ljudi ono raspolažemo, tko nam dolazi i kažem koliko velika grupa, ali ono što doduše moram spomenuti je to da u stvari ne radimo nekakve veće grupe, jer mislim niti imamo toliko prostora za primati ono cijeli bus ljudi, ali recimo da je negdje do 14 ljudi onako optimalno i za nas, ali na kraju krajeva i za grupu, ono, da se možeš posvetiti jednostavno ljudima i toj degustaciji i da možeš nekako reći sve ono što bih htio i što ljudi zaslužuju čuti.
4: Da, kad spominjemo vaša vina, evo onda bih istaknula da je jedan od poznatijih somelija u Hrvatskoj, Mario Meštrović, rekao da je recimo vaša Dobravac Svita ono value for money, to jest, rekao je da je to preporučuje, ako želite čuti koja je preporuka normalnog vina, cijena za novac, onda je to Dobravac Svita. To je recimo jedan veliki kompliment. Slažeš se?
5: Je, apsolutno. Stvarno mi je drago, moram priznati na tome, jer i to, zato što je
4: Mario,
5: to
4: je baš dobra preporuka, recimo, evo, kad neko kaže da je to jedno vino koje stvarno, da je to vrijedno za novac, da je to jedno normalno dobro vino, nešto što zapravo bi trebalo se postaviti kao vertikale, evo tako to treba izgledati.
5: Pa da, da.
4: Treba imati takvog opusa i biti i toliko koštati.
5: Drago mi je da je on to tako predstavio javnosti, da tako kažem, u biti jer na neki način razbijamo stigmu da je vino nešto za plavu krv, ono, za nekakav royalty ili, mislim, ljudi i dalje, nažalost, ne shvaćaju da za tipa 10 eura ti itekako možeš kupiti jako dobro vino. Da, nećeš kupovati Francuze i ne znam, nešto tako, ali znači pričamo o domaćim vinima, na domaćem terenu, kažem, unutar tih 10 eura ti sad stvarno već možeš birati itekako dobra vina.
4: A i ne samo to, mislim, nekako Hrvatski sommelier klub, Vin Istra i evo, i u konačnici ovakve emisije žele zapravo promovirati i pokušati educirati slušatelje i naravno sve Istrijane, a i šire, čujemo se, hvala Bogu, i u susjednim zemljama, da i s drugim županijama, da je zapravo sasvim normalno kupiti bocu vina. Dakle, ne moramo više išli ono s demižonom do prve vinarije nekakve koja, ono, ne znam, preprodaje vina treća ruka pa još dodatu svašta da bi još više zaradili, da to košta, ne znam, 5 eura kad za 8 eura možete kupiti vrhunsko vino u boci.
5: Točno, da. Evo, meni je recimo izrazito drago kada vidim da doslovce pol rovinja kod nas dolazi ono, po bocu dvije, ljudi, za doma, za ručak, za što god. Znači, nema toga, kažem, da kao joj, ovo mi je skupo, ono je skupo ili ovako, onako. Mislim, hvala, možeš danas kupiti vino i za 10 eura i za 10.000 eura, doslovce. Ali, znači, upravo to, ono, gledaj, ti možeš na dnevnoj bazi imati jako dobro vino, znači, nešto što je, s druge strane, proizvedeno u kontroliranim uvjetima od strane nekoga ko je za to educiran, a opet, kažem, za tih nekih par eura, ono, doslovce.
4: Mene veseli zapravo što vam stižu na kućni prag, ali me zanima isto tako da li slušatelji mogu naručiti vina, pa ili vi to šaljete? Ili?
5: Moguće i to, da. Dakle,
4: konkretno kod vas ili na nekom web sajtu?
5: Pa mogu i direktno od nas, ali mogu isto tako i putem interneta. Ako pričamo na razini Hrvatske, u principu naravno surađujemo sa raznim krajevima Hrvatske, tako imamo distributere i u Zagrebu i u Primorskog Goranskoj županiji, Dalmaciji isto tako, tako da evo, ako ne direktno od nas, uvijek je i to opcija. Oni svi naravno imaju nekakve web shopove i nekakve fizičke trgovine isto tako, ali s druge strane mi isto imamo tu mogućnost slanja vina po cijeloj Europskoj uniji. Doduše tu uvijek naravno postoji nekakva minimalna količina, recimo, ali da, ljudi su si znali apsolutno naručivati kartone da im se ono šalju kući. I to ti je doslovce ono u roku 3 do 5 dana ti je vino pred vratima.
4: Dobro, evo, pri kraju smo naše emisije.

0: nismo napravili simfoniju, nema veze. Nadajmo se sljedeće godine, tako da, ajde, Bože moj, šta je tu je. U konačnici, situacija je dobra i kvalitativno gledano. Evo, vina su recimo sada već u nekakvoj fazi gdje se polako počinju bistriti, odnosno idemo ka nekoj finalizaciji. Sad definitivno već ono možemo dati nekakav rezime tog vina, ono, kako to izgleda i da li to je dobro ili nije. I je, evo, ja sam iskreno zadovoljna, mislim, mi svi smo ono, u firmi zadovoljni, kako to ispalo i evo, doslovce još to nešto malo i već za par mjeseci će ta vina ugledati svjetlo dana.
1: Nekako lagano primirje, možemo se složiti.
0: Pa je. Je. A dobro, dođem. Biti u sad taj prvi mjesec je recimo taj nekakav period gdje malo staneš na loptu, evo, recimo to tako.
1: Dobro, znači 2025. neće biti tako loša, očekuje nas okej vina.
0: Ne, apsolutno. To, evo, nadamo se samo da neće i vremenski gledano biti nekakvih problema.
1: Da, baš sam sad htjela reći, loza sad malo miruje,
0: tako je.
1: A sad što će biti ovog ljeta i da. Kasnije, to samo Bog zna. Ne daj Bože, ne ponovila se ona 2013.
0: 14.
1: Kišna. Ali a opet imamo problema sve više sa sušom. Kako vi tu stojite? Imali navodnjavanja kod vas ili?
0: Djelomično. Jedan dio vinograda, odnosno dio površina je navodnjavan, ovaj drugi nije. I da, moram priznati da evo sad već kad je bila prije ove 24. čini mi se 20. ona isto jako topla godina ili 21. Sušna. Nekako mislim da će biti sve veća i veća potreba za navodnjavanje.
1: Da. Dobro, to nitko ne zna, to samo dragi Bog zna što će biti, ali da. Dobro, uvijek možda u tome i je draž proizvodnje vina.
0: Izazov, da. Izazov da. Svakako.
1: Spomenuli smo, dakle, nastajanje podruma, kad to sve kreće i hoće li se odraziti na samu proizvodnju, pretpostavljam da ne.
0: Proizvodnju u smislu nekog povećanja blagog da, a sad vidi, to ti ne znam iskreno ni reći. Evo, kad će sama gradnja krenuti, mi nekako se zaista nadamo već ove godine da bi to moglo. Mi smo nekakve i pripremne radove na toj lokaciji, na poziciji već i odradili.
1: Gdje će biti?
0: Pa bit će biti u prirodi. Evo, doslovce u prirodi, u stvari na našoj kampanji, da tako kažem, na našoj zemlji. Jel? Vinograd, odnosno vinarija koja će s jedne strane biti okružena jednom starom crkvicom Svetog Tome, ruševnom crkvicom, u biti ta pozicija se zove San Tomo, odnosno Sveti Toma. S druge strane maslinici, s treće strane vinogradi, s četvrte strane pomidori i nešto takvo će još vjerojatno biti vidljivo, ali kažem, baš u prirodi, ono, daleko od grada, od nekakvih glavnih cesta, od buke, i mislim da će to baš biti onako pun pogodak i jako lijepa stvar.
1: Evo, sjajno. Dakle, veselimo se kušanju. Do tada, ljudi moji, iskoristite priliku i evo, poslušajte savjet našeg proslavljenog sommelija Marija Meštrovića, koji sam rekao da su vina Dobravac normalna vina za normalne novce i da zapravo to tako treba i biti u cijeloj Hrvatskoj, ne samo u ovom dijelu Istre. Matea, što tebi da poželimo na kraju? Matea Jagar, koja je mlada, ja to iz mojih godina mogu reći, mlada enologica sa evo, velikom karijerom i budućnosti pred tobom. Što si ti sama želiš?
0: Joj, puno dobrih vina, evo, općenito, ne samo mojih, ono, onako, uvijek mislim da je lijepo poželjeti nekome da mu život prođe onako sad okružen dobrim vinima. S druge strane, ne znam, u biti samo nekako više, ne više, nego da ta neka ustrajnost, volja i želja, ono, ne posustanu. Ali dobro, vjerujem da ni neće. I samo da me, uvijek kažem, da me ne izdaju osjetila. To mi je nekako najbitnije sačuvati.
1: I kad osjenjuš i kad, dakle, tamo kemijaš s vinima. Ja ću to tako, kao alkemičarski, naravno, mislim. Ne mislim da sad na neku kemiju ozbiljnu, nego više na to kako zapravo to vino najprije nastane, pretpostavljam, u mislima nekog enologa i onda se ta misao razvija i na kraju, u konačnici, nakon par godina nešto i kušaš i sigurno si oduševljena.
0: Mada te to, upravo te mislite, neka te izluđuju, ali dobro, kad kreneš ono, do detalja peglat neke stvari, ali dobro, to mi je ljepota. Ta kreativnost, jednostavno, to je ono...
1: E, pa onda ti ja želim puno kreativnosti u godinama.
0: E, može. Evo, hvala.
1: Koje su pred tobom. Draga Mateja, hvala ti što si našla malo vremena za nas.

0: Ja se nadam da ćeš nam opet doći u goste. Evo, ako ne prije, onda kad bude podrum gotov. Ili ćemo mi vama doći u goste.
1: Da, pa će, svakako. I hvala još jednom na pozivu. Uvijek je vrlo ugodno popričati s tobom.
0: Hvala i tebi. Lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Radio degustacija.
3: Radio degustacija.
4: Radio degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
2: Radio degustacija.
4: Radio degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za dva tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman.

0: očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
1: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
0: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
2: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
3: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
0: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
4: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
5: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekstu u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
6: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud, što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
5: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
6: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
5: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
6: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
5: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
7: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
5: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
8: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
5: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
9: Kronika dana. Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
4: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a u njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragoceni.
10: zadovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
11: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
12: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
13: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
14: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
13: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
15: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivačka, koja je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
10: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
9: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
16: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
9: Raste broj prometnih nesreća. Bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
17: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje, i oslobodi ga se na kraju, jel, i tako dalje, da ne izdržava kaznu ove godine na školovanju.
9: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
18: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna na kriminalne skupine.
9: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
19: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
9: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
10: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
20: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prevoznika rekao je.
21: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti značajni jer imamo jednake probleme.
20: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Škrebi. Blin iz Centra za vozila Hrvatske.
1: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
20: Zaključak foruma jest da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
10: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
2: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
22: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi u ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad za Pavleka, znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći, ja mislim da je kriv.
2: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je u oči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
23: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
2: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
24: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
2: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
10: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
25: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
10: Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubravac.
26: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
0: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
26: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
0: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
26: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci Zahrani, koju je sam proglasio borbenom zonom, i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
0: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
0: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
10: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak uoči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
0: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
10: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
4: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Pandoru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
5: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo preskonferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
4: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
6: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
4: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
3: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australian Opena, Kazahstanke Rybakine.
7: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u Hrvatskoj padavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje u unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskove s grmljavinom, moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju u unutrašnjosti je nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura u okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
7: Kronika dana.
8: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
8: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno mariborsko područje.
8: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
7: Prvi program.
12: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula. Klape u sridu.

0: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai, în toate zile de jivljenie radiopula.
1: Iz programa repriziramo.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Explora, obračun sa zagonetkama.
6: Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u vašu omiljenu i našu, naravno, novu epizodu, novih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, lijepi pozdrav.
7: Lijep pozdrav, dobar dan.
6: Puno ljudi je pitalo zašto tako naglašavam tvoje prezime, zato što je u javnom prostoru nekako uobičajen naglasak na prvom vokalu. A ja znam da ti sam kažeš da je na drugom. Možda da objasnimo ljudima zašto je to tako.
7: Ali u Istri naglasci su svi zamaknuti. Znači, krećemo od gradova, Poreč, Karigador, Kaščerga.
6: Tako je samo nakon fašizma. Nekada je Štinjan, ovdje jedno ribarsko mjestašce, 3 km od Pule, prije 100 godina se izgovarao kao Štinjan.
7: Ne znam, zamjena je takva da su ti sva prezimena, sva imena drugačija, tako da je Korlević.
6: Ja sam ovdje u Istri Mileta, s ove druge strane Učke smo Mileta. To je tako jednostavno.
7: Ali gledaj, upo... Nešto u ovom slučaju se desilo da se mako...
6: Ali hrvatski standard ima jedno pravilo koje kaže da imena treba izgovarati onako kako ih izgovaraju njihovi korisnici. I zato je Korado Korlević, a ne Korlević. Idemo mi sa našim temama. Odmah na početku imamo jednu vrlo ružnu i opaku, a ime joj je Ebola. Dakle, najsmrtonosnija bolest u povijesti, valjda.
7: Ne, povijest, pa nemojmo dirat. U povijesti smo imali boleštine, kugu i slične koje su bile efikasnije od ebole.
6: Ne mogu biti efikasnije zato što smo kugu vjerojatno iskorijenili. Nismo u zadnjih barem ne 50 godina zabilježili nijednog oboljelog.
7: Dobro, povijesno kad se gleda, boleština je bilo

0: izuzetno groznih. Ebola je viroza i jako, jako opasna.
1: Radi se o tome ne toliko koliko je opasna, već da se vrlo lako prenosi i da nema protiv nje, i da protiv nje nema lijeka. Imali smo, ne znam, u subotu podatak da je bilo 80 umrlih, jutros je svjež podatak da je bilo preko 300, umrlo je nekoliko, mislim, desetak volontera Crvenog križa. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila globalnu zdravstvenu krizu, oglasio se i američki stožer za nacionalnu sigurnost u povodu ebole. Dakle, je li to početak nečeg velikog ili što?
0: Ebolu smo već imali. Uspjeli su je zaustaviti da ne izađe iz Afrike. Znači, to je bilo ono, ako izađe, s tim da je jedna ekipa japanskih terorista otišla u Ugandu s idejom da uzmu uzorke i da se to iskoristi za napad. To je ona njihov sjajni hram ili kako se zovala ona teroristička organizacija.
1: Malo ebola, malo sarin, malo ovo, malo
0: ono. Probali su u podzemnoj željeznici sa bojnim otrovom. Onaj dio koji je opasan, a to su putovanja, avionske linije. I recimo, kad se spominje Ameriku, oni su sada svjetsko nogometno prvenstvo, Uganda sudjeluje sa svojom reprezentacijom, karantena je nekih 90 dana, nešto je sve in knap oko toga. Ako pobjegne iz Afrike, imamo jedan neopisivi problem. Pričamo o smrtnosti od skoro 90%. Znači, jako, jako opasna bolest. Na nas prelazi sa šišmiša i to je ono prokletstvo da se šišmiši, gdje se šišmiši jedu, imamo problem sa bolestima tog tipa. S tim da recimo mi smo imali problem dugo vremena u Europi gdje su se vjeverice jele, jer vjeverice su recimo prenosile gubu.
1: Znači, da, dobro, svaka zoonoza je u načelu opasna, ali šišmiši neće kod nas u Hrvatsku donijeti ebolu.
0: Ne, kod nas se prenosi s ljudi na ljudi, to se prenosi tako efikasno sa bilo kojom tekućinom. Znači, kapljice, dodir, krv, bilo koje izlučevine, ako se to takne golim rukama, ide prenos virusa.
1: Dobro, i sad, s obzirom na svjetsko prvenstvo u nogometu i na veliki novac koji se tamo okreće, je li moguće da će proglasiti pandemiju baš netom čim završi svjetsko prvenstvo?
0: Mislim da se neće okretati veliki novac. Znači, kad se pogledamo ko bi trebao platiti, onda imaš televizijske kuće po svijetu prema broju stanovnika koji plaćaju za prijenos. Indija još nije potpisala. Ovi su bezobrazno pitali $100 milijuna Indija da plati za gledanje, ovi se zaključili da se naprosto to ne isplati, taj novac dati.
1: Dobro, da je bila utakmica u kriketu, vjerojatno bi dali.
0: Naprosto 100 milijuna su rekli da je malo previše i mislim da ona zarada koja je bila planirana ove godine u Americi, hoteli, sve, da li se baš ljudima putuje u Ameriku i na aerodromu doživiti onaj check-in carinski, policijski. I odgovor je, većina ljudi je rekla, hoćemo preskočiti ove godine svjetsko prvenstvo, gledat ćemo ga na televiziji. I što se tiče hotelskih kuća, ideja, prodaje karata, sve je kolabiralo. Tako da ove godine će biti jedno jako čudno svjetsko prvenstvo.
1: Da, nogomet je onako, ovaj naš koji mi poznajemo, sport od tri kontinenta, Europe, Južne Amerike i otprilike Sjeverna Amerika i Afrika su tu negdje po zanimanju za nogomet.
0: No, ovo je politički problem. Ti naprosto ne želiš kao gost, posjetitelj, turista doživjeti te neugodnosti koje te tamo čekaju. Naprosto, kada si turist, gost, ideš na takvu stvar, očekuješ od domaćina odnos prema nekome prijateljski, a ne da te gleda kao neprijatelja u trenutku kad uđeš u državu.
1: Da, idemo mi na svemirske teme. Tajkonauti su opet aktualni, Kina se sprema oboriti rekord u neprekidnom boravku u svemiru, mislim da vlastiti svoj rekord, ovaj još nisu američki, tako da planiraju poslati novu ekipu gore, Isto tako, američki izvori kažu da bi već 2027. dakle do godine, mogli obletjeti sa ljudskom posadom oko mjeseca.
0: Ali to je nešto što se znalo sa priprema koje rade. Znači, ti možeš slijed nečega što se dešava vidjeti, a što je sljedeće što dolazi. Znači, način spajanja u orbiti koje su radili, to su sve bile pripreme za otići prema mjesecu, jer Kinezi nemaju tako jaku raketu da mogu sve dignuti odjednom i krenuti prema mjesecu, nego što raditi tako da će dignuti komponente u orbitu, složiti, to je onda otići prema mjesecu. Tako da su radili vježbe nečeg tog tipa. I to rade sistematski i vidi se da postoji plan. Znači, kad pogledamo kakav američki program, on je jako kaotičan. Znači, nema ni blizu one strukture koje je imalo projekt Apollo, koji su vodili praktički Njemci, Werner von Braune, koje je bilo sve cakum pakum složeno. Bilo je kaosa i tamo, zato što je trebalo napraviti brzo. Ali samo u nabavi materijale, kad se pogleda kako je to slagano brzinom rada, u Americi to je bilo naprosto zadivljujuće 60. godina kako je to napravljeno.
1: Što znamo o kineskom programu?
0: Malo. Znači, kineski program je relativno tajnovit. Zašto? Kina ima dobar dio astronautike i vojni, ne miješaju se, ali stalno su izmiješani. Tako da, kao i američki nekad, kao i ruski, ti nisam mogu razdvojiti što je bilo američko, što je bilo rusko, što je bilo vojno, što je bilo civilno. Kad idemo pogledati ono što znamo, sve priče. Pardon, prehladio sam se.
1: Na zdravlje.
0: Sve ono što smo gledali, recimo između ostalog i poljetanje Starshipa 12-ice, pokazuje da i dalje nisu spremni. Znači, Starship je poletio, imao problem sa motorima, na kraju izgubljen prvi stupanj, drugi je odradio jako lijepo posao, izbacio je one modele satelita za vid kako će to ići, i ušao u atmosferu, nije pregorilo, niš udario u more, eksplodirao. Tvrde da je to namjerno eksplodirao, moguće čak i da, jer ne želiš da ti ostane plutati nešto tako, pa neko prođe i usput pokupi, vidi.
1: O tome smo pričali.
0: E, ali onaj dio koji ne pričaju, recimo, od pamtivijeka se bavio raketnom tehnikom i sa motorima. I svaki put kad gledaš polijetanje rakete, onaj dio koji gledam je boja dima. I kod paljenja te rakete kreće vodena para zato što je ogromne količine vode izbačene. Nakon nekoliko sekundi dim postaje sivi. I niko nije spominjao, ali nisam siguran da je puno ostalo od betonskog postolja. Znači, ako imaš ubacivanje vode, ne može biti sivi dim. To znači da je komadi betona su unutra i da je raskomadalo lansinu rampu. Niko niš ne spominje, svi šute. Zašto? Zato što je SpaceX zajedno sa svim Muskovim kompanijama trenutno na burzi i pokušavaju dobiti 1 trilijun dolara prodajem dionica. Reći da su ostali bez rampe, kod nove rampe, koja je trebala biti standard za poljetanje tog tipa, nije dobro za biznis. Ali rampa je vjerojatno jako oštećena, a onaj dio koji je bilo iznenađenje kad se raketa diže, ima u dimu čađe. Znači, kad imaš metan, kisik i imaš čađu, onda znači da imaš jako bogatu smjesu. To su vjerojatno napravili namjerno, jer kisik može oštetiti neke dijelove motora koga ima viška. Tako da su išli riskirati sa manji potisak od onog što je trebalo biti, ajmo staviti bogatu smjesu da nam ne bi ostalo negdje kisika pa da nam ošteti motor.
1: Svi naši gledatelji i slušatelji sami mogu otići pogledati sve što ima veze sa ovim najnovijim Starshipom, ali treba reći, ta raketa ima 124 metra. To je nogometni stadion i onda još četvrtina.
0: No, mi smo nekad uspoređivali, pri puno godina, sa visinom Zagrebačke katedrale. Znači, visina nečeg tog tipa, ali je ko silos. To je ono, 9 metara u promjeru, to je ogromnoća od rakete sa... Na kraju da može dizati orbitu 100 tona. 100 tona je ogromna težina i napraviti nešto da to odradi kako spada je poduhvat.
1: A Kinezi imaju još uvijek onaj svoj dugi marš, doduše modificiran.
0: Koji je još uvijek modificiran, ruska raketa koju još Koroljev složi 50-ih godina. Tako da izgleda kad je uspio dizajn, više nisu puno htjeli komplicirati, radi, ne diraj. Ili radili su i dirali su, Rusi su pokušali sve moguće, čak su napravili raketni motor na najjače moguće gorivo, a to je flor kisik. Ne, flor vodik. Ne želiš biti blizu kad ta raketa poleti.
1: A nije valjda to ono kad su svi...
0: Ne, ovo je florovodična kiselina, to pobije vjerojatno 100 km u krug sve. Ali su htjeli vidjeti da li se da napraviti. Da se napraviti. Ovo je jako stabilno. Jedna raketa koja ima 4 komore za izgaranje i ta raketa ima 4 mlaznice. I to je jako, jako dobar model. Raptori od Maska su bolji. Zašto nisu ovaj put radili dobro? To je bio najnoviji model. Zakazao je na prvom stupnju, zakazao na drugom stupnju. Imali su problema sa tim motorima. Isto negdje ne piše šta se dešava, jer je to industrijska tajna od same kompanije.
1: Da, kada si prije spomenuo kaos u Americi, znamo naravno da je Amerika kao, dakle, Sjedinjene Američke Države su u ratu konačno, još uvijek taj mir barem...
0: Neslužbeno.
1: Da. Ma dobro, službeno, neslužbeno, to nema više te granice. Nije je ni prije bilo, sad je više uopće
0: nije
1: nema.
0: Nije ni Rusija u ratu već 3 godine.
1: Da. Pretpostavljam da si mislio i na tu reorganizaciju NASA i na legendarni Caltech poduzeće, odnosno firmu, koja je, mislim, skoro 100 godina imaju laboratorij za duboki svemir.
0: No.
1: I sad im prijeti ništa.
0: California Institute of Technology, ili Caltech skraćeno, je pandam ono Massachusetts Institute of Technology s istočne obranče. Imamo u Bostonu, ili bolje reći u Cambridgeu, do Bostona. Ne, u Cambridgeu je Harvard. Ovo je s druge strane, znači je MIT. To su sveučilišta, tehnološki centri gdje šta god odlučiš, oni su u stanju napraviti. I taj dio je bilo da Jet Propulsion Laboratory je NASA-in, ali je upravljao sa njima Caltech. I oni su odlučili da možda bi se dalo izvući neki novac, raspisati natječaj ko će ponuditi bolje uvjete. Zašto? Zato što budžet NASA će pasti za neki 20%. Naprosto nema safta više za to raditi. Da li su ti programi svi skupi? Da. Čim razvijaš nešto tog tipa je skupo, ali mislim da je to na neki način i kraj NASA. Ako nekome u sred projekta, odlazak na mjesec, istraživanje planeta, smanjiš budžet 20%, ne očekuj poboljšanje, povećanje, ničega. Znači, mi gledamo izumiranje ruskog svemirskog programa, sada NASA, ostaju Kinezi, Indija, Europa, plus privatnici. Privatnici pričaju jedno, rade drugo. Elona Maska isključivo zanima tih 100 tona u nisku orbitu. Amen. Sve drugo priča o mjesecu, o Marsu, osim crteža, nema ničeg od toga. Čak i onaj japanski poduzetnik koji je bio naručio će prvi otići krug oko mjeseca sa umjetnicima, na kraju preklanio, odustao, rekao to neće biti nikad.
1: Ma da, najbolje možda oslikava odnos sadašnjeg establishmenta američkog prema NASA i ona vrlo ružna i neugodna i neprimjerena pošalica predsjednika Trumpa prema izvršnom direktoru NASA.
0: Mislim, u sred pres konferencije spominjati nečije uši, klempave, to se apsolutno ne radi nikad.
1: Pa to ne radiš ni, mislim, u šumi kad bereš gljive, ne bi se tako odnosio prema nekom čovjeku.
0: A dobro, kad uzmeš kakav je odnos prema kolegama, curama, to je samo jedno u nizu.
1: U međuvremenu imamo postavljanje laserske komunikacije sa satelitima iz Grčke. Kako je uopće došlo da jedna, mislim, litavska firma ide ulagati u Grčku?
0: idemo objasniti da to nije prvi put. Znači, mi znamo da kad trebaš laserske komunikacije, da je to bolje nego radiokomunikacije, da smo mi to imali na zemlji prije 20 godina, 30 godina.
1: Da, ali ovdje
0: svaka pošta je imala antenu okrenuta prema Učki, gdje je bio repetitor i bile mikrovalovima spojeno sve.
1: Na 400 mega, da, je to išlo.
0: I onda se zaključilo da je puno bolje to raditi laserom, ali ne možeš raditi laserom jednostavno, zato što ako ti je oblak između magle, nešto ti ne radi, onda je to sve zgurano u optička vlakna, onda ti je sve jedno, ne postoji kiša, vlaga, niš. I sad je bilo pitanje Europe, da li mi možemo, svih, ne samo Europe, Elon Musk to već radi među satelitima, postoje laserska komunikacija. Da li to možemo prebaciti tamo? I zaključak je, bit će super, idemo napraviti probe. Prve probe nisu rađene s Grčke, nego su rađene sa Kanarskih otoka. Znači, jedan veliki, dobar teleskop je upotrebljen za nešto tog tipa, jer nije ti problem poslati samo lasersku zraku. Ona dođe tamo, ti sad dobiješ je nazad, ali mi imamo ideju da laserska zraka uvijek ide oštro. Ne na nekoliko stotina kilometra. Znači, ona ti dođe jako široka nazad i nema intenzitet toliko jak. I onda moraš tu svjetlo koju si dobio skupiti i to rade teleskopi. Tako da na Kanarskim otocima je to bio jedan teleskop koji je odrađen. I onda je vjerojatno traženo, gdje u Europi imamo jedan dobar teleskop koji ne radi ili ga možemo dobiti za siću? I odgovor je, nije vam samo Amerika rezala 20%, 30 istraživanja. Grčka je nakon krize prije 10 godina srezala sve što se je moglo. I onda imaju teleskop koji je super na Peloponezu, koji može dobiti za kikiriki, za probe i probati raditi. Osim toga, klima na Peloponezu je apsolutno dobra.
1: Suha, da.
0: Kada pogledamo koliko ima oblačnih dana, onda je to jedno dobro mjesto. Sad ako imaš ne jedan teleskop, nego ih imaš nekoliko, pretpostavka će uvijek neko imati vedro. Znači, važno da su dovoljno daleko razbacani, onda statistika radi u tvoju korist da neko će imati vedro. Inače, mi iz Europe ne bi nikad ni radili zvjezdarnice da nemamo puno zvjezdarnica, sve razbacane okolo, i onda ti gledaš, ti imaš oblake, ali imaju u jeni vedro, Talijani imaju vedro, mi imamo oblačno, Grci nisu radili u tom poslu koje mi radimo, ali gledamo prema Izraelu, prema Grčkoj, prema dolje, Gruziji, Azerbejdžanu, imaju jako dobre uvjete.
1: Da, ali meni je upalo u oči da je riječ o investiciji iz Litve. Dakle, male pribaltičke zemlje koje do prije, ne znam, do prije nekoliko desetaka godina nisu značile nikome ništa osim
0: Rusima. Zato što smo
1: Rusima.
0: Mi razumeli samo Ruse.
1: Da.
0: Znači, kad smo mi prije 90. godina, još ne prije toga, znači 89. dok je postojao Sovjetski savez. I onda smo potpisali jedan ugovor sa sveučilištom Tomsk o suradnji oko projekata asteroida.
1: Tomsk je tamo skroz u Sibiru.
0: Skroz u Sibiru, da. Ali sveučilište, recimo ono što je u Engleskoj Oxford, to je u Rusiji Tomsk. To je tada bio zabranjeni grad, razvijela se nuklearna tehnologija, medicina, i to je sveučilišni grad sa 500.000 studenata. To je jedna ogromnoća u Sibiru, gotovo nedostupna ako nisi bio domaći ili preko ugovora. Sad je to druga priča. I danas imaju problema, ali drugih, jer nisu se baš slagali s Putinom, pa je napravio veliku čistku u tom sveučilištu. Ono što je bilo važno, da su oni rekli, mi bi mogli možda jedan teleskop staviti na stranu za prebaciti u bivšu Jugoslaviju gdje smo mi bili, i teleskopi su svi rađeni u baltičkim državama, ili svi, ima LOMO, Moskovski institut koji je to slago, ali kad se išlo na tehnologije, senzori, elektronika, nešto, onda su to bile baltičke države. Znači, to je bilo ista priča u bivšoj Jugoslaviji, zapadna strana je razvijala nešto tog tipa, plus glavni grad.
1: Ali vjerojatno zato što su imali dobre odnose sa Demokratskom Republikom Njemačkom, Jena i Cajs je konačno bio ona istočna Njemačka.
0: Ne, ne, on Zeiss je bio u Jeni, istočna Njemačka, ali taj dio oni su radili sami. Recimo, tehnologija praćenja satelita je rađena u Rigi. Znači, nije u Estoniji, ali taj dio je bio, vrhunske tehnologije su tamo, plus neke od tih središta, recimo, Tomski je razvio kompjutere. Beskorisno su bili, toliko zastarili da nije bilo pomoći oko toga, ali onaj dio priče je da istočni,
1: njima je to zapad,
0: istočni dio Europe, da, zapad, da. Rusije, da. Je u stvari mjesto gdje su bile tehnologije i ova istočna Njemačka sa Jenom je bilo nešto jako, jako, jako dobro. Nije bilo dobro u tome da je bilo proizvodnja preskupa. Znači, kada je se ujedinila Njemačka, Zeiss je opstao, ali ne na način da je taj istočni dio preuzeo, nego onaj dio što je bio zapadni, koji je imao drugo ime, nisu smjeli imati isto ime, tako da je Opton u stvari bio taj koji je preuzeo, počeo raditi, da bi se na kraju našli oko toga da opet su to ne više proizvodi za masovno tržište, jer je to Kina preuzela, nego jako, jako posebne optičke komponente.
1: Ma, Zeissovi dvogledi su najcjenjeniji oni prije Drugog svjetskog rata.
0: Ma, ne, to, ne, danas su plastične leće bolje od onih koje Zeiss tada radi. Nemojmo, povijest je jedno. Znači, ja danas kad uzmem izlog i staklo izloga, to staklo je bolje nego optičko staklo prije 100 godina. Znači, ne možemo vjerovati koliko je tehnologija proizvodnje stakla danas dobra. Znači, kupi se teleskop katadioptrički, recimo neki Zeiss, Mid, ne Zeiss, Celestron, Mid, nešto tog tipa, i optički prozor. Korekciona leća je napravljena od prozorskog stakla, tako da danas je kvalitetno staklo besramno
1: ječivo. Inače, Mid je propao.
0: Kupili su ga Kinezi.
1: Da,
0: naprosto nebitno.
1: Kad Kinezi kupe nešto američko što ima naziv od jednog od poznatijih generala sjevernoameričkih.
0: Jako je teško pratiti pad cijena koji se desio sada. Znači, ti ne možeš kupiti materijal za napraviti teleskop koliko košta teleskop košta. I onda imaš veliki problem. Znači, da li mi znamo napraviti teleskop u Višnjanu? Odgovor je, mogli bi. I onda imamo cijene proizvodnje, nas ubiju, nas sirovine plus rada dođe koštati dva puta više nego u Kini i možeš raditi nešto samo što ima dodatnu vrijednost visoko. Talijani koji su radili teleskope do prije 2 godine su zaključili da od toga nema niš, nego počeli su raditi teleskope za vojsku, ili bolje reći senzoriku za brodove, za satelite, pratiti nešto koje je puno veća cijena nego
1: ono. Zapravo rade ono što im Kinezi ne žele prodati, a sve ono ispod toga...
0: Ili ono što ti ne želiš da oni mogu dobiti.
1: Da.
0: Iako u ovom slučaju to što slažu Talijani, ni mi nismo uspjeli naći tu ekstra vrijednost koju su oni unijeli unutra, jer su glavninu komponente kupuju u Tajvanu.
1: Da. U tijeku su najave otkaza, što nije nikakva vijest, zbog umjetne inteligencije, ali ono što me nekako pogodilo je taj termin koji sam vidio u onoj vijesti koju si mi noćas poslao, da otkazi slijede kod onih grupa ljudi koje se definiraju kao ljudski kapital niže vrijednosti. Dakle, to je jedna složenica, ljudski kapital niže vrijednosti. Čovjek bi pomislio da je riječ o onim pobiračima smeća.
0: Ne, ali to je službeni inače naziv, medicinski. Znači, kad idemo pogledati jedno veliko, važno istraživanje koje je radio iz časopis Lancet, mi smo vjerojatno prije 15 godina o tome pričali, znači, postoji svjetski medicinski časopis, koji ima recenzije i on ne bi smio objaviti krivo. Objavili su jednom oko cijepljenja, nakon toga su se ispričavali, nakon toga je nastala cijela svinjarija jer je pobjegao jedan kritično važan članak o nečemu što je važno o cijepljenju koji je bio falsifikat. I nakon toga imamo svu ovu priču o cijepljenjima, roditelji koji neće cijepiti.
1: Da, da.
0: Tako, ali Lancet je časopis koji je prije 10 godina, 15, objavio članak evolucija ljudskog kapitala po državama. Znači, nemamo samo kapital novčani.
1: U bankama, da.
0: Jer i ljudi predstavljaju vrijednost, i ljudi predstavljaju kapital. Što je između ostalo Karl Marx i rekao, i rudne bogatstva su kapital, ljudi, priroda, sve je kapital. I mi možemo reći koliko je vrijednost ekološkog kapitala Hrvatske. Znači, mi možemo to sve podijeliti u kapital. I onda imamo u zanimanjima neka. Inače, taj od prije 15 godina članak je bio za Hrvatsku katastrofa. Jer je Hrvatska 85. ili 91. do 91. bila 25. država svijeta po vrijednosti ljudskog kapitala. Znači, Hrvatska je bila mjesto gdje si imao dobre radnike, dobre škole, zdravstveni sustav takav da ti radnici nisu išli na bolovanje ili ako da je bilo nešto samo kritično. Znači, ljudski kapital je bio nešto izuzetno vrijedno, pouzdano. Zadnje istraživanje smo na 36. mjestu u svijetu. Znači, naši radnici više nisu radišni, zdravi, školovani, onako kako je bilo. Sad bilo koga da pitaš na ulici da li su ovi situacija sa radnicima ista kao nekad, ne, oni nekad su bili vrijedni ko zlato, zato što si imao ljude koji su preuzimali odgovornost. E sad, taj dio da ti imaš u radnoj snazi nekoga koji u stvari ima malu vrijednost kapitala koje proizvodi. Znači, mi sad možemo reći ovo je, ali to ti nisu zanimanja zanatlja nešto. Zanatlje ti proizvode jako puno vrijednost kapitala. Ali imaš nekoga koji ti miješa papire, koji ti fotokopira jedan dokument 10 puta, koji ti traži od tebe domovnicu ili rodni list 100 puta kao u 6 mjeseci, ko zna šta se desilo da ne smije biti stariji od 6 mjeseci taj rodni list. Znači, jednom kad se rodio, vjerojatno traje sve dok nisi umro.
1: Pa dobro, velik dio birokracije su socijalna parkirališta,
0: sada,
1: oni jednostavno
0: sada,
1: moraju postojati.
0: Ali ne postoje tamo gdje je to riješeno na način da im se da takav posao, ali ti onda oni ubijaju kapital sav ostali time da blokiraju. I onda imaš situaciju tog tipa. Ok, mi ćemo sada ljude koji ne proizvode dovoljno ni za plaću, ali stvaraju štetu. Šta nije puno bolje njih poslati doma i dati im zajamčeni osobni dohodak? Znači, evo, dobit ćeš plaću, ali stani doma, bit će manja šteta nego da si tu i da te plaćamo. I to je ideja iza zajamčenog osobnog dohodka. Ne možeš zaposliti nekoga samo zato što ne želiš da umre od gladi. Ako ne želiš da umre od gladi, daj mu novac i reci stani doma, uzgaj vrt, bavi se umjetnošću, radi nešto svoje.
1: Znači, dobit ćeš plaću, samo molim te, nemoj ništa raditi.
0: Da. I taj dio imam u poljoprivredi. Po toliko možeš zaraditi po hektaru, ti si mislio posaditi to, nama to ne treba, ti toliko ne diraj niš. Ili bolje reći, održavaj tu livadu jer nam je livada interesantna zbog biološke raznolikosti. Znači, ako imaš višak kapitala, nije da baš se razbacujemo po svijetu sa viškom kapitala, ali ti možeš reći da je održavanje prirodnog kapitala ili ekološkog kapitala nešto što može raditi poljoprivrednik puno važnije nego da proizvodi kukuruz koji nikome ne treba.
1: Pokušaj sad to staviti u korelaciju sa slobodom govora i demokracijom. Dakle, svaki čovjek koji je na vimenu države na ovaj ili onaj način, kroz poticaje, univerzalni osobni dohodak ili nekakve natječaje i tako dalje. Koliko on može glasno govoriti ono što misli?
0: To ti je bilo način zbog čega je Zaklada za civilno društvo nastala u Hrvatskoj. Znači, najveći problem su ti udruge koje non-stop nešto njurgaju. Onda ti smisliš fonde, udruge dobiju, onda moraju stati malo kuco i paziti šta pričaju. Znači, taj dio je svugdje u svijetu riješen preko nekih zaklada tog tipa, da ti moraš zaustaviti baš da svako ne može pričati što hoće. Da ne pričamo koliko Hrvatska ima ljudi koji su na državnoj plaći i mi za njih svi imamo rimski naziv. Oni koji dobivaju kruha od cara. Znači, uhljebi je nešto što je uzeto iz rimskog doba. Znači, ako si prijatelj cara, dobit ćeš kruha. Onaj dio priče je da zajamčeni osnovni dohodak svugdje gdje su probali ima i plus i minus. Znači, da li će svi koji sad dobiju plaću, a ne trebaju raditi niš, baviti se umjetnostu, pisati knjige, i odgovor je ne. Znači, veliki dio njih će pobjeći u neku vrstu hedonizma, virtualnog, ovisnost o kocki, ovisnost o kemijska ovisnost neka, od alkohola pa biramo prema gore, jer ako je čovjek se ne osjeća koristan, jako malo, možda 10% njih odluči se baviti nečem, a to je stvaralaštvo vlastito. Mi imamo problem oko poduzetništva. Znači, ona priča ljudski kapital i Hrvatska. Mi nemamo naviku biti poduzetni. Znači, ako ti država ne da, ako ti, onda kažeš, ok, onda ću napraviti sve sam.
1: Pa ne slažem se s tobom, zato što smo mi vrlo inovativni i poduzetni. Kad samo odemo preko granice.
0: Istraživanje je rađeno, pričamo o Hrvatskoj, ne pričamo o granici.
1: Ali onda nisu krivi ljudi.
0: Ne, ovo istraživanje je rađeno u školama. To je 7. i 8. razred, koliko je poduzetnost i inicijativnost učenika. I među tim učenicima 2,1% u tom istraživanju malo poduzetni duh, ovi drugi su svi čekali da im se nešto reče što trebaju raditi. Tako da, a ovaj dio kad mi odemo u svijet da smo fenomenalni, gledaj, Njemci su jedno kad su premještali most u Frankfurtu, umjesto da ga sruše radi nov, zaključak je bilo da li ga možemo otkliziti na drugo mjesto. I kada je mjesto otkližen na drugo mjesto, inženjer je rekao da to bez hrvatskih i španjolskih radnika ne bi bili napravili. Znači, sva inženjerska tehnika, klizači, pumpe za uljni pritisak po kojima to mora klizati. On je rekao, bez radnika španjolske i hrvatske iz tada Jugoslavije to ne bi bili napravili.
1: Mnogi su nas u povijesti spominjali kao dobre i vrijedne. Nažalost, bitno je samo da nas još kao takve prepoznaju ovdje u našoj zemlji. Onda će se valjda stvari popraviti. Ali idemo se...
0: Poznati smo mi u Njemačkoj i po lošemu.
1: Pa jesmo.
0: Ono, kad su mame rekli, ako ne budeš dobar, doći će Hrvati. Tako da...
1: Već 300 godina plaše djecu.
0: Straše djecu sa nama.
1: Da, da. Mislim da je na jednoj katedrali upisan ovaj jedna takva rečenica. Idemo sad samo ispraviti jednu zabunu koju smo možda proizveli nakon prošle emisije, a tiče se cijanida i koštuničavog voća.
0: Kada sam ja rekao koščica, ja nisam mislio na sjemenku unutra, nego onaj drveni dio. Znači, da li možemo pojesti jezgru, koščice, kajsije, i odgovor je da, ima jako malo preteče cijanida unutra. Cijanid nastaje u našem želucu interakcijom. Ali onaj dio koji se ne smije jesti je koščica. Znači, onaj drveni dio, on ima otrov. Da li ga ima dosta? Jako. Znači, mi možemo iz nekoliko bresaka praktički izvući otrova dovoljno za nekoga ubiti. Znači, u koščici u drvenom dijelu ima. Onda je problem ako se ta koščica posebno stavi u rakiju. Jer nekad je bila ideja, idemo u rakiju staviti voće. I da, onda nije bila dobra ideja. I onda kada si probao tu rakiju koja ima voće unutra, i šljive, i marelice i to, onda si osjetio u pozadini taj gorki badem. Znači, da li si umro odmah? Ne, nije to bilo ta koncentracija da umreš, ali je bilo u pozadini, si osjećao da ima cijanid.
1: Ni Napoleon nije umro odmah, ali tamo nije bio cijanid, tamo je bio strahinin.
0: Ma radilo se i arsen se preferiralo koristiti, ako ikako bilo moguće. Tako da...
1: Imamo jedno simpatično pismo koje je došlo iz Slavonije, jednog nekadašnjeg Bosanca, koji kaže da nakon što je došao u Slavoniju, da je otkrio da se iz šljiva može raditi i pekmez.
0: I knedle.
1: A nakon naše emisije i knedle. To je naravno sjajno. Dobili smo još jedno pismo.
0: Mislim, naravno da je šala, nije istina. Znači, sušene šljive su uz alkoholni dio bilo nešto što je jako, jako važno iz tog dijela svijeta. Znači, i Hrvatska, i Bosna, i Srbija, sušene šljive su povijesno važne. To što danas Amerikanci iz Kalifornije su svijet zatrpali, ali mi kad pogledamo ove prostore tu, razvoj šljiva od sortimenta, od svega je vrhunski. Znači, mi imamo iz Amerike Stanley neke sorte, ali ove naše su naprosto prekrasne šljive, ona, od čačanske krasotice ili ljepotice do svih ovih šljiva koje su...
1: Imaju oni najljepšu, najbolju i tako dalje.
0: I od tuda su. Da, ovaj prostor, znači Hrvatska, Bosna, Srbija, po rasadnicima, po šljivama, po svemu, i ne samo alkohol. Iako treba reći da alkohol u ovim količinama, šljivovica, vino, rakija tu, su dodaci prehrani. Znači, naši preci ne bi bili preživjeli da nisu spremali voće na neki način za zimu.
1: Akumulacija šećera u...
0: Ne samo šećer, alkohol može zamijeniti, ali da. I minerala i svega ostalog. Mi možemo sad otpiliti vino u ovim modernim uvjetima, ali sad uzmeš koliko je bilo mikroelemenata, hranjivih tvari. Naši preci nisu imali vitaminske dodatke iz apoteke ili tu prehranu sa zamrzivačima. Znači, trebalo je na neki način spremiti. Lika, kiseli kupus je bilo mjesto gdje se sprema nešto tog tipa sa mliječnom kiselinom i vrijenje bakterija prema mlijeku, i druga stvar je bilo šljive i kvašćeve gljivice i priprema za drugo. Sad uzmeš kiseli kupus i šljivovica plus krumpir i špek za energiju i u principu u Lici si mogu progura 6 mjeseci snjegurine koje je bilo nekad.
1: Da, još jedno simpatično pismo smo dobili koje nam šalje naš stalni eksplorijanac iz Kine, u kojem opovrgava ono što smo mi u nekoliko navrata rekli, a da je to da je Kina, dakle bar njen ovaj istočni dio, socijalno vrlo regulirana, ako ne i preregulirana, dakle da postoji taj socijalni kredit. On kaže da to uopće nije tako. Dakle, ako se ništa neće dogoditi ako prođeš kroz crveno na semaforu, osim što će ti napisati kaznu. Policajac, baš kao što će ti napisati i u Hrvatskoj.
0: Čak niti neće napisati kaznu.
1: Pa
0: on je rekao da će razgovarati sa tobom. Ona informacija koju sam dobio u stvari u trenutku kad su te kamere postavljene prije 10 godina i kada su postavili, nešto su bili bodovi građanstva. Očito se pokazalo to da apsolutno ne funkcionira, da iritira građane i da počinju razmišljati o partiji na krivi način i da je to maknuto. I u principu je to dobro, jer ako je Kina uspjela sačuvati kaotičnost, to je u stvari super za tu državu. Znači, jedan totalitarni režim koji bi stisnuo do kraja, on ne bi dugo trajao. Ovaj način da policajac ili milicajac razgovara sa tobom nakon se napravio svinjariju, podsjeća nas na ove prostore tu i da je to u stvari ljudskost. I osim toga, dobili smo hrpu pisama i komentara na priču o ljudskosti, kompjuterima, strojnosti. Taj dio je ne među komentarima samo slušatelja i pisma koje smo dobili, nego pola vijesti na internetu su oko toga. Znači, trenutno se dešava kaotična potraga. Po čemu smo mi to posobni i zašto mi bi trebali postojati u odnosu na strojnost? Većina tih komentara je krivo shvaćena. Znači, nije pitanje kako biti čovjek, biti etičan, odnos prema drugim ljudima. Pitanje je kako to što si ti ljudski proizvodi kapital. Znači, nije problem biti dobar čovjek u svijetu ljudi, nego je pitanje koliku vrijednost to nosi u ono što je globalni kapital. Jer ako ti si dobar čovjek, šećeš po prirodi, kreativan se, crtaš, u principu ne doprinosi...
1: Da, to je najveća moguća sebičnost koja postoji, zato što ćeš ostaviti svijet mimo tebe nakon što te više ne
0: znači,
1: bude...
0: Znači, taj dio je pitanje koji je doprinos zajednici sa time što si ti bolji čovjek. I taj dio je krivo shvaćen. Znači, mi još uvijek ne znamo gdje je naš ljudski doprinos ili sve te osobine koje mi imamo u tom svijetu kapitala i proizvodnje u svijetu koji dolazi.
1: Da, i znaš šta, jedna knjiga Hane Kričlov, Mozak 21. stoljeća, u kojoj ona na zanimljiv način opisuje ta dva svijeta. Dakle, strojnost umjetne inteligencije i ono što je kod nas ostalo od ljudi, kako da ne budemo i ne postanemo robovi.
0: Imamo pismo slušatelje koje je jednako kao i ta knjiga.
1: Da.
0: Znači, svi tražimo gdje je, ali nije problem mozak ili 21. stoljeća. Pitanje je da li taj mozak nešto vrijedi ili vrijedi jednu marku. Znači, mi imamo problem kako to pretvoriti u našu nezamjenjivost. Jer ako imamo u onoj teoriji skupova neka, imamo skup strojnosti, skup ljudskosti, da li postoji presjek? Da li postoji nešto što je naš jedinstveni doprinos tom svijetu i da ta strojnost i mi možemo raditi u suživotu?
1: Da, inače sam sinoć po prvi put slušao više od 5 minuta umjetno generiranu priču, audio priču, i fenomenalne. Nema više bespotrebnih lupova, uopće više ne...
0: Na hrvatskom jeziku li je?
1: Ne, na talijanskom sam slušao. Okay. Slušao sam povijest sukoba Dženove i Venecije i jednostavno je glas je najbolji, doduše muški, ali najbolji koji može biti. Priča je konzistentna, semantično je perfektno odrađeno, jednostavno sve je odlično i možeš slušati, uživati u priči, naučiti bez greške.
0: Gle, napredak je prije godinu i pol dana kad sam počeo gledati kako novele napreduju velik, ali nije jednako velik recimo kao u programiranju. Znači postoje razlike ili recimo u videoprodukcija još uvijek šteka, postoje stvari koje su komplicirane. Ovaj dio tekstualni, ja sam ostao iznenađen koliko je dobar.
1: U Kanu sad imamo film koji je napravljen na računalu. Dakle, nije bilo snimanja sa kamerom. Nema živih likova. Budžet $500,000, od toga je 400,000 išlo na računala, na informatiku. $500,000 za predstaviti film dakle koji po nekakvom...
0: To glumcu za doručak nekome.
1: Ma nije bilo nikad jeftinijeg filma na...
0: Ma ne, nego sad gledamo koliko koštaju produkcija. Glumac. Honorari glumaca ako su poznati. Čekanje da ti svjetlo bude pravo, sve ono što je bilo, ogromni gubici vremena, cijela ekipa je ujutro u mraku čeka da bude izlazak sunca.
1: Jednostavno nije, mislim da zadnjih, dakle govorim sad malo možda i na pamet, ali sigurno 20 posljednjih godina nije bilo filma u Kanu sa budžetom od $500,000.
0: Onaj dio koji nam dolazi je ogromne promjene tog tipa. Znači, ne samo da će to, cijena će padati i proizvodima koji su sad baslonsno skupi. Nadajmo se da će se to desiti u medicini. Mi ne stignemo puno pričati o medicini, ali onaj dio eksperimentalni, ne one što se sada nudi u bolnicama, nego eksperimentalni je otišao toliko daleko da to sve skupo izgleda kao čuda. kad će to doći u svakodnevnu praksu, ovisi baš o umjetnoj inteligenciji, pojeftinjenju cijelog posla koji treba odraditi umjetna inteligencija. A u tom pojeftinjenju prva žrtva su recimo radiolozi. Znači, uvijek si imao liječnika koji je pregledao te slike, napisao njegov zaključak i poslao te dalje. Ovi zaključili da ne treba. Da umjetna inteligencija trenutno radi puno bolje nego to radi liječnik i da je tehničar više nego dovoljan da te uzme, da te poslika.
1: I dermatolozi.
0: I dermatolozi su na drugi način. Znači, on naprosto slikaš mobilnim telefonom to što imaš na sebi, staviš na web stranicu, ovaj ti javi odmah da li je neka hitnoća, odmah kod dermatologa na skidanje ili možeš živjeti sa time.
1: Da, kraj ćemo posvetiti opet svemiru, ali na jedan drugi način. Pričali smo ovdje u emisiji o projektu Zvjezdarnice Višnjan koji se tiče Lastova i eventualnog postavljanja jednog teleskopa na Lastovo. Koliko je uobičajeno inače postavljati teleskope i onda ih iznajmljivati? Dobili smo vijest o jednom ranču u Teksasu koji ima tamo ne znam koliko desetina teleskopa.
0: Stotine.
1: Ili stotine. I koji se može za...
0: Relativno... No, nije sitni novac. Dosta.
1: A dobro, $100 je za nekoga ko se s tim bavi.
0: Tamo, $100 na noć je puno. To nije $100 pa ti koristiš kad doćeš. To je otprilike negdje $10-15 na sat. I jako je to skupo. Van toga, taj projekt u Teksasu, u trenutku ga je počeo raditi, svi smo se smijeli jer je krivo orijentirao kućice. Znači, čovjek koji je bio poduzetnik, koji je to krenuo radio, je zaključio da tu ima biznisa, ali nije znao kako. I onda je prve kućice postavio krivo, onda je nastavio sve tako, produžio šine, ne smeta, ali recimo da krov mu ide prema jugu i to je bilo smiješno svima koji to rade. Da li je to budućnost? Odgovor je da. Mi u gradovima imamo nikakve uvjete, taj ranč u Teksasu ima pravi mrak i sad je pitanje. Ja imam teleskop koji je jako skup, jako vrijedan i meni tih $100 i nije problem. $100 ako koristiš njegov teleskop, ako on čuva tvoj teleskop, onda je to jeftinije. Znači, ti odeš dolje u Teksas ili pošalješ svoj teleskop dolje, oni ga montiraju, ti dobiješ pasvorde, ti koristiš svoj teleskop na 2-3 tisuće kilometara udaljenosti kad god hoćeš. Znači, recimo da je to posao koji bi mogao biti super uspješan. Naš problem sa Lastovom je da je to jako teško bilo šta organizirati na tom otoku. Znači, kućica je kod nas, već je trebala biti dolje. Problem je što tamo nisu pripremljeni uvjeti. Nije jedan teleskop. Sad upravo radimo drugi teleskop koji treba ići dolje. To je teleskop koji ćemo raditi u suradnji sa University of Washington. Znači, sveučilište u Seattleu i naši ljudi koji su tamo, plus njihovi studenti američki, raditi ćemo teleskop i tu kućicu u Hrvatskoj i treba ići i ona na Lastovu, a ni prvu nismo uspjeli staviti tamo. Tako da sve što imamo u Teksasu mogli bi imati na Lastovu i s tim da nismo sigurni oko jedne stvari. Taj u Teksasu nema posolicu u zraku. Ta mikrokristali ili aerosol morske vode bi mogao biti opasan za teleskope. Tako da vidjet ćemo, u slučaju da nema u centralnom dijelu Lastova jako puno soli, onda je to mjesto koje je jednako dobro kao i Teksas. I moglo bi na Lastovu biti stotine teleskopa u toj prostoru kamenjara gdje smo mi počeli razmišljati za taj jedan. Ali treba i lokalna zajednica shvatiti da je to jako važno.
1: Eto, hvala vam lijepa na pozornosti, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali, hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer također poručuje da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
1: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo ove odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vijesti. Iranski mediji objavili su nacrt neslužbenog sporazuma sa Sjedinjenim Državama o normalizaciji prometa kroz Hormuški tjesnac. Prema prijedlogu, plovidbom bi zajednički upravljali Iran i Oman, no Bijela kuća tvrdi da službeni dogovor ne postoji, iako se diplomatski kontakti nastavljaju. Cijena nafte nakon početnog pada i dalje je niža od $100 za barel. U međuvremenu, Izrael nastavlja vojne operacije u Gazi i Libanonu, te tvrdi da je u napadima ubijen jedan od zapovjednika Hamasa. Više u prilogu Danje Dubravac.
2: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
3: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
2: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju.

0: davanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
1: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
0: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
2: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuće i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je bilo na mariborskom području. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patrioti, rakete, presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračne prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
3: Vijesti.
2: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Ususret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.
4: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo, u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu, te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalna ophodna broda i 2 korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
3: Sport.
2: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je fokus na obrani, što veseli braniča Martina Erlića.
6: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
5: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.

0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.